0: kuja. Amen.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamee wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
1: Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamee dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele,
0: upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la kwanza la uchungu, tumkumbuke Yesu alipotoka jasho la damu katika bustani la Mizeituni. Tuombe neema ya kusikitika, ya kutambua na kutubu dhambi zetu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na

0: wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la pili la uchungu. Tumkumbuke Yesu alipopigwa na waaskari wabaya. Tuombe neema ya kuishi unyofu, kujikatalia na kuepuka tamaa na furaha za mwili. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mungu. Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
0: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la tatu la uchungu, tumkumbuke Yesu alipotiwa taji la miiba kichwani. Tuombe neema ya kuepuka kiburi, majivuno na roho mgumu.
2: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la ine la uchungu, tumkumbuke Yesu alipochukua msalaba wake. Tuombe neema ya kuvumilia mateso yetu yote na kushinda majaribu.
2: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la tano la uchungu. Tumkumbuke Yesu aliposulibiwa na akafa msalabani. Tunakuabudu Yesu Kristo na tunakusifu,
0: kwani uliwakomboa watu kwa msalaba wako mtakatifu.
1: Tuombe neema ya kuwapenda Yesu na Maria.
2: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tunakimbilia ulinzi wako, mama mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu, sisi wana maskini kabisa, alakini utuopoe katika hatari za kila siku, ee Bikira mtakatifu na mbarikiwa. Amen. Sala kumba malaika mlinzi,
0: malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
2: Kwa jina la Baba,
0: kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen.

0: Tunasema asante kwa Mungu kwa kutuonesha asubuhi ya siku ya leo. Na mbele tuanze ibada ya misa takatifu, tujiunge na maombi ya ndugu na dada zetu ambao wamemtolea Mungu mbalimbali. Jamaa Kasereka Makelele Jile inaomba misa takatifu kwa ajili ya marehemu Kabira Musa Gala aliyekuwa mke wake Kasereka Makelele Jile. Ni misa kumaliza miaka 3 ya kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea marehemu wafuatao: Mwera Misemengo, Musowa, Katungu Mari, Kabine, Siringi, Somere, Polo, Kambale, Wakindwa, Kasereka Dunga, Peresi na marehemu wote wa jamaa Makelele Jile na wasiokuwa na waombezi.
1: Mama Jakimwa Helene Wangure anaombea marehemu wafuatao: mume wake Kakule Muvunga Chrysostom ambaye amemaliza miezi 6 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea pia Kuble Rodofiko na Teresa, Kuble Muhekwa na Nestine, Kuble Bernard na Marguerite, Kuble Marte na Coleta, Papa Kakule Cleofa, Papa Martin na Boniface, Papa Joseph Ngana, Papa Muhindo Sabuni, na wote wa familia ya mama Kakimwa Helen na mababu wote wasiokuwa na waombeji.
0: Jamaa ya Paluku Lwanzo Dogo Wasile Kaluhi Dre wanaombea mama Kahambu Gilene anayemaliza miaka 3 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Jamaa inaombea pia marehemu baba mzazi Kasereka Kigwede Michele, mama mzazi Masika Germani, tate Astrida, mama Leki Zawadi, papa Dula, sokulu wa Solene Etienne, kakuple Kahavo na Elene, kuple Mbrinyolo, paluku Katsopi Franklin, mama Noela, sokulu Milto wa Solene, sokulu Plazide wa Solene, sokulu Emanuele wa Solene, na wote wa famie paluku Lwanzo Dogo na wasiokuwa na waombezi.
1: Papa Paluku Kioma Jilie anaomba misa kwa ajili ya pumziko kwa amani ya roho ya baba Jean Bosco Kambale Mateso anaye eneza miaka 21 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea pia roho za marehemu hawa: Deogracias Kabunga Tsuruma, Irbe Kabunga Wangalimire, Lisia Kaswera, Dilolo Kabunga Wangalimire, Medar Mulau, Marta Mahamba, Musienene Lui Espera, na marehemu wote wa jamaa lake.
0: Paluku Kanza Matie anaombea mke wake Diela Kanruki anayemire,
1: Medar Mulau, Marta Mahamba, Musienene Lui Espera, na marehemu wote wa jamaa lake.
0: Paluku Kanza Matie anaombea mke wake Diela Kanruki anayema na wasiokuwa na waombezi.
1: Jamaa Pembeni Ngambisenge inashukuru Mungu wa jamaa wa ndugu na marafiki walio washindikiza na kuwasaidia Pabeni wakati walipatwa na mshiba wa kifo cha sokulu baba mjomba kaka yao Pembeni Joakime. Mungu awabariki awalinde. Jamaa inaombea marehemu hawa: Joakim Pembeni, Java Kendrungo Flora, Zawadi Berta, Kosole Pembeni, Gaston Dakitwa, Stanilais Pembeni, Kahendo Berta, Nyatele, Telesfor Pembeni, Shangazi Cecile, na marehemu wote wa jamaa ya Pembeni Ngambisenge.
0: Kuple Robert Kimbesa na Neema Kambange wanamshukuru Mungu kwa mema na maajabu anayowatendea maishani mwao. Wanaombea mama Marijane ambaye anafunga miaka 7 tangu amezaliwa mbinguni. Mungu amupe pumziko la milele. Wanaombea pia marehemu wa jamaa Kaendo Kimbesa, Kabira Kake, Ani Mariba Lindawa, Gaston Mweru, Kimbesa Kasereka, Gilbert Kambange, Kambange Bwambale, Fredi Kanzehire, Muhonja, Pius Nzaramingi, Jile Muhasa, Patrick, John Mukweso, Abel, Claude, Kanzehire na marehemu wote wa jamaa na wasiokuwa na waombezi.
1: Mama Kazuva Jacqueline anashukuru Mungu kumumalizisha miaka 72 akimulinda na kumukinga na hatari mbalimbali. Kwa neema na baraka anazomjalia, anaomba Mungu amuzidishe imani na matumaini, afya na nguvu ya kutimiza kazi za kitume muda wa

0: miaka anayo mubakilia. Anaombea marehemu Katembo Pascal na marehemu wote wa jamaa na wale wasiokuwa na waombezi.
1: Mama Masikama yani Louise, mkaaji wa quartier Kambali Selile Salongo, anashukuru watu wote waliomkumbuka kwa maombolezo ya papa Katembo Ngesera tangu magonjwa hadi kifo, ambaye ameeneza miaka miezi sita tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Kwa hiyo anaombea marehemu wafuatao: Katembo Ngesera Maximine, Atanas Ngesera, Kamile Ngesera, Lusenge Mayani, Kambale Mayani, Kasereka Mayani, Kabira Anje Mayani, Michel Mayani, Shanga Neli Mayani, Ndrapata Kipande, Mbale Kipande, Papa Netenete, Somo Kipande na Mama Clara wa Salongo na marehemu wengine wote wa jamaa, pia marehemu wote wasiokuwa na waombezi.
0: Baada ya miaka mbili tangu kuzaliwa kwake mbinguni kwa baba Tsongo Alexi Kasi Longo, jama inaomba Mungu amupe pumziko la amani katika ufalme wake. Jama inaomba rehema ya Mungu juu ya nafsi zao na wanaombea marehemu hawa: Pierre Kasilongo, Leos Kasilongo, Thierry Kasilongo, Erite Kasilongo, Roque Kasilongo, Joseph Mombi, Adalbert Kaeni, Jeanne Sindani, Nyamukuru, Iber Kasinimbira, Sobina, Suzanne, Domina, Agatha na wote waliofariki jamaani. Mungu awapumzishe kwa amani.
1: Mama Jacqueline anaombea mume wake Kasereka Daniel, anayemaliza miaka 8 tangu kifo chake, mwanga wa milele umwangazie. Anaombea pia marehemu wafuatao: Pascale Munyore Katende Prosper, Medar Biondi, Chemuha Muhendro Mtokambali, Safari Tele, Couple Lorana Brigitte, Pascal Desire Emmanuel Ka Emmanuel Chambende na marehemu wote wa jamaa. Anaomba ukingo na ufungulivu wa vifungo vyote vya jamaa.
0: Service ya Economie Nationale Barbu Tembo inaomba misa kwa ajili ya pumziko kwa amani ya roho ya chef de bureau Musienene Kakule Lui Espera Maro, anayeeneza miaka 10 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Inaombea marehemu wafuatao: Kambale Kaniki, Joseph Makasi, Christian Kavusa Kitambala, Jean-Pierre Bwana Amboko, François Ndatwa, Etienne Ndahala, Deogracias Kabunga Tsuruma, Jean-Pierre Mtokambali, Sikwa ya Mastaki, Fidele Gastro, Michele Kangihe na marehemu wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Feliciane Kaswera inaomba misa ya kuzaliwa kwake mbinguni kwa miaka 3. Wanaombea vile marehemu: Moise Kahabo, Ngamba Kwire, Kihu Mwirwa, Rafael Kakule, Ndaruma, Georgine Katembo, Pascale Biariri, Jean-Louis, Cyprien Speciose na wote wasiokuwa na waombezi.
0: Kuple Kambale Kalemire Sadiki na Kahindo Musanga Kosole wa Viso Baz wanashukuru Mungu kwa mema aliyowatendea. Wanashukuru watu wote waliowasumbukia katika kilio ya mama yao. Mungu awabariki na wanaombea marehemu hawa: Mama Mari Lusenge, Kavira Mwengesi Ali, Muhindo Kalemire Pasia na marehemu wote wa jamaa ya Kambale Kalemire Sadiki.
1: La famille de Muhindo Buhasa André et Kahambu Jane, ra grâce à Dieu pour toutes les grâces reçues. Elle implore la protection divine par le précieux sang de Jésus sur tous les membres de la famille. Elle prie pour la conversion de toutes les personnes au cœur dur. Elle prie pour les défunts membres de leur famille, le couple Kure Bernard et Christine Kahindro, le couple Emile et Rose, Kabira, Leocadri, Mumbere Kule Gloire, Miti, Alimasi, Katavali, David, Voiture Maximine et tous les autres membres de la famille.
0: Mama Adolfine Kamundo anaombea marehemu hawa: Papa Bernard Tembo, Abbé Boniface Kakule, couple Herman Tembo na Claudie, couple Damien Kamundo na Ida, couple Casimier na Leonie, couple Gabriel na Livina, shangazi Mbahendavyo na Kavira, frère Muongo, Marceline Baluti, Pierre Tembo na Andrea Tembo, Yovita Kakule, Monica Kahindo, na marehemu wote wa jamaa na wote walio sahaulikana.
1: Watoto wa Fidele Katusele na Dorote wanamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea, hasa kumupa mjomba wao maisha marefu. Wanaombea mjomba wao Sindani Wilema apumzike kwa amani, anaye aliyezikwa jana Pagoma. Wanaombea na marehemu wote wa jamaa Katusele, Kataka, Bayungi, Kachirania, Ngobi na wote wa mute wa kizazi chao.
0: Jamaa Iber Kazuva na Semafroze Mutsopi Paveni de Butembo wanashukuru Mungu kwa neema na maajabu anayeendelea kuwatendea maishani mwao. Wanaomba misa kwa ajili ya kuzaliwa mbinguni tangu miaka 10 ya baba yao Ka Paluku Katsuva Iber. Pia jamaa inaombea marehemu wafuatao: couple Michel Kipopo na Sitifania Vakolavati, couple Katsope Michel na Rose Masika Kisenge, Dedie Kambale Kipopo, Mami Vakolavati Kahindo Zawati, Mumber Biafa, Domika Tsuva Skolastika, Edmo Kakinga, Kavira Alfosine, na marehemu wote wa jamaa na wale wote wasiokuwa na waombezi. Raha ya milele wape Bwana, na mwanga wa milele uangazie daima.
1: Mama Rose yeye anaombea marehemu Dixon, Richard, Leon, Libori na wote wa jamaa zote, na wanaokufa kwa magonjwa mbalimbali na wanao katwa katwa. Anaomba pia kwa uponyaji wa mume wake.
0: Dada Muisa Desange wa quartier Butsundo Selile Salima anaombea marehemu wafuatao: Mukosa Heri, Kadel Albert, Kaviran Zingene Specios, Miriam Shavua, Tate Laurentina, Jean Zingene, Sœur Melanie, Shanga Colette, Elizabeth Masimengo, Katsupa Declara, na wote wa jamaa Mungu awapumzishe kwa amani. Muisa Desange anaomba ufungulivu kwa ajili yake na kwa ajili ya Mumbere Mashahuri.
1: Mumbere Patrick Kanyandotro anaombea marehemu Teresa, Marcelina, Cirilo Kanyandotro, Vetenge, Kalemba, Andre, Aloise, Cornelia, Corone, Romani, Filomena, Roger, Muhera, Viriviri, Kakundika, Tadei, Marego, na marehemu wote wa ukoo wao wapumzike kwa amani.
0: Jamaa kabla inashukuru Mungu kwa mema yote anayewatendea maishani mwao, na wanaombea marehemu hawa: Kambale Vitange Chobo, Kambale Vitange Njo, Kambale Vitange Leo, couple Victory, couple Emmanuel, couple Katarina, couple Aloise Tralima, couple Vusehesa, na marehemu wote wa jamaa ya kabla.
1: Complexe scolaire Bihamba Saint Jean Marie Vianney inaomba misa kwa ajili ya marehemu wa professeur na wanafunzi wote, kila mtu kwa jina lake. Inaombea wa prefet, wa inspecteur wote marehemu wafatao: Chiro na Mwatsi Mandela, Musubaho Makoma, Muisa Chisokero, Chiseke Mukulu, Fredi Kabuaya, Chibangu Kambale, Kabuyaya Chiripi, Jean Marie Mutoka Mbali, Kapitene Emmanuel Mbongo, Ushindi Sokoni, Alube Kamboka, Kitanasi Nzanzu, Luanga Duane, Diedone Kombi, Chambali Chabali, Chimetia Gradi, Elda Kabwe, na marehemu wote walio matohorani, hasa wasiokuwa na waombezi.
0: Mama Kahambu Kanyere Marie Josephine anaomba misa ya huruma ya Mungu kwa ajili ya marehemu hawa. Sokulu Kikwa ya Natate Madelena, Papa Kanyere Kaluba Alphonse, Palu Kikwa ya Dedone, Kambali Kikwa ya Pius, Kahino Kikwa ya Honorine na muke wake Andre Lusenge, Kakule Kikwa ya Leopold na muke wake Kavira Maliro Esperance, Tembo Kikwa ya Marcel na muke wake Mbelu, Kasereka Kanyere Jacques na muke wake Denise, Songo Kikwa ya Clement na muke wake Ngalula Merveille, Mbambu Deborah, Mina Merveille, Patrick Kikwaya, Masika Marie Joseline. Raha ya milele wape Bwana na mwanga wa milele uangazie daima.
1: Couple Emeka Tembo na Olga Kabira wa quartier Kalemire Selile Liambo wanamshukuru Mungu kwa mema makuu na maajabu anayoendelea kuwatendea katika maisha yao. Tena wanamuombea misa marehemu baba yao Kasereka Sebenda na Omer Kandiwa. Wanamuombea huruma, Mungu wa mbinguni amuhurumie zambi zake zote na amupe pumziko la milele katika ufalme wa mbinguni. Wanaombea pia pumziko ya marehemu, mababu, wazazi, ndugu, watoto, majirani na marafiki wote wafuatao: Wambale Byabu, Kasereka Davide, Kahemulo na Seline, Amede na Helene, Chikanga, Seremirwa, Maniobo na Filomene, Simotongo na Renestine, Kamate Alexandre na Specioze, Marcele Kahiwa, Nicolas Kimamu, Omer Kandiwa, Mbusa Mikaele, Jiste Kakule, Mumbere Kamate, Emmanuel Joseph Nariben, Edgar Kakule, Roger Kambale, Bibiane Kahambu, Roger Kahemulo, Fabrice Kinzau. Tena wanaomba kwa Mungu uponyaji wa magonjwa ya jamaa. Mungu wa mbinguni aendelee kuwafariji kwa magumu makubwa waliopitia.
0: Couple Pasia Edine wanashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea maishani mwao. Wanaombea marehemu hawa: Katungu Kazuran Hedwige, Papa Emmanuel Matata, Kahindo Marta Yeye, Mave Kazurana, Denise Kazurana, Pascal Majen, Foster Kavua, Kahindo Katsuva Kasangavolo, Rosa Kazurana, na marehemu wote wa jama Pasia Edine.
1: Couple Barak na Sifa wanaombea marehemu Katembo Munyora Jean Baptiste, Kamba Mumbere, Mumbere Biaveni Munyora, Antiane, Papa Adisone, Mumbere Matabishi, Kahendo Madelene na wote waliotangulia katika jamaa.
0: La famille Paluku Kihemba Ika Vira des Anges, ra grâce à Dieu pour la force et le réconfort qu'il ne cesse de continuer à lui donner depuis le jour où elle a eu à perdre leur fils, Muhindo Mutokambal Victoire. Pendant cet état d'angoisse, la famille continue à remercier tout le monde pour sa bienveillance envers eux. Que le Seigneur, Maître de tout l'univers, bénisse chacun et chacune d'entre vous pour votre soutien moral, physique et financier. Elle prie également pour le repos des âmes. Muhindo Mutokambal Victoire, Songo François, Charles Kihemba, Françoise Kihemba, Ernest Musuba Muongo, Kaswera Marie José, Abbé Philippe Muliatenge, Val Vaeni, et tous les défauts de la famille Paluku Kihemba et Kavira des Anges.
1: Jama ya Mama Kahendro Birondo Safi wanamshukuru Mungu kwa mema na maajabu anayozidi kuwatendea maishani mwao. Wanashukuru pia ndugu na marafiki waliowafariji siku ya kifo cha Katembo Birondo Charles ambaye ameeneza mwaka moja. Wanaombea marehemu Katembo Charles Birondwa, Kakule Bwana Siali anayeeneza miaka 42 tangu kifo chake. Wanaombea pia Kabuo Mwanamolo, Kamate Birondwa Alma, Joseph Katuba, Mbusa Birondwa na wengine wote katika jamaa na wanaouawa bila sababu kwa vita, pia na muti wa kizazi.
0: Couple Kasereka Guillaume na Kahambu Marie Josephine wanaomba misa ya huruma ya Mungu kwa ajili ya marehemu Archevêque Monseigneur Emmanuel Kataliko. Raya milele umupe Bwana na mwanga wa milele umwangazie daima. Na kila mtu ana nia yake, tutaanza ibada takatifu.

0: Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, mapendo ya Mungu Baba, na ushirika wa Roho Mtakatifu, ukae na nyote.
1: Na kwako pia.
0: Kweli tunakuja nyumbani mwa Mungu na furaha kuja kulitukuza jina lake, kuja kumwabudu. Leo katika kanisa tunasherehe siku kuu ya malaika wakuu, Mikaeli, Gabrieli na Rafaeli. Katika misa hii tutajiunga na ndugu zetu wa Ange du Ciel. Tukisema Mungu awabariki na abariki kazi yao ya kutangaza habari njema. Na tutamwomba Mungu atujalie neema ya kufanya maisha yetu kuwa maisha ya sala, kuwa maisha ya kumwabudu, kuwa maisha ya kumtukuza. Na vile tutamwomba tupatie neema ya kuwa tayari kwa kujibia sauti yake kila mara anapotutuma kwa kutangaza habari njema. Vile tunajiunga na ndugu zetu waliomtolea Mungu nia mbalimbali katika misa takatifu, tukisema Mungu ambariki kila mmoja yale ambayo alimuomba kadiri ya imani yake. Na tunajiunga na wagonjwa wote wanaotumainia msaada wa maombi yetu, tukisema Mungu awajalie neema ya uponyaji. Na vile tunajiunga kwa namna pekee na mama Alice, tukisema Mungu endelee kumjalia neema na baraka katika maisha yake ya kila siku na katika jamii yake. Na vile Mungu amalinde na kuwakinga na tatizo zote za maovu. Na pamoja na mama Janine, tunaomba Mungu ambariki yeye na watoto wake, na kwa namna pekee awaponye wale ambao wako na vidonda vya ndani. Tukijiunga na wale wote wanaoungana nasi katika sala hii, tuombe tomba kabla kuendelea na misa hii takatifu. Wewe uliyetumwa kuwaponya wanaotumbu, Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Wewe uliyekuja kuwaita wakosefu, Kristo utuhurumie.
1: Kristo utuhurumie.
0: Wewe unaikaa kuume kwa Baba, Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Mungu mwenyezi atuhurumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.

0: Na vile katika misa takatifu tunaomba Mungu awabariki ndugu zetu ambao wako chini ya ulinzi ya hawa malaika wakuu waliotambua na beba jina ya Mikaeli, Gabrieli na Rafaeli. Bwana we nanyi.
1: Awe biara. Awe.
0: Tuombe. E Mungu, kwa mpango wa ajabu umewapatia malaika na watu utumishi wao. Kwa wema wako utufanyizie, tusaidiwe siku zote na wale wanao kutumikia mbinguni, na tulindwe nao katika maisha yetu hapa duniani. Kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu mmoja, milele na milele.
1: Amen.
2: Somo la kwanza. Mikaele tutalipata katika kitabu cha Danieli kipindi cha saba somo katika kitabu cha Ufunuo wa mitume ya mtume Yohane ni kipindi cha 12, tunaanza mstari wa 7 mpaka wa 12. Inasema hivi: kukawa na vita mbinguni, Mikaele na malaika zake walipigana na joka, naye joka alipigana nao pamoja na pepo zake, lakini hawakushinda wala mahali. Hawakupatikana tena kwa mbinguni. Naye joka yule mkubwa akatupwa, yule nyoka wa kale anayeitwa Shetani na Mustaki, yule anayedanganya ulimwengu wote, alitupwa duniani, nao pepo zake walitupwa pamoja naye. Nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, sasa kumekuja wokovu na uwezo na ufalme wa Mungu wetu na utawala wa mpakwa wake, kwa sababu mustaki wa ndugu zetu ametupwa chini, yule aliye wastaki mbele ya Mungu wetu mchana na usiku, nao wameshinda huyo kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushahidi wao, wala hawakupenda maisha yao, hata hawakuogopa kufa. Kwa hiyo furahini enyi mbingu, nanyi mnaokaa humo. Ndilo neno la Bwana.
1: Asante kwa Mungu.

0: Bwana we nahanye.
1: Nawe pia nawawe.
0: Injili ya Bwana wetu Yesu Kristu ilivyoandikwa na Yohane.
1: Sifa kwako, ee Bwana.
0: Ni Yohane sura ya kwanza toka mstari wa 14 mpaka ule wa 51. Siku zile alipomwona Natanaeli anakuja kwake, Yesu alisema juu yake, huyu ni Mwisraeli asiye na ujanja ndani yake. Natanaeli akamwambia, umenijuaje? Yesu akamjibu, kabla Filipo hajakuita wewe, ulipokuwa chini ya mtini, nimekuona. Natanaeli akamwambia, Rabi, wewe ni mwana wa Mungu, wewe ni mfalme wa Israeli. Yesu akamjibu, kwa sababu nilikuambia ya kwamba nimekuona chini ya mtini, unaamini? Utaona makubwa kupita hayo. Akaongeza, kweli kweli nawaambieni, mtaona mbingu zimefunguka na malaika wa Mungu wakipanda na kushuka juu ya mwana wa mtu.

0: Kweli kweli nawaambieni, mtaona mbingu zimefunguka na malaika wa Mungu wakipanda na kushuka juu ya mwana wa mtu. Mama na baba, dada na kaka, wapendwa wa Mungu, shalom.
1: Shalom.
0: Sikukuu njema ya malaika wakuu. Asante sana. Gisi nilivyosema mwanzoni mwa misa hii takatifu, leo tuna sherehe sikukuu ya malaika wakuu, na kanisa imetupatia majina yao. Hawa ni watatu: kuna Mikaeli, Gabrieli na Rafaeli. Labda tunaweza jiuliza, kwa nini wanawaita wa malaika wakuu? Kwa sababu tunajua kwamba kuna malaika walinzi, na kisi tumesikia kupitia maandiko matakatifu ya leo, kwa namna pekee Injili, kuna malaika wengi ambao wanamzunguka Mungu katika utukufu wake, ambao wanamwabudu na kumtumikia. Lakini hao malaika wakuu ambao wanawaita kwa Kifaransa les archanges, wao ndio wakubwa wa malaika wengine, kwa shefu wa malaika wengine, na wamepata ukubwa huu ama mamlaka hiyo. Ni Mungu mwenyewe aliyowapatia mamlaka hiyo kusudi wakuwe na Mungu akuwe na watuma katika kazi kubwa kubwa, katika kazi kubwa kubwa. Alafu kuna malaika Mikaeli. Somo la kwanza amefata tuonesha kazi yake, na nilipenda kwanza kuwakumbusha kwamba neno Mikaeli yatafsiriwa aliye kama Mungu, aliye kama Mungu, qui est comme Dieu. Amefata tuonesha kazi yake, na nilipenda kwanza kuwakumbusha kwamba neno Mikaeli yatafsiriwa aliye kama Mungu, aliye kama Mungu, qui est comme Dieu. Shetani ni yeye anatupigania na mufu shetani leo. Na Gabrieli maana yake nguvu yake Mungu, ama Mungu anajionyesha mwenye nguvu, na kupitia ambao Franza anaita Recit de l'Annonciation, ni yeye ambaye alitumwa kwa mama Bikira Maria kusudi amtangazia kwamba atakuwa mama wa mkombozi. Na hiyo tunaweza kuipata katika Luka sura ya kwanza toka mstari wa 26 mpaka ule wa 27. Ndiyo, ni yeye aliyekuja kumtangazia mabikira Maria habari ya ukombozi, ya kwamba atakuwa mama wa Mungu. Ndiyo. Na Rafaeli maana yake Mungu anaponya, Mungu anaponya. Ndiyo. Na huyu tunamkuta sana katika kitabu cha Tobi. Tunajua ile yote ambayo alileta kama neema katika jamaa ya huu kijana Tobi ambaye alikuwa anawapoteza bibi zake. Ndiyo, alileta uponyaji na alimchindikiza katika safari ya kwenda tafuta bibi yake. Ndiyo, na ni huyu Rafaeli kweli ambaye vile anatukinga njiani. Ndiyo, na nilipenda tubakie katika kazi hizo za malaika hao wakuu na kumwomba Mungu nasi atujalie neema ya kumtumikia, kama kwanza kutafuta kufanana Mungu siku kwa siku, kwa sababu tukisoma kitabu cha Mwanzo, Mungu alitumba kwa mfano wake. Ndiyo, na hiyo natumba siku kwa siku katika mambo tunayoyafanya tutafute kufanana na Mungu. Tujiulize kama kweli neno ambayo inatoka katika kinywa yetu, kama vile kitu ambacho tunatenda, inatusaidia kufanana na Mungu. Ndiyo, ni hiyo kazi ya kufanya kabisa siku kwa siku. Na sasa kitu tulichosikia vile kwa siku ya leo, tunaomba kuwa tayari kwa kujibia sauti ya Mungu anapotuomba tuende katika shamba lake. Na katika maisha ya malaika,

0: Ika naweza sasa mambo mbili ambao vile nitaja mwanzoni wa misa takatifu, tuambiwe kabisa, tutaomba Mungu atusaidie kukua na naishi kila siku. Ya kwanza ni kumwimbia Mungu na Zaburi imetukumbusha hiyo, mbele ya malaika nitakuimbia e Bwana, na vile nitaabudu hekalu lako. Na tukikumbuka katika kila misa takatifu, sadaka ya misa takatifu, tunaimba Sanctus, na katika hiyo Sanctus mara padri anatuomba ya kwamba tuunganishe sauti zetu na sauti za malaika. Alafu nilipenda hiyo iwe maisha yetu ya kila siku. Kila siku tumwimbie Mungu sifa zake, na ya muhimu sasa, inafaa maisha yetu ikuwe sifa yake Mungu. Wakati watu wanatuona tukiishi, wanalitukuza jina la Mungu, wanaona kwamba kweli tunamwabudu Mungu katika mambo yote tunayoyafanya. Napenda kabisa hiyo neema, tuiombe. Ndio watu wanapotuona wanaona kwamba kweli maisha yetu ni maisha sana, maisha yetu ni maisha ya kumtukuza Mungu katika yote. Na hiyo itawezekana kweli sasa kama tunajua kusema ndio kila mara Mungu anapotutuma katika shamba lake. Ni hiyo ambayo malaika wanafanya kila siku. Mungu anawatuma na wanaitika kuenda kule kusudi wafanye mambo ambayo Mungu aliwaagiza. Na kazi yetu ambayo tunaweza kufanya ni kuwaletea watu mwanga wa Mungu, ni kuwaletea watu wokovu, na vile ni kuwasaidia watu ambao wanateseka. Ndio tutamwomba Mungu mwenyewe atubariki kila mmoja wetu, atufanye sisi wote kwa siku tufanane, tutafute kufanana na malaika hawa ambao wao walikubali kumtukuza Mungu, walikubali kumtumikia Mungu, walikubali kwenda popote ambako Mungu anawatuma. Na ni kupitia hiyo kweli maisha tutaweza siku moja kupata taji la uzima wa milele. Mungu atuwezeshe, atupatie hiyo nguvu. Tunajua kwamba tulipopata ubatizo, nasi vile tulipata hiyo nguvu ya kupiganisha, ya kupigana na mwovu shetani. Mungu atupatia nguvu ya kumshinda shetani, na alionyesha hiyo yeye mwenyewe alipokuja hapa duniani na akakufa msalabani. Ndiyo Mungu kabisa atupatia hiyo nguvu. Tutamwomba atoshe ndani mwetu hoga ambayo labda inaweza kuwa natusukuma kuogopa kazi fulani fulani katika kanisa, ma kuogopa kuwasaidia ndugu zetu tukiwaza kama hatutaweza. Na vile Mungu atupatie nguvu ya kujua kuwachindikiza wengine na kuwaongoza katika njia sawa, kusudi waweze kutembea katika njia za Mungu na wapate wokovu. Na vile tutamsaidia, tusaidie tujue kuwaponya wengine. Kuna magonjwa ya kiroho, magonjwa ya kiakili, magonjwa vile ya mwili ambayo yanaweza kusumbua watu. Alafu kwa siku ya leo, Mungu anatukumbusha kwamba anatutuma kusudi tuwapatie watu maongozi ama kuwasaidia kwa njia mbalimbali kusudi waweze kupata uponyaji. Mungu mwenyewe abariki neno lake, kusudi hiyo neno itujenge na itukumbushe kazi yetu ya kutangaza habari njema katika mambo yote, na hivyo itusaidie kusharikia wokovu wetu sisi wenyewe na wokovu wa dunia. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: Tusali ndugu, ili sadaka yangu na yenu impendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lako, kwa mafaa yetu na ya Ekleziya takatifu yake yote.
0: Tuombe. E Bwana, tunakutolea sadaka hizi za kukusifu, tunakuomba kwa unyenyekevu, malaika wako wazichukue mbele yako ili uzipokee na kutulizwa nazo, tena zitufae sisi kwa wokovu wetu, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.

0: Kweli afana ni haki atupasa na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote, Bwana Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele. Nasi tungame sifa zako katika malaika na wakuu, maana tunatambua ukubwa na utukufu wako tukiwaheshimu malaika wenye kukupendeza, ili hao wakistahili sifa bora, ukuu wako unaopita vyote ujeulikane wazi, nawe upate kupendwa kuliko viumbe vyote kwa Kristu Bwana wetu. Na kwa ajili yake wingi wa malaika wanasifu ukubwa wako, nasi tunaungana nao tukikuabudu kwa shangwe na kuimba pamoja kwa sauti ya sifa yako. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu,
1: Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni, barikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: E Bwana, ndio mtakatifu kweli na sina utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya roho yako, yageuke kwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yesu siku ile alipotolewa kimali mateso yake, alitoa mkate akashukuru akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo kisha kula, akatoa na kikombe akashukuru tena kwa wafuasi wake akisema, twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivyo kwa kunikumbuka. Ndilo fumbo la imani.
1: E Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndio maana tukikumbuka kufa na ufufuo kwa kimwana wako, tunakutolea e Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kumetujalia tusimame bila kunakutumikia. Tunakuomba na tunakusihi ili tukipokea mwili na damu ya Kristo tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke Bwana Ekleziya yako inayoenea duniani kote, uikamilishe katika mapendo, pamoja na Papa wetu Leo wa 14 na Askofu wetu Melkisedek na mapadre na mashemasi wote wanaotumainia msaada wa Mungu yetu na wote wenye kuitumikia Ekleziya. Wakumbuke pia ndugu zetu waliopata kulima matumaini ya ufuko, na kwa huruma yako wakumbuke marehemu ambao majina yao inalazwa hapa altareni pako. Wakumbuke marehemu wote, wapoke katika mwanga utukufu wako. Tunakuomba uturumie sisi wote tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu na mitume na watakatifu wote walikupendeza tokea dunia hii, tuweze na sikusifu wa shangwe kuu katika Yesu Kristo mwana wako. Kwa ajili yake
1: pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima yote milele na milele. Amen.
0: Kama tulivyoagizwa na Mkombozi na kufundishwa na Bwana, tunasubutu kusali: Baba yetu
1: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni, utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na mshawishi, lakini utuokoe katika maovu.
0: Amen. Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utupatie amani katika siku zetu, utusaidie kwa msaada wa huruma yako, tuepuke dhambi siku zote na tukingwe na masumbuko yote, maana tunangoja kwa matumaini heri ya kuja kwake Kristo mwokozi wetu.
1: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Bwana Yesu Kristo, uliowaambia mitume wako na wache amani, nawapa amani yangu, usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya Ekleziya yako, ukubali kuijalia maana umoja kama vile unavyopenda, unaishi na kutawala milele na milele.
1: Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia nawe.
0: Amen.

0: ndiye mwana kondoo wa Mungu anayeondoa dhambi za dunia. Heri wenye kualikwa kwa karamu ya Bwana.
1: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. Tunakuomba kwa unyenyekevu, e Bwana, sisi tuliolishwa mkate wa mbinguni, tuthabitishwe kwa nguvu yake, tena tukingwe kwa ulinzi mwaminifu wa malaika zako, ili tuendelee kwa imara katika njia ya wokovu, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
2: Amen.
0: Tunawatakia sikukuu njema nyinyi wote, na kwa namna pekee tunawatakia siku njema wale wote ambao wako chini ya ulinzi ya malaika wakuu Mikaeli, Gabrieli na Rafaeli. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Nendeni na mulitangaze habari njema kupitia maisha yenu katika amani ya Kristo.
1: Asante kwa Mungu.

kuandaa kampeni ya kuwekwa vibwata mbalimbali ili watu wao wakipana maoni yao na kuangalia namna gani kupambana na ugaidi wa ADF na vikundi vinginevyo vinavyotia hatarini usalama wa raia. Wakuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tangu siku ya kwanza hapo jana wanja operesheni kule Kinshasa ya kuidadisha wakaaji imetangazwa kwamba ni operesheni ambayo itaenda hatua kwa hatua siku ya pili hii leo kwa ujumla itaanzishwa na itaenda hadi Julai 27. Kuna hayo bila shaka na mengine. Karibu. Ufundi wa Kero Rodrigue Lualenda kuna mwindo usiku na uzima uligunduliwa kuna koselile Mukalangirwa karti Mukalangirwa mtani Bulamba jijini Butembo asubuhi ya siku ya kwanza hapo jana ni mwili wa Kasereka Sundiria Serge kwa mujibu wa makamu somezi wa shirika jipya la raia katika jiji la Butembo. Kasereka Sundiria Serge ni mkaaji wa selile Mukalangirwa mazingira limo mfariki bado kuikuwa wazi usikitika Kasereka Kangiti Jackson mchangamzi huyo wa mashirika wananchi huomba kwa kusimamizi wenye mamlaka husika kufanya uchunguzi ndani katika lengo la kujua mazingira alimofariki Kasereka Sundiria Serge. Wakati huo huo kutoa mwito kwa raia kuwa macho. Kwingineko ni wapiganaji wanaozaniwa kuwa wa Allied Democratic Forces ADF waliingia katika kijiji cha Bandisende kilichoko kwenye umbali wa zaidi kilomita 40 na Mambasa kati mkoa wa Ituri. Visa hivyo huenda viliripotiwa jioni ya siku ya Mungu mwendo wa 4 za usiku. Shirika la raia pale Mambasa kupitia mratibu wake mgeni Iuma Imurani kuna maduka mengi ambayo yaliteketezwa moto, watu huenda pia waliuawa, wengine kupelekwa mahali pasipojulikana. Kufuatana na huo anatoa mwito kwa serikali ya Kongo kupatia vyombo tosha kwa brigedi ya 31 ya jeshi la serikali maeneo ya Mambasa katika lengo la kulinda usalama na amani upande kama na huo na kukabiliana na adui huyo. Mkuu wa shirika la wananchi pia naomba kwa wakaaji kuangalia vilivyo na kushirikiana na kazi za kiusalama katika lengo la kupambana na ugaidi na uhalifu. Mwanasheria kule Tata mtetezi wa haki za binadamu anatoa mipangilio mbalimbali huku akiomba wakuu wa serikali kuweka pengine vibwata katika miongoni mwa vijiji ili watu wao wakiweka humu maoni yao. Huyo alisema hayo wakati alikuwa akizungumza na Radio Moto Butembo Beni kupitia njia ya simu ya mkononi. Ilikuwa siku ya kwanza huko mwanasheria kule Tata ameeleza kwamba katika lengo la kupambana na wa ADF ambao wanapatikana misituni na wale ambao wanaomiliki silaha ingelikuwa heri wakaji washikamana na waongozi katika lengo la kujua je ni wanani wanashirikiana na hawa wanaozaniwa kuwa wanamgambo wa ADF. Pia kule Tata anatarajia kuongozi kwa ngazi zote isivyosema kuweka vibwato vya mapendekezo ili wakaaji wawe wakilaumu na kusema pale kuna hatari na uchunguzi wa ndani ufanyike na kazi za kiusalama. Ni tangu karibuni miaka 10 katika mikoa ya Kivu ya Kaskazini na Ituri hali inaenda kubaya huku watu wanaozaniwa kwa wa ADF NALU ambao wanaua, wanachoma manyumba, wanawateka watu nyara, wanapora vitu vya kaji katika maeneo ya mashariki mwa DR Congo. Nilikuambia ni mwanzoni mwa habari hizi kwamba kuna bomu lililoripuka na kupelekea watu wawili kufariki, watoto na mama yao kupatwa na kiumizi pale Lubango grupe mavu himba katika shifri ya Bamate wilayani Lubero. Ni wanaume wanafunzi wa Desimane kwenye ecole primaire ya Epe Chilibo katahindwa na wasawasa ndio majina ya watoto hawa waliopoteza maisha. Walistusha tu na bomu lilotupwa
maeneo ya Makwe kwenye umbali, ilikuwa mwendo wa saa 8 za mchana.

0: jana, siku ya kwanza hapo jana. Kuna ushuhuda mmoja unaotangaza kwamba hadi sasa ifahamike kama ni bomu lilorushwa kutoka wapi, huku akiomba kwa waongozi kwa ngazi zote pia kulinda watoto na mizozo kama na hii ya watu wanaomiliki silaha. Wakati huo pia anaomba kwa wakuu wa serikali kuchungulia jambo hili kwa karibu na kuheshimisha haki za kibinadamu.
1: Batoto walikuwa na wametoka kwa masomo, njo saa walifika kunyumba wakisha pumzika kidogo, njo walisikia bomu inaanguka, inasikia kuparsele, njo ikawalumiza mara moja, wawili wote wakakufa. Ni kwa masomo tu moja wote waisha kufa, na mama yako alikuwa tu pale nje aliumia tu kusura na yeye hakuna. Hatuna ya kusema vya mingi juu vile ni vitu vya sekirite, kwa kusunga sekirite njo wafatilie vile kuruke batoto na wengine warahia wote tu wakue proteji na waishi tu
0: ni mshuhuda kutoka pale Luwango. Watoto hao wawili, ikiwa kutakuwa na mabadiliko, mili yao inatazamiwa kuzikwa siku ya pili hii leo Septemba 29 mwaka huu. Ni vema kukumbusha hapa kwamba Luwango huongozwa siku hizi na kundi la M23 AFC. Huu ni mtambo wenye nguvu, Radio Moto Butembo Beni, kama ninavyokutangazieni kutoka mlima wa Kambali.
2: Habari zetu zaendelea.
0: Zikiendelea ni pamoja na matumizi ya pombe kali, madawa ya kulevya katika grupe mama Siki Kalonge, hasa zaidi pa Chirindera na Chama Si. Hapo tumo katika shifiria ya Bashu la Nimbeni, Mwam Charles Kabuya ya Katru wa pili alikumbusha hili juma lilopita, hasa wakati wa seremoni anza kumshimika Mbusa Kahes Christian, kiongozi mpya wa notabilite ya Chama Si. Ni kiongozi wa kiasili alamikia jambo kama na hili. Pia kuna visa vya ubakaji. Bakona Maha Yosefu alikuweko na anakuja na undani wa taarifa hii.
3: Mwongozi wa tabaka la Masiki Kalonge alisema kuwa matumizi ya banki na pombe yenye alcohol nyingi maarufu kama mbandule na pombe nyingine basi ni silaha ambazo zinataka kumaliza vijana. Vijana wamefanya mambo yasiyokuwa na maana. Alafu wakati kijana angekuwa wa muhimu kwa ajili ya jamii, kijana utamuona akiwa mtu anayefanya mambo yasiyotazamika.
4: Nyomukawaza mtu oyulia bako muke kulu oweno nantekatra emahiria.
3: Mnaza ni kuwa yule ambaye alimbaka nyanya wa miaka 94 kule Mageria Kiridera ni mtu wa mbali, ni mtu wa hapo. Alifahamu kuwa huyu anaishi hapo peke yake, na tulipofanya uchunguzi tukaona kuwa pembezoni mwa maskani hii kunaonekana kilapu cha pombe. Japokuwa hatukushika yule ambaye alifanya jambo hili mbaya, lakini tunadhani kuwa yeye ni kati ya wale ambao wanatumia madawa ya kulevya katika klabu hiki cha pombe. Ikiwa kule Kiamasia kunaonekana hali isitofahamu sababu ya walevi katika kijiji cha Mageria Kirindera huko basi, mafiga imeanza kuteketezwa kwa moto nyakati za jioni. Kweli serikali imekubali kuwa tufanye ukulima wa bangi, lakini sio bangi ya kuvuta. Nina hofu ninapofikiria jinsi vijana wanavyoishi siku hizi. Alafu ukiwa bangi hiyo ambayo inazaniwa kuwa ya dawa, vijana wataishije?
4: Kunde Chirindere yi maeria yabiri vya maevene mawaka shishira ya bangi omobuli chiro wane mtu ime mafika omonga.
3: Katika maeneo ya Kirindera kila nyakati za jioni kuna ripotiwa mafiga yanayoteketezwa kwa moto. Mwami Charles Kabuya ya Katua pili akasema kwa watu wasisahau kulipa ushuru katika usultani wa Bashu. Jambo lingine nawahimiza ili mlipe ushuru, si kwa niaba ya mimi mwongozi wa tabaka, lakini ni kwa niaba ya maendeleo ya usultani wa Bashu. Nasema maendeleo ya usultani wa Bashu, sio wasafiri tu, ila sisi sote, sababu hata wazee wa zamani walipa ushuru. Tabia mbazi ya ambazo nimezitaja hapo juu zaripotiwa katika vijiji vingi ambamo tumezunguka na zinapaswa kukemewa na kila mtu popote pale alipo.
0: Fosteta Wite anatuarifu kwamba bei ya koseti za muhogo zimepanda tangu juma fulani pale kiwanja katika wilaya ya Ruchuru, na hiyo imepelekea maisha kuenda kwa ubaya.
5: Hii njo bunga ya mwisho yenye niko nayo. Nikishaiuzisha nitafunga milango. Hivyo ndivyo aelezea kwa masikitiko mchuuzi moja akionyesha kwa mkono basini moja yenye kuwemo mihogo iliyokaushwa pale alipotupokea katika gala lake la kuuzia bidhaa hiyo mnamo kata Buturande kipindi hiki cha mwishoni mwa mwezi wa Septemba, akiashiria hivyo uhaba wa kiungo muhimu hicho katika mulo wa karibia kila jioni katika jamaa nyingi mjini Kiwanja. Mnamo kata Mabungo, mchuuzi mwingine wa mihogo iliyokaushwa alituambia kuwa mihogo inakosa katika maeneo yaliyokuwa yakizalisha bidhaa hiyo.
6: Napanda juu kote kwa mabunga zilikuwa natokea hazitoke tena. Sawa Nyabanira hakuna tena bunge yenyewe natoka kule, Busanza hakuna tena, Kibirizi gisi bunge ilikuwa nakuya haiko ndio vile wanaleta tena. Kwetu sisi wachuruzi vrema tujeka tutaishi aje.
5: Bei ya mihogo iliyokaushwa kupanda ni kama vile basini moja ya karibia kilogramu 10 ya bidhaa hiyo iliyokuwa kinunuliwa kwa franka za Kongo 5000 siku chache zilizopita, hivi sasa inanunuliwa kwa franka za Kongo 10000. Hali hii inahasiri pakubwa jamaa nyingi, anungunika mzazi huyu Ahadi Tade.
7: Tunakosa tufanye nini? Tulikuwa tunakula tunashiba, na hao ambao tunawalea leo hii wako nakula na hawatashiba sababu tumepunguza yenye walikuwa wanakula, na tulikuwa tunapata bunga kwa bei rahisi, lakini ginzi bunga imepanda tumeshindwa kukamata tena ile ambayo yenye tulikuwa tunawapatia ile zamani.
5: Na tatizo linakuwa ngumu zaidi katika mazingira ambayo si rafiki kwa kukua kwa mimea, ikiwa ni pamoja na uhaba wa mvua walalamikia walio wengi mjini hapa. Toka Kiwanja, mimi ni Faustin Tawite.
0: Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tangu siku ya kwanza hapo jana yaanza operation hii ya kuidadisha wakaaji, na hiyo yanakuja baada ya miaka 42, ni kusema na tangu mwaka 1948 ndipo operation hiyo haikukuweko. Kwa hiyo yule waziri anahusika na plani ile Nyembo huasi wale wakaaji wanaoishi Kinjasa kurahisisha operation kama na hiyo. Eliminatoire za CAN 2027 zilianzishwa siku ya kwanza hapo jana katika gundi A. DR Congo yatandika Zimbabwe kwa magoli 2-1. Kwingineko, Guinea Ikweta ilishinda Sierra Leone kwa goli 1-0. Katika ukurasa mwingine, Burkina Faso ilitandika Afrika ya Kati pale Casablanca Morocco kwa goli 1-0. Mwisho wa habari. Rodrigo Valenda niongoza kiufundi. Mlikuwa nami Jovi Ngunza Mapasa, tukutane jioni 12. Asante na kwaheri.

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika 31. Ni muda kufata awamu ya kwanza ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Mbusta Chibulenge ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kakule Siatu kwa Simioni. Kifo kilimpata kunako hospitali kuu ya Katwa siku ya kwanza tarehe 28 Septemba mwaka huu tunao na saa 9 na dakika 12. Nalikuwa baada ya ugonjwa wa siku nyingi. Habari fikie jamaa ya Meso mahali inapopatikana. Jamaa yote ya Mukene mahali pote inapokuwa ifikie jamaa ya Bahira.

inopatikana pamangina habari fikie jama ya Matayo Boya na jama Gabi habari fikie jama ya Pastaje na jama ya Stake pa Kitulu habari fikie jama yote ya jama ya Nastona pa Beni habari fikie jama Nyondo pa Kambari jama Kasura mahali inapopatikana. Programe inapangwa hivi. Siku ya pili leo, tarehe 29 Septemba mwaka huu tunao, saa 3 kamili, mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Katwa. Saa 3 mpaka saa 6, ibada mazishi itafanyika pa Katwa Kabisa Busheri, nyuma ya hayati, nyumbani mwa hayati Simioni. Na saa 7 kamili, mazishi itafanyika pa Wasa Ngulu. Kisha mazishi, ndugu na marafiki watarudi nyumbani kwa hayati Papa Simioni kutumia maji kidogo ambayo imeandaliwa na jamaa. Ibada mafariji itafanyika siku ya 3 tarehe 13 Septemba mwaka huu tunao na itakuwa pa Katwa Kabisa Busheri. Kwa niaba ya jamaa Mbusa Murabi na Songo Meso wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha Papa Kakule Siatu kwa Simioni. Na jamaa Papa Kambumbu, jamaa Papa Kambumbu ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Kakule Katete Roger. Kifo kilitokea siku ya kwanza tarehe 28 Septemba mwaka huu tunao kunako hospitali ya Matanda. Na ilikuwa na saa 9 kamili. Habari fikie shangazi Jane akiwa Pambau. Habari fikie jamaa ya Pepe inayopatikana Pastomikari Mangina. Pia fikie jamaa Papa Kisu pa Komba Chibira. Jamaa yote ya Katete mahali inapokuwa. Kwa niaba jamaa Kambale Katete Celestin ameweka sahihi. Akiwajulisha habari ya kifo cha ndugu Kakule Katete Ruji. Na jamaa ya Murangiti Atenazi inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha rafla cha Kakule Mikundi Musaburi. Kifo kilitokea pa Butembo tarehe 28 Septemba mwaka huu tunao. Habari fikie Marie Jile akiwa pa Maiba. Jamaa yote ya Jere, Panza Panda, Simatundu, Mama Mukwe Imela pa Kisasa Mangurejipa, Mushomba Mubunga Katuba, anayepatikana pa Mangurejipa, Bonde Madilupa Biakato, Papa Deware pa Kisasa Mangurejipa, Papa Ruje pa Makumu. Papa Baltazare, Papa Baltazare anayepatikana pa Kibu wa Kitro kwa Papa Siprie pa Mambasa 15 kilometre naifikie Papa Kamabu Pariboyo. Walimu wote wa Institut Marima pa Marende, walimu wa Institut Mapendo na Institut Saint-Claire. Wanamemba wa Caritas Doyenne Katedrale Parokia Ngengere Sekteur Busenzera wote wanaalikwa kufika na teni yao ya Caritas. Programu ya mazishi inapangwa hivi. Mwili unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya Nduko kwa Busara na mazishi itafanyika siku ya pili leo. Mazishi itafanyika Pangengere baada ya misa takatifu itakayosomwa kunako Sekteur Busenzera. Kwa niaba ya jamaa Katembo Lubibi Andriko na Lampere Mikundi wameweka sahihi. Wakiwajulisha habari ya kifo cha rafla cha ndugu Kakule Mikundi Musaburi kilichompata siku ya kwanza jana. Jamaa ya Mbusa Chiburenge ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kakule Siatu kwa Simioni. Wanajulisha habari hii kwa jamaa yote ya Meso na jamaa ya Milorere Bonifasi, jamaa ya Mukene popote inapokuwa. Habari fikie Jake Pakitulu na jamaa yote ya Nasona Pakiondo. Kanisa lote la ERA. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Ni jamaa ya Mbusa Kiburenge imeweka sahihi. Ikiwajulisha habari ya kifo cha ndugu Kakule Siatu kwa Simeoni. Tangazo inatumwa na Silve Kwekome toka Biro de Lezo ya Butundiru. Jamaa ya hayati Mama Kahambu Cecile pa Kiahari inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha Kasereka Mate. Alikuwa Tsukudere Msandreville parking ya Lubero. Kifo kilitokea siku ya 4 tarehe 24
Septemba mwaka huu tunao baada ya ugonjwa wa muda mchache kunako hospitali ya Kitatumba. Habari fikie jamaa ya Kimwa Maripa Kituku, jamaa ya Musimuria Paluotu. Habari fikie jamaa yote ya Kanyororo Pamuhangi, Soki Sifa Kibwana Pamuhangi, Frere Mukumu Pabunyuka, Sir Anastasi Vilonderu akiwa Pakiondo, Mziaba Kikatarina Pakandine, jamaa Kazimiri Pakisuku, jamaa ya Jabodwe Pavni Baswaga, wote wanaojua jamaa ya Cecile Kahambu. Mazishi ilifanyika siku ya posho tarehe 26 Septemba mwaka huu tunao Pakitakanji. Kwa niaba ya jamaa, mama Ernestine Siaburire wa Mutiri pamoja na Jean na Japiere Siaburire wa Makoka, ni wao wameweka sahihi, wakiwajulisha habari ya kifo cha ndugu Kasereka Mate Tukuder. Jamaa ya Ngonde Masikata jamaa ya Ngonde Masikana Tauche Mwira Kamabu wakiwa wakaji wa Butrege, wana huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao aliyeitwa Kahambu Zawadi. Kifo kilimpata tarehe 27 Septemba mwaka huu tunao kunako hospitali ya Machanda baada ya ugonjwa. Habari fikie jamaa yote ya Mandrabi Pakariti, na ifikie pia mama Florina na Feri wakiwa Paisonga. Habari fikie jamaa Kanowo Pabutege, papa Dona Pangote, ifikie papa Dewari Pamunzambaye na Desire Paitenji. Programu inapangwa hivi: mazishi itafanyika siku ya pili leo tarehe 29 Septemba mwaka huu tunao saa 2:30. Mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Katwa na kuelekezwa pa Misuu, na mista ya mazishi itafanyika huko Misuu. Baada ya mazishi ndugu na marafiki wataendelea kufarijiana pale Misuu. Kwa niaba ya jamaa Kastereka Machozi na Katembo Tawiche Mwira wameweka sahihi, wakiwatangazia habari ya kifo cha dada wao Kahambu Zawadi, na wanajulisha kwamba mwili unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya Machanda, utaondoshwa leo siku ya pili na kuelekezwa kwa makao ya mwisho pa Misuo. Jamaa Kastereka Mukandirwa Benoit ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama na kuelekezwa kwa makao ya mwisho pa Misuo. Jamaa Kastereka Mukandirwa Benoit ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama, na ya tarehe 28 Septemba mwaka huu tunao karibu na, wanajulisha kwamba nyumbani kwake pa Avenue Mikundi ni karibu na komine Kimemi, biro ya komine Kimemi. Habari fikie jamaa yote ya Mukandirwa Pabeni, ifikie jamaa Mukandirwa Pakirungu Ngeleza, habari fikie jamaa yote ya Kasinaminya, pia fikie jamaa yote ya Mutsariwa Paluhanga, habari fikie jamaa yote ya Bureye pa Oicha, ifikie jamaa yote ya Chinda pa Beni, habari fikie jamaa ya Bodwe pa Komanda, na jamaa yote ya Mashishi, jamaa ya Matsiti inopatikana pa jamaa Matsiti Kinya, jamaa ya Matsiti pa Kichamiaka, habari fikie papa Amosti Pakatwa na jamaa yote ya Muhindo Maria pa Kichamiaka. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Makesha ilifanyika nyumbani pa Avenue Mikundi jana siku ya kwanza, na leo siku ya pili na saa 3 kamili misa itafanyika kunako parokia katedrali. Saa 4:30 wataondosha mwili kunako morgue ya hospitali ya Fepsi. Saa 5 kamili itakuwa safari kuelekeza mwili pa Butungera Kichamiaka. Saa 8 ndugu na marafiki watarudi pa Avenue Mikundi namba 48 kuendelea kufarijiana. Ni jamaa ya Kastereka Mukandirwa Benoit imeweka sahihi, ikiwatangazia habari ya kifo cha Kastereka Mukandirwa Benoit wa samahani, habari ya kifo cha bibi wa Kastereka Mukandirwa Benoit aliyeitwa Masika Musesa Selina. Na jamaa ya
Kapori, jamaa Kapori muri wavyo Fabien ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha

yake kapori mwili wa vyo Fabien. Kifo kilitokea baada ya ugonjwa wa siku mingi. Habari fikie Modeste Pakihari, habari fikie Mahinda Pakiribacha, jamaa yote ya Stambili Pabushingo, ifikie jamaa ya Kagesi Pangese. Habari fikie jamaa yote ya Mulango Paveni Mikundi, jamaa ya Wili Kanzombo Pangote, jamaa ya Nzereka Pakarimiri. Kilio kinaendeshwa Paselile Kalungoreru, karibu na baraza. Programu ya mazishi ni leo siku ya pili, tarehe 29 Septemba mwaka huu tunao Pabunyuka Butondi. Ibada itasomwa ibada ya kumshindikiza itasomwa siku ya pili leo kunako sektori Kitulu na Staini. Kwa niaba ya Shama Paluku Modeste Kakule Difo na Katembo Mayele wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha baba Kapori Muri Wavyo Fabien. Na jamaa ya samhani jamaa ya Mbusa Nzanzu Yotama inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Katembo Nzanzu Samueli. Wanajulisha kwamba kilio kinaendeshwa nyumbani pa Buyonga. Kwa niaba ya jamaa Kabwana Yotama na Jano Yotama ni wao wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha baba Katembo Nzanzu Yotama. Na jamaa ya Iste Vaini Pakirindera ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao. Ni kifo cha mama aletwa kwa jina la Kavira Bisari. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Kiondo tarehe 28 Septemba mwaka huu tunao. Habari fikie papa Ibrahim akiwa pakato Butembo. Habari fikie jamaa ya Salferi Pavungi. Habari fikie papa Antoine anayepatikana Pangoche, mama Yvonne pa Butembo, Alexandrine pa Oicha. Ifikie vile jamaa ya papa Kapumburi inopatikana pa kia vinyonge, jamaa ya Masale pa Uganda kia Senda. Pia ifikie wengine wote wanaomjua kwa jina la Kahambu Bisare, watambua kwamba hayuko tena duniani. Mazishi itafanyika pa Kirindera Mageria siku ya pili leo. Kwa niaba ya jamaa Iste Baini ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mama Kavira Bisare. Tangazo inatumwa na Papa Pulo toka Biro de Leso ya Kiondo.

0: iko wapi vie?
1: Kia peti.
0: Sisi tunafahamu ukweli. Eh? Wewe Mary Bay? Niko na vya kukwambia.
2: Kitu gani?
0: Wewe njoo niambie kwanza. Na wewe ulishasikiliza ile ujumbe ya Chef Margarita juu ya Bukusi?
1: Bali amkiza mimea ya mashamba moja ya Bukusi.
0: Na njoo inaleta shida ya afya leo.
2: Eh? Ujumbe wa Bibi Margarita. Ilisema kama iko njoo na wazia.
3: Wazi uko tofauti pale.
2: Nikusikiliza anasema sema kama iko na uhakika.
0: Na nataka useme kama hauiona habari zenye ziko zinazunguruka. Hapa Bugonoro tunafahamu kama ile magonjwa ilitengenezwa kule Muamuro.
3: Ndio.
2: Aiko jua habari ya bongo inazunguluka sana kwa watu wa mingi kupitia mitandao ya kijamii. Njoo kusema ile habari inageuka kweli.
4: Bimwele. Mimi naona hii epidemie iko seli tukuia shie.
5: Ah, jamai.
4: Komsa ipinge mipango yetu zote zenye tuko nazo.
5: Pale unaweza kuwa na sheria lakini mimi nilikuwa nishaanza fikiria namna yenyewe tutaanza lipisha malimbuko moja ya kumi ya mavuno yenye bako na tuchamu zile shamba zao za pamoja. Lakini sasa bitu bilisha haribika juu ya magonjwa.
4: Na en plus, ima habari za bongo bongo zenye zinatuma bakaji wanaanza tuchukia. Vraiment mimi sijui tutaishia wapi mpango zetu.
5: Bakaji bote bako nasema sisi ndio wenyewe tulilete ile magonjwa.
4: Leo mimi nilikuwa nafikiri sana namna gani tunaweza fanya juu ya kutuliza hii situation. Lakini wapi sikupata ta solution moja.
5: Kweli vraiment haitakuwa ta rahisi. Na kisi tu Margarita anaanza onekana safi liko na tawala huko. Japo iko mbali na Bugo City.
4: Iko na tawala? Mimi sio leo natasema pale.
6: Nataka mwalimu atoke Bugonoro mbio tena sana. Abali mingi za mbaya, maneno ya uchuki naongezekana kule. Huku Muhumuru biko nasema aseme baikaji yote ya Bugo. Biko napanga kushambulia bazaliwa Muhumuru yote wenye wanaishi kule.
7: Wichi? Ndio maana yanje. Maana kinjo kusema kama ubatashambulia na mwalimu.
6: Ye njo batanzi yako.
7: Ngwichi, usiseme vile muyomba.
6: Unajua, kama kuko wazaliwa wa moja ya Bugo, wenye walisubutu kusema si mwalimu njo aliwaletea yaka ile bugonjwa, yenye kona shambulia waikaji ya Bugo.
7: Bani pima sema vile.
6: Ndiyo.
7: Aliko mana.
8: Karibu tufate kipindi cha leo.
9: Ulishasikia na huko hizi habari za bongo zenye ziko zinazunguruka.
10: Habari gani?
9: Au shangali. Biko wanasema aseme Kalash na Mwele ndio wenye yuko nyuma ya magonjwa.
10: Muzika six kusema kweli
9: tunacheka.
10: Mimi sio tena habari gani tunaweza aminia ya wapi ya kwenda wapi ya bongo.
9: Eti wewe unasema ni vya bongo? Bwana sasa leo ujue Bibi Margarita kuna zunguruka kumtandao.
10: Bali shusha sauti ndugu yangu. Ajue mkao tusikie kuinje. Ya Kalash iko pembeni.
11: Hey, amjambo wenu ndugu yangu.
12: Jambo mkubwa. Tunashukuru kukupokea huku hapa kwetu kwa tunaishi leo.
11: Ah, lakini mzeka 6. Nilikuwa leze kukua bauliza habari zenu ziko wae. Na kuwasalimia.
12: Nini tunaweza fanya na tuifanye sai sai baba?
11: Bo mimi naweza vitu yote kwa hakuna problem.
12: Ah, hakuna problem baba. Tuko bien kabisa.
10: Namna gani usema kama vitu viko mzuri? Na hizi masiku tunateseka sana habari za bongo zinaturudisha kichwa kwa zunguruka huku na huku.
11: Basi ile yote ni jele ujumbe Margarita yenyewe unazunguka kumtandao. Tunaleta vile vyote.
9: Mkubwa kana kuko ujumbe ya Bibi Margarita inafika huku. Hizi zunguruka kumtandao.
11: Mwaka wewe usikia.
9: Sisikia tashi.
11: Au mwa tena usisikia. Si habari moyo ovyo ovyo. Ile habari inahusu magonjwa inatutatiza hapa. Dari mimi niko na bashauria. Ikifikia unaongea kule ujumbe, usisikia tashi. Ule mwanamke yuko anapenda vurugu akili zenu.
10: Vraiment. Ewa ni. Mimi nafikiri tunaweza sikiliza. Kisha pale tunamwambia kufanya.
11: Ah, Petit Charlie, muniaminie. Sina habari ya burebure haina tamaana. Angalia, sasa magumu ilikuwa Margarita akakimbilia kule Bugonoro. Sasa nyimbo mnaona kabisa iko ni ya muhimu. Leo njoo aanze kupitia simu atume maujumbe sisi za kubatia mungu. Hamuone kama ile yote nikuwachezesha tu.
10: Ya bongo bongo. Lakini komanda Kalash.
11: Sikia nikwambie. Angalia, shi tuko hapa pamoja na nyie, tunachangia magumu na mateso yenu yote.
12: Yote baba.
11: Tuko natafuta jenga Bugo upya. Tutajenga Bugo yote. Mtuaminie. Na msijali, msijiache kudanganyika na benye biko mbali. Dai. Eske haiko shito tuko na balinja usalama usiku na mchana. Kisha namna gani mnaweza aminia wale wenyewe wanaanza tusikilia wivu kama shito tuko nyuma hii magonjwa. Ile yote ni bwivu. Juma naona tunaanza jenga Bugo.
10: Bwana Kalash. Bwana, lakini shi raia. Tunaamini kama wenyewe tuko na jionea shi pekee ukweli tuione.
11: Sikia kijana. Tuko na proje miradi mingi sana ya kufanya hapa Bugo. Daire, hapa kesho tutaanzisha makazi ya kufungula barabara ya Bugo Sud kwenda Irusangi na kwenda Muumuro. Juu ya kurahisisha biashara itoke kule nerudie huku
4: na itapermettre d'ailleurs misaada ya kiutu yanze bafikia bila tatizo. Ndio, hapa kesho tu.
12: Mzuri.
4: Na d'ailleurs, après pale, tutatengeneza soko kubwa ya Bugo Sud. Asa, ile yote ibambie kitu.
13: Nashinda kuamini kama vipimo vyetu vinaonyesha kama ile magonjwa hatuna yeye sio watu watatu.
14: Tunatoka mbali.
13: Wewe na vingine na Marguerite.
15: Mama baba papi, niko na susi sana juu aliua.
14: Eh wani, hasa bandugu wapenzi. Mimi nafahamu kama banganga. Biko nafanya nguvu yabo yote juu wale wengine magonjwa wapone.
13: Yeye ananipatia sana wasiwasi. Nikoona kila siku habari zenyewe hazina uhakika, zinaendelea kuzunguruka kuhusu ile magonjwa kali. Mwalimu, unajua kama hizi mahabari zishafika fasi yote na ile inaleta matengano kati ya kundi na makabila mbalimbali.
14: Ndio, ndio, ndio. Na Nelly aliongelesha moja asubuhi. Alinyelezea kama kule Muhumuru watu mingi sana banaaminia kama hii magonjwa ilitungwa hapa Bugonoro.
15: Mwana sana huku kwetu nako ni tofauti. Kaka wangu kipasi iko nasema sema ile magonjo ilitokea njoo Muhumuru.
13: Namna gani tunaanza zikutana na habari mbili za kupinga magonjo ya moya?
14: Baba pe ile yote ni jua nini? Ni juu kila upande. Napendaka habari zabo njoo zenyewe watu baaminie. Leo shida kwenye iko pale.
15: Na pia mitandao ya kijamii haisaidii hata kitu moya.
14: Hakuna. Hakuna.
15: Mtu fulani anaweza tangaza habari. Kisha watu 10 wanachukua ile habari, wanaitangaza kisha muda kidogo.
14: Ndio.
15: Watu yote wanafikiri kama ile habari njoo inageuka kweli.
14: Bandugu wapenzi. Mimi nawaza hivi, inafaa tuangalie haraka vya kufanya.
15: Lakini kisha sasa namna gani tunaweza badilisha mawazo ya watu menye balesha wazia kama hao njoo wanajua kweli?
13: Virusi haiulizake mwenye itashambulia kama ni wakabila gani.
14: Ndio. Inafaa kuomba banganga na wataalamu ya afya kuendelea kuhimiza watu.
15: Juki la mtu akibakilia tu kujifungia kwa habari zenye iko na aminia. Hakuna mwenye atasikia mwingine.
14: Sicho.
15: Sasa mniambie. Tunaweza anzia wapi?
13: Kama tunashindwa. Vyote vile tulikuwa katulisha jenga vitabomoka. Hakuna mtu ataitikaka kutumika na mtu mwenye haiko kabila yake.
14: Atapasha kupachika mikono. Sibili wandugu wapenzi.
15: Ndio, ndio.
14: Leo ya kupiganisha tu haiko magonjwa. Inafaa pia kuzuia hizi habari za uongo kutembea. Ukiangalia mzuri, hii hali tuko ndani kwa leo hii. Mahusiano kati ya watu ya Bugo na Muhumuru inaharibika
15: sana.
16: Kweli Tabo unavala mzuri kwanza. Nijuu ya nini mam? Walisha kusahabu kama tunapashwa enda kushamba yetu ya pamoya.
17: Hapana nyaba.
16: Yii?
17: Leo sitenda na nye kushamba.
16: Nijuu ya nini?
17: Ndakuwa mshahidi wa wakaji wa kukuanzisha ni makazi za kufungula barabara yenye na kutanisha Bugo Sud Muhumuru na Yerusangi. Pale kwa hile yenye kulikuwaka soko ya biashara ya mipaka mbele katastrofe yanze.
18: Na we mama, unaimnile umrazi kweli?
16: Kisi masiku ziko zinapita, zaidi mashaka yako yanaongezeka. Kwa kufatana na kujua, nini enasukuma kalashi kuendeshe ile kazi.
17: Lakini basi tuko na vya kufanya, eh? Ndio sauti ya viongozi yenye tuko navyo kwa sasa.
18: Mimi nafikiri, inafatu wakina matumaini kama Marguerite ataruzia tu.
17: Tutawakiana matumaini.
18: Na anaza fatilia shida za Bugo.
16: Hata na mie ningependa nikuwe na ile matumaini. Lakini kupitia hizi magonjwa, niko naanza ogopa. Etarefusha tena wakati.
17: Usikie, njia mina elewa vile vyote. Lakini kwa sasa zile makazi ya kufungula njia ndio nabakia tumaini yangu. Na juu nirudilie kazi yangu ya biashara kidogo kidogo mipakani. Ile ndio haja ya moyo wangu.
18: Shie buti ndio tetu ile. Tuone mambo inarudia sawa.
16: Chuma.
18: Lakini
16: acha vitabu. Mie nafaa niende kushamba yetu ya pamoja. Sijali zile makazi kalasha anaitia baba.
17: Baba rafiki yangu, ujikaze kunielewa. Haiko kusema mimi naonga kalasha mkono hapana. Ufahamu vizuri kama ile buchuruzi yangu ya kidogo kidogo ya kumipaka ndio maisha yangu. Mimi nahitaji haraka kuona ile soko ya kumipaka ifungule tena. Na, nirudishie biashara yangu. Mko mnasikia? Nipisha mimi naenda. Mimi naenda, mimi nachelewa.
16: Baba papi, nije sheri wangu. Tangia urudi hauseme kitu. Nini haendeke bwanangu?
9: Mimi niko naanza ona vyote vyenye tulichakafanya juu ya kutafuta masikilizano kati ya bakaji ya Bugo na Bageni. Ilishakuwa kazi ya bure.
16: Juu ya neno unasema lakini vile.
9: Angalia hii magonjwa nayo ya kuambukiziana. Inageuka nayo nyingine shida kuingine kwa ushirikiano kati ya watu.
10: Kisha hizi mahabari zenye zinaendelea kukua kumitandao za bila uhakika, sio hatari kubwa. Kila kundi na kabila isha sitaki wengine. Batu hawafikiri pamoja namna gani tunaweza zuia hii magonjwa. Kila mtu anakuwa kwa kustaki tu mwenzake. Haona kama ile ni shida. Kuko wenyewe wanasema ni njama, wengine wanasema ni ulozi. Wengine wanasema virusi ilitungwa, hakuna tena mwenye anajua kweli iko wapi. Kwa saa hii atujue namna gani tunaweza leta mwangaza juu ya kupiganisha hizi mahabari zenyewe hazina uhakika. Na ndio shida kabambi ile.
19: Kisha na wakati watu wanabaki hapo na sitakana, boga nayo inaendelea kuongezeka kwa watu sana.
10: Ndio ile hali iko na bomola mahusiano yenyewe ilikuwa imejengwa kwa muda mrefu. Kama hii situation itaendelea hivi, ile cooperative yetu haitakuwa tena na maendeleo, itangamia mama papi. Juu watu hawataweza tena kutumika pamoja.
19: Asa baba papi, juu ya nini atuwezi unda kipindi ya mtandao ya kukua naonesha habari ya bongo?
10: Kama mina kuelewa vizuri, unasema tuko na yetu fasi ya kumitandao, ile nye banaita platforme, kujaribu ama kujibu haraka haraka kumabari zote zinye hazina wakika.
19: Hapana baba papi, misi seme vya maplatforme.
10: Njubi ya itina.
19: Njubi ya platforme, hayo kila mtu njua tatufata.
10: Abo?
19: Lakini, kupasha habari kupitia njia za mingi.
10: Abo?
19: Kama benye wanatangaza habari za bongo, banapitia kumitandao. Na shie, bakuleta muangaza, tunafanya vile vile, tunapitia kwa ile mitandao ya kijamii. Juu bila hili, tunaweza kuwa na chelewa kujibu na kuzuia habari ya uongo kuzunguruka zaidi.
10: Bo, mama papi, nafikiria mzuri kwa hii wazo yako.
19: Ni vrema ufikiri.
10: Kesho ndazumuza na vijana benye banafahamu vizuri kunizidia matumizi ya mitandao ya kijamii.
19: Njoo vile, juu wajene njoo wanaelewa ya mitandao.
10: Sawa.
14: Banduku, munaona sasa, batu barisha ongea mingi sana bugo na pia muhumuro juu ya hii magonjwa kali. Kila ngambo, usitaki ngambo wengine. Habari zinakuwa mingi sana, tena zenye hazina uhakika. Mpaka tunafikia hata mkiasi yenye, atujue kama tena ukweli iko wapi kuhusu ile epidemi, kuhusu ile virusi kali. Lakini banduku wapenzi, tufanye hange, magonjwa iko, liua, na pengine magonjwa wa mingi washakamatika. Tufanye hange banduku wapenzi? Sasa lakini banduku wapenzi, mina juulizaka samu wa moya. Hii tabia ya kuaminia haraka sana habari yenye haina uhakika ama kugeuza ukweli ya habari kisha mara moja haraka tunachukua pia position, hasa inaweza kuwa na madhara gani kwa mahusiano ya watu ya kundi tofauti, na ni comportement gani nafaa kuchukua wakati tunapokea habari fulani fulani?
20: Kwa sasa ile mahabari zenye haziko verifie zinaleta mambo ya chuki na zinafanya ya kwamba vikundi vingi na maasosiasyo mingi za huku kwetu haviendelei. Na njoo nakuta mainisiative mingi yenye inapaswa tusaidia kwa ajili ya amani na kwa kuleta watu kuishi kwa pamoja, wanakuwa wanalumbana kwa sababu ya mainformation zenye hazina maverification. Mazara ni kwamba wakati tunafanya decision yoyote kupitia habari ambazo hazikuchunguzwa, kunakuwa makosekansi kama vile watu wanaanza kulumbana, wengine wanafikia hati kugombana, na wengine wanazozana, na mavikundi vingi vinabomoka, maasosiasyon, unakuta watu hawatapata tena ile muda ya kuendelea pamoja, na haitafanya ya kwamba watu wanaishi tena kwa amani na hawataongea tena kwa umoja, na ile mainisiative zenye walikuwa nazo kwa ajili ya kuendeleza mungini, kwa ajili ya kuleta watu waishi kwa pamoja, juu ya nini? Mahabari ambazo zilifikia hawakupata muda ya kuzichambua, ya kuverifia kwamba hizi habari ni za kweli ama ni za uongo, kwa maana zile rumeur zitakuwa zinachochea chuki na zitapunguza uaminifu kati ya wanamemba na kati ya wa partner wengi ambao wangesaidia ile mamiradi ma initiative de solidarite ziende mbele.
14: Mina elewa sasa. Kama mina elewa mzuri, manake hata kama situasyon ikuwe namna gani, habari tunapokea inafaa kufanya nguvu sana bandugu wapenzi, isituharibishie mahusiano kati yetu, na pia isitusukume mambo mbalimbali kama vile mambo ya ujeuri.
21: Maoni ya wasikilizaji wa kipindi ya wiki iliyopita.
22: Tunapokea kwa shukrani maoni ya msikilizaji wetu huyu wa Chiriri, Muvile ya Bukavu, ambaye kisha kusikiliza kipindi ya posho iliyopita alitutumia maoni hii.
0: pole sana kwa bakaji ya Bugo, benye mateso na magumu iko naongezeka mu maisha yabo. Marguerite asijiache kuwa distre na ibi bya epidemi, atafute kwanza amani Bugo.
22: Tunatoa shukrani kwa msikilizaji wetu mwenye kupatikana Nyantende mu territoire ya Kabare, kisha kusikiliza kipindi wiki iliyopita alitutolea maoni.
0: Kama Kalash haishi mukampi pamoja na bakaji yote ya Bugo City, manake Bugo City kuko fasi bakaji banaweza ishi. Kisha sababu gani population yote inaendelea kuishi mukampi kwa ile shule, inafaa barudie kusudi kila familia ijiimplike munamna yake juu ya kuanzisha tena maisha. Tendo nafurahia sana ni ile anyaba ya mulimo pamoja na benzake ba mama. Banaonesha kama hata shida ikue namna gani haifai kubakia na chunga tu misaada. Inafaa kujihudumia munjia ya mzuri.
22: Asante sana kwa msikilizaji wetu wa kila siku kutokea Katsindo muvile ya Goma, kisha kusikiliza vizuri kipindi Kumbuka Kesho ya wiki iliyopita alitoa maoni hii.
0: Kipasi aliacha Kambale wapi? Inafaa vituo ya serikali zenye kusika na usalama Bugo zifunge kipasi kabla ya timiza mipango yake. Inaonekana anakuya na nia ya kuvuruga usalama Bugo Nord. Kitu ya boga ni kuona anakuya na chuki ya nguvu sana. Mtu wa roho ya chuki ni hatari kwa kuishi pamoja kubatu ya makabila mbalimbali.
15: Wakati ya usalama mdogo, ni kawaida watu wa moja kushutumu wengine wakifikiri kama ni wao wanakuwa chanzo ya shida zenye kutokana na usalama mdogo.
16: Mpendwa msikilizaji, ulizo hii ni kwako. Kisha kusikiliza vizuri kipindi cha leo, wewe binafsi ni nini umeelewa?
15: Unafikiri ni hatari gani wakati ya shida ama usalama mdogo watu kugabulana na kushotana vidole, kushutumu ama kublame kundi lingine kuwa chanzo ya usalama bila uhakika? Muhali hiyo, ni nini inahitajika kufanya ili kutatua shida?
1: Unaweza wasiliana nasi kupitia 09 99 09 11 01.
3: Pia kipindi iki unaweza pia kukipata kwenye Facebook ukiandika Kumbuka Kesho. Kwa kweli utaelewa zaidi kuhusu kipindi iki.
23: Kumbuka Kesho inatolewa na shirika la Benevolencia.
24: Radio Moto Butembo Beni.
25: Masolo ezongie! Na minute yo, soki o seri abonné na formule na yo ya suka ya Canal Plus, okozwa 30 jours gratuits ya ba chaîne bonus. Ko rate retour ya ba championnat, Premier League, Ligue 1, Bundesliga, pe la Liga. Nyonso wana en direct ya ba chaîne Canal Plus Sport. To zapé na ba série ndeti, ko commune saison 3 na Maboke TV, pe marié et seul na A+. En tout cas, Masolo ezongi penza na Canal Plus. Beta show master. Seri abonné na lombangu na boutique Canal Plus ya kwa na bino, topé à partir ya téléphone pour rater programme à ta mon côté. Tala, kobu kanate. Offre oyo eza renouvelable une fois.
26: Pendwa, unatafuta pikipiki bora yenye iko na consommation ya chini tena mweshe. Eji rinde vyo mabe

0: Tunasema sikukuu kwanza kwa wa Ange DCL wote kwa kwa kabisa leo ni kusherekea Michael Alternative Michael Gabriel. Alors tuwezi ni watatu tuwezi kujua yale ambayo Padre Moise Kanduki ametutarishia kwa siku ya leo. Asante.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Wapendwa wa Mungu, wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, wa kaka, wa dada, wa mama, wa baba, watoto, wazee, nanyi wote mnaofuata Radio Moto Butembo Beni, tunawatolea tena kipindi kya maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Tunapotaka maliza mwezi, kwani leo tuko siku 29 mwezi huu wa 9, 29 kwa mwezi huu wa 9, le 29 septembre. Kesho humu tunamaliza mwezi pamoja na mtakatifu Jerome. Leo tunakumbuka watakatifu Mikaeli, Gabrieli na Rafaeli, mpendo wa msikilizaji, wa malaika wakuu. Tunawakumbuka mchana wa leo hivi tena pamoja na watoto wetu wa Ange du Ciel. Tunawakumbuka mchana wa leo tukijua kwamba wanatumika katika eklezia kwa kuangazia watu kupitia kazi ya wa malaika hapa duniani. Wa wanasema ni wa Ange du Ciel, vile wanaiga vipaji vya wa malaika. Tunajua maana ya wa malaika, mpendo wa msikilizaji. Malaika wale ambao wanaishi pamoja pembeni ya Mungu. Mikaeli, maana ya jina hilo ni nani aliye sawa na Mungu. Nani aliye sawa na Mungu, maana ya Mikaeli. Maana ya Gabrieli ni kusema Mungu anayejionesha mwenye nguvu kwa kutuokoa. Mungu anayejionesha mwenye nguvu kwa kutuokoa. Na wengine wanawaza kama maana ya jina hilo ni mtu wa Mungu. Mtu wa Mungu au Mungu anayejionesha mwenye uwezo, mwenye nguvu kwa kutuokoa, ni maana ya Gabrieli. Maana ya Rafaeli ni kusema Mungu anaponesha. Maana ya jina hilo ni Mungu anaponesha. Mpendo wa msikilizaji, Papa Gregory Mkuu, Gregoire le Grand, anatuambia katika mahubiri yake kwamba jina malaika ni jina linalomaanisha utume au utumishi, messager. Malaika kwanza ni roho tupu, ni roho. Malaika kama roho anakaa pia katika raha ya milele mbinguni pembeni ya Mungu, kwani na Mungu naye pia ni roho tupu. Sasa wao wa malaika ni wapelekwa au wa ambassadeur, wa balozi wa Mungu kwetu sisi hapa duniani. Mungu anawatuma kwetu hapa, na kama wapelekwa wanajulikana kwa majina pia, ili kuonesha nguvu walio nayo na kazi wanaotenda, wanaofanya. Wale malaika wanaoleta habari kuu kutoka kwa Mungu, wale wanaitwa malaika wakuu, wenye wanaleta habari kutoka kwa Mungu. Majina ambayo malaika wanajulikana wanapotuletea ujumbe wa Mungu yanaambatana na kazi zao, ndiyo kusema majina yao yana maana maalumu. Jinsi wanasema maana kubwa sana, maana special kadiri tunaweza kusema. Mpendwa wa msikilizaji, hivi tunasema Mikaeli, maana yake nani aliye sawa na Mungu? Ni ulizo. Mikaeli, nani aliye sawa na Mungu? Gabrieli ni kusema nguvu ya Mungu, au Mungu anaonekana kama mwenye nguvu kwa kutuokoa. Na Rafaeli maana yake ni kusema dawa ya Mungu. Mungu anatuponesha. Sasa mtakatifu Mikaeli, Mikaeli malaika mkuu, Mungu kwanza, mwanzoni Mungu aliwaumba malaika katika hali ya utakatifu. Sasa kabla ya kuwaweka mbinguni kwenye raha ya siku zote, Mungu aliwajaribu kuona kama ni watii kweli. Kwa hiyo Lucifer, yeye mkuu wa malaika waovu, mkuu wa malaika waovu, Lucifer akamuasi Mungu, akajirebele na Mungu, na akawaasisha pia malaika wengine wengi pamoja naye. Anasema wasimutii Mungu. Malaika Mikaeli pamoja na malaika wema yeye akapigana nao, akapigana na Lusiferi na wale wa malaika waovu. Anasema Mikael, Mikael, Mikael, ni kusema yani nani aliye sawa na Mungu? Mikael, nani aliye sawa na Mungu? Mikael, mpendwa msikilizaji, Mikael, nani aliye sawa na Mungu? Malaika waasi wakafukuzwa mbinguni, wakawafukuza mbinguni, na wale wa malaika wema wakajaliwa sasa neema ya kumuona Mungu na kufurahi bila kikomo, bila mwisho, wakibaki katika raha. Mtakatifu Mikaeli ndiye mkubwa wa malaika wote wema. Tunasema mkubwa wa malaika wabaya, malaika waovu ni Lusiferi, na mkubwa wa malaika wema ni Mikaeli. Basi yeye anaendelea kumwimbia Mungu yuko pembeni katika raha. Gabrieli, malaika mkuu, yeye Gabrieli ni mmoja wa malaika saba waliochaguliwa na Mungu kusimama karibu na kiti cha enzi, kwa kutumwa ili wapeleke habari anayowatuma. Ni wako pembeni ya Mungu wakati Mungu anakuwa na lazima kutuma mmoja, anawatuma, anamtuma Gabrieli. Wanasema ya kwamba malaika Gabrieli yeye alimuongoza nabii Danieli kuandika juu ya kutawala kwake Masia. Aliandika juu ya kutawala kwa Masia. Mpendwa msikilizaji, anasema Masia atakuja. Ni malaika Gabrieli aliyemtangulia, aliyemwangazia nabii Danieli. Malaika Gabrieli ni yeye aliyewapasha habari Elizabeti na Zakaria ya kwamba watamzaa mtoto atakayeitwa Yohani Mbatizaji. Malaika Gabrieli ni yeye aliyempasha habari Bikira Maria ya kwamba atakuwa mama wa Mungu kwa tendo la Roho Mtakatifu. Malaika Gabrieli ni yeye aliyewapasha habari wachungaji ya kwamba mkombozi amezaliwa Bethlehemu. Tena malaika Gabrieli ni yeye aliyemwambia mtakatifu Yosefu amkimbize mtoto pamoja na mama yake kwenda Misri wakati Herodi alitaka kumuua. Malaika Gabrieli ni yeye aliyewashauri tena kurudi Nazareti. Mpendwa msikilizaji, anafanya kazi ya kupeleka habari wakati kunakuwa Mungu anataka kuambia jambo fulani, anamtuma Gabrieli. Sasa malaika Rafaeli yeye naye ni malaika mkuu. Tunajua kati ya Wayahudi waliochukuliwa ugenini huko Ninive kulikuwa na mtu mmoja jina lake Tobia. Siku moja baada ya kuzika maiti ya ndugu yake, Tobia alichoka akalala nje. Sasa mavi ya kibombobombo, mpendwa wa msikilizaji, ikamwangukia machoni na Tobia akawa kipofu. Tobia mzee alikuwa na mtoto aliyeitwa naye pia Tobia. Basi mpendwa wa msikilizaji, tunajua historia katika Biblia, akamtuma kwenda mbio mbio huko Reges kule Raj kutaka fedha alizomkopesha mtu mmoja rafiki yake. Kwa kuwa Tobia mdogo hakujua njia, alijitafutia kiongozi kijana wa kwenda naye. Kijana huyo akampata. Huyo kijana hakuwa mtu, alikuwa malaika Rafaeli. Kwani siku ya kwanza alipofika kwenye mto Tigri, wanasema kwenye mto Tigri, Tobia akashuka katika maji kunawa. Alipoingia majini, samaki mkubwa akajitokeza kutaka kumuuma. Tobia akapiga kelele kwa oga, akalia, lakini malaika akamwambia, mkamate samaki umtoshe kwa ngambo, na kisha umpasue ule samaki, uweke moyo na maiti yake na nyongo, kwani ni ndio dawa ya kufaa itakayosaidia. Tobia akafanya vile kama alivyoamriwa na malaika Rafaeli. Kisha safari ile, kabla ya kufika kwao, malaika Rafaeli akamwambia Tobia njiani, akasema, ukifika nyumbani ukamate nyongo ya samaki upake baba yako machoni, na kisha atapona. Tobia mzee na bibi yake jina lake Ana wakatoa machozi ya furaha walipomuona mtoto wao amerudi. Wakamshukuru Mungu kwanza, halafu Tobia mdogo akakamata ile nyongo na akaipaka kwenye macho ya baba yake. Kukatoka maganda meupe, maganda. Kisha muda wa saa fulani hivi baba yake akaona tena, akaona, akapona. Mpendo wa msikilizaji, wakamuita kiongozi kutoka kunusu, wakasema wanataka mpatia nusu ya mali yake. Sasa lakini ule kiongozi akawajibu yeye na akasema mimi ni Rafaeli, mimi ni Rafaeli mmoja wa malaika saba wanaosimama mbele ya Mungu, wakati walitaka mpatia matabishi. Waliposikia hayo wakashangaa, wakashikwa na woga, wakapiga magoti, wakainamisha nyuso na kumheshimu malaika wa Mungu Rafaeli. Mpendo wa msikilizaji, ni kifupi tulikutayarishia kwa siku kuu ya leo ya wa malaika wakuu Mikaeli, Gabrieli na Rafaeli. Tunasema ni wa malaika ambao wanakaa pembeni ya Mungu wa kutusaidia. Basi tutawasii watusindikize katika maisha yetu kwa njia mbalimbali. Nasi tushike tukiiga pia namna yao ya kumwabudu Mungu, ya kumwimbia Mungu, ili pamoja nao tumwabudu Mungu bila kuchoka tukimwimbia. Basi ni hapo tunamalizia kipindi kietu. Ni kusema tunawakumbuka wa Mikaela, Michelle, wote mchana wa leo tuko pamoja na wa Michelle, wa Micheline, wa Mikaela, wa Miche, wa Gabriele, Gabriela, Rafaela. Tunawakumbuka mchana wa leo. Tunasema kesho tutakumbuka Jerome. Kwa kifupi tena tunaweza rudilia, tunasema hivi: Mikaeli maana yake ni kusema nani aliye sawa na Mungu. Malaika huyu anapatikana katika Danieli kipindi cha 10 mstari wa 13. Tena zaidi katika Ufunuo wa Mtakatifu Yohane Mtume kipindi cha 12:7 toka mstari wa 7 hadi mstari wa 12. Malaika Mikaeli anatufundisha tujikinge, tujikinge tukitumia upanga. Hapana, hapana. Yeye anatuambia Mungu ndiye nguvu yetu. Mungu anatupigania. Kwani malaika Mikaeli anatukumbusha kama maisha ya Wakristo kweli ni vita, lakini vita ya kumupatia Mungu yaliyo yake Mungu, vita ya kutimiza amri ya kwanza, kumupenda Mungu kwa moyo wetu wote, kwa akili yetu yote. Hiyo vita malaika Mikaeli anatufundisha. Gabrieli, yeye malaika Gabrieli tunajua kisa anapatikana katika kitabu cha Danieli, lakini tunajua kwamba yeye anatembeza habari ya Mungu, anapeleka habari ya Mungu. Yeye anatufundisha pia kutangaza habari njema, tuwatangazie watu habari njema, habari ya kuleta uzima, furaha, hapana bongo. Malaika Gabriel anatusaidia tuwe watangazaji wa mesaje wa kuleta habari njema kwa watu, habari ya furaha. Anatufundisha kwamba Mungu ni mwokozi wetu. Na malaika Rafaeli, yeye anatuambia tufanye kitume kwa kuwaletea watu uponyaji, uponyaji wa mwili na wa roho. Hatuko peke yetu pia katika safari yetu hapa duniani kwa kumrudia kwa Mungu, kwa kurudia kwa Mungu tunasindikizwa na malaika pasipo mabawa wa malaika ambao wanatusindikiza hata kama hatuwaone kwa macho yetu ya binadamu. Ni machache tulikutayarishia mpendo wa msikilizaji. Mimi ni Padre Moise Kanduki, nawatakia mchana mwema, nawatakia mchana wa amani, mchana wa baraka, mchana mtakatifu. Namuomba Mungu awabariki, yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Nawaaga nikisema kwa heri.
0: Merci beaucoup, tumeweza tukafata kabisa, tuweza tukafata sasa, tumapli sketch.

0: Sheri mpina mko mna mfia wako na njimbo kwa kumulango wa msikia hata.
1: Oh, mama, samani Sheri. Tulikuwa sana mazungumzo yetu mina binti yangu hapa.
0: Abo?
1: Niko mina mpatia mafasiro fulani kuhusu madibisho ya maishi.
0: Eh. Hey.
1: Siteple, uneza angalani mko kumulango pale.
0: Oh, Zamiri karibu sana.
2: Asante.
0: Pardon mama. Sana kuchelewesha kumulango.
2: Hakuna shida mama mwangaza. Me, eske, mwanako mpende kondani?
0: Ndiyo, iko.
1: Mko karibu.
2: Ah, stai.
1: Ndiyo rafiki yangu.
2: Merci beaucoup.
1: Iboni, niko naongea na binti yangu juu afya, na mna viungo vya uzazi na tumikaka.
2: Nini?
1: Ah,
2: mama,
1: ile
2: nyama
1: nitaka santé sexuelle et reproductive.
2: Nini mpenda? Uko sawa mshere? Hmm? Ulianza kuzungumza na binti wako mambo ya vile mpenda.
1: Ni mbaya.
2: Aibu gani hii inaingia hapo basi? Mababu zetu tunalomba msamaha mtusamee.
1: Sababu gani wanadako wote wanaiba mamimba na vingaliki na.
2: Unasema nini?
1: Japo upeki kabisa, ungepaswa kuwa na baongelesha na kubashauria kuhusu afya ya viungo vya uzazi.
2: Mpenda. Usiende mbali mshere angalisha. Pale mimi nasikia sasa unaanza niambia mbaya.
1: Siseme mbaya?
2: Ijapokuwa kila mzazi mwenyewe anaheshimia mila na desturi ya kabila yetu. Zaidi mwanaume aruhusiwe kuongea hii mambo ya hivi pamoja na binti yake au pamoja na dada yake. Na watu wote wanajua hili.
0: Lakini Zamiri, mbona fanana baba mzima?
2: Sinjo.
0: Niambie kwanza. Kama tungesha na kufundisha watoto yetu kuhusu mambo fulani, njoo kuwazia kama tunikizila. Njoo kama tunajidanganya sana tena sana.
2: Njoo
0: kule nje ya jamaa. Utapata mafundisho mengine ya hatari sana. Na kisha niambie sasa la Zamiri. Ni mafaa gani kujisifu kuheshimia au mila desturi ya kabila zetu kama kule mbele mwisho watoto wetu takuwa inaharibika? Bado tutakuwa tukabadilisha gani lakini?
1: Ebwana, ndio maana mwetu shie tulichagula kuongelesha watoto waziwazi. Kuhusu madibisho ya maisha, afya ya viungo vya uzazi. Sai kwa mfano Zamiri, binti yangu mwenye peke iko ananiambia siko na huzunika moro yake.
2: Na nini?
1: Sababu abaelewa na mchumbaki. Asemi iko anamwambia kama baafanye kitendo wa ndoa na bado anaunga ndoa.
2: Alikwambia bicho vile? Alikwambia vile?
1: Ndio.
2: Alipata kuraje gani kukwambia vile wewe baba yake mzazi?
1: Eh bwana.
2: Sio aibu, niko nasema ile mandugu yangu.
1: Ndio ni mzuri sana.
2: Mababu, mturumie mababu.
1: Sina watoto yetu, tunakuwa marafiki. Tunaongea mambo yote na kushauriana.
0: Ndio. Na kwanza na mie, niko na pa kuongelesha fio wangu pamoja na ule mchumba wake. Wanafunzi wote baelewe sawa sawa umuhimu ya kuepuka mimba na kuepuka magonjwa ya ngono. Sisi tunataka maladie sexuellement transmissible. Zamiri, au ni kama mazungumzo ni ya maana sana.
3: Tukae pamoja. Tukae pamoja. Tukae pamoja.
4: Ilikuwa ujumbe wa care kwenye mradi tuma please.
5: Leur vie, même au milieu de la maladie ou du handicap ou de différentes formes de souffrance, a un sens. L'Église a

0: À Santé Sana, avant de suivre notre relais, ici nous étions maintenant à France, nous n'étions pas au Vatican. Alors, pour la suite de programme, c'est notre micro-programme, ah ouais, tout ma plus. Allô, c'est parti.
1: Jambo msikilizaji, shukrani kufuata kipindi tukae pamoja. Kwa leo tunaweza kuzungumzia katika kipindi hiki mada muhimu sana, namna gani tunaweza kufikia kuzungumza kati ya wakubwa na watoto kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive. Mada hii mara na mara inakuwa kama tabu ndani ya société, huko ambako utamaduni ama culture yetu inaweza kudomine na haiweze kufasilite ama kurahisisha kuzungumzia mada hii kiwazi. Kwa sasa, mtazamo ni kwamba siku baada ya siku, kuna maafa ama matokeo mabaya ambayo inaweza kuendelea kuhusu kutokuzungumzia santé sexuelle pamoja na watoto. Kuna vijana ambao wanabeba mimba wasiotarajia, wanaambukizwa magonjwa ama infection sexuellement transmissible. Na hiyo inatokana na kutokuzungumzia nyumbani mada ya santé sexuelle et reproductive na watoto. Vijana wanajielekeza uko na uko wakipenda kupata taarifa kuhusu mada hii. Namna gani tunaweza kuvunja ukimya ama kubrize silence kati ya wakubwa na watoto na kurahisisha kuzungumzia mada hii bila kuharibu valere za kwetu? Ni mada tunazungumzia. Mimi naitwa Lakson Mubake, karibu kwa wote. Mpendwa msikilizaji, namna gani tunaweza kuvunja ukimya na kuzungumza wazi kati ya watoto na wakubwa kuhusu santé sexuelle et reproductive? Tuliwatafutia ushuhuda ya watu wa moja, mzazi, vijana na wataalamu wa afya ambao watatuelezea zaidi. Tuanze na ushuhuda ya kijana Puissance Jeremy ambaye ni moja kati ya vijana wanaotoka kundi la Tuma Plisi. Jeremy anatuelezea kwanza namna gani amefikia kwa sasa kuanza kuzungumzia mada ya santé sexuelle na wazazi wake. Anatuelezea mabadiliko ambayo imekusha kuwa, yale ambayo amekusha kuanza kuzungumza.
2: Masija ambazo hatukuwa naweza kupima, kuongelea mbele, kusema ma relation mureze, kuweza kuuliza kuambia mzazi kwamba nishakuwa na mrafiki, kusema hali ya santé sexuelle, yale mambo singewezaga kuongea mbele na wazazi. For example, wakati napenda nijifurahishe, singewanaweza kuongea na mzazi. Kwa sababu hatukuweza kumalisha na tulikuwa naona kama tukiongea wataweza kututombokea na itatuletea problemi katika jamaa. Kufikia wakati ambao tumefikia, tumeshaanza kuyasema. Siku kama leo naweza mwambia nini njoo naweza fikia wakati mtu anakamatana na mwanamke. Naweza muuliza swali kama na hili. Na naweza pia muuliza kama kuna mariski gani ambazo mtu anaweza pata na anaweza kunishibia. Kitu ambayo imeweza kubadilisha mandalite yetu ni hizi madialoke ambazo ziko na kuorganize na projetu Maplis na mapublicite za kupita kumaradio. Wakati wazazi wanaisikia, wameshaona kwamba ni lazima kuyaongea kati ya watoto.
1: Ndugu Jeremy, namna gani sasa mazungumzo yako na wazazi inakusaidia ndani ya maisha yako ya kila siku?
2: Hiyo ambayo tushaweza kuanza kuongea na wazazi yasha nisaidia kuwa nakamata ma decisions ziko responsible. Donge najua kile ambacho nafanya na kuweza kuevite kila kitu kinaweza tokea, kwa hiyo ambayo ndeza fanya. Sina tena wasiwasi. Maromaza mbele haziko tena muversio moja na maromaza hizi masiku. Basi hizi masiku tosha kuwa na maromaza kuongozana mambo ya mzuri.
1: Eske unafikia kuweza kuzungumzia kupartaje experience na wenzako wa vijana?
2: Zaidi sana tunaongea na wajeni kati yetu na nyakati kidogo tunaweza weza kuongea na wazazi wa mkati ama watu wakubwa tena kutupita. But for example ni saa mtu umeja sikia mwili mbaya, unaweza muuliza juu iko na miaka mingi kupita, saa zingine ashaweza kupitia hayo mambo. Na tunaweza mwambia hiyo problem na ataweza kutushauria kupitia njia mbalimbali. Sababu wakati tuko Andre si wa jeune, experience ni ya kidogo. Na hiyo experience tizianja hatukuwa na kufiasa na yale ambayo tunaweza eshanja Andre si. Na tunaona lazima yale ambayo anaweza kutupita twende kwenye watu wiko wakubwa kusie kuweza kuzungumza limoya.
3: Tusifuate wanaotaka tubakwane.
1: Mpendwa msikilizaji, wakubwa wa moja wanashikutana wamefungwa kuzungumzia ngono wazi nyumbani na watoto. Mada hii inaonekana kama ni haya, na mafundisho kuhusu ngono inafanyika labda na washangazi, wajomba, hao hakuna mtu ambaye anaisemezea. Mama Kavira Ndeke Wanga, moja wale walioshiriki kunako mafunzo ya sasa, anasema kwamba zamani ilikuwa nguvu, lakini kwa sasa wamekwisha kuchukua hatua kwa kuweza kuzungumzia mada hii.
3: Zamani tulikuwa naogopa kuongea na watoto maneno ya ngono, na tunawaza kama ni kukosa adabu, na tunafataa kutime, na inasema usiseme kwenye mtoto maneno ya donge, na tunavitaka mvivi, na tunavitaka mazambi. Ndio na watoto waweza kusemea kwenye watoto na vinaleta haya. Na makanisa nazo, wakati utasemea kwenye mtoto maneno ya ngono, na unaona kama unamfundisha, tena wanasema ni mbaya, tusiwafundishe mbele ya wakati.
4: Moja haupige ngoma, tuishi pamoja kwa moja, tusitengane, tusiepuke mizozano za ukabila.
1: Mpendwa msikilizaji, tunasonga na kipindi ya kwetu. Ndani ya sosiete ambako tunaishi, sio tu wazazi ama watoto wanahusika na mazungumzo ya afya ya kingono, pia na makanisa. Wengi wanazani ya kwamba kuzungumzia sante sexuelle et reproductive ni kuweza kuankuraje madeboshe, vizila fulani fulani. Inaacha ya kwamba vijana wengi wanatafuta habari kuhusu sante sexuelle et reproductive uko na uko, wamoja kwenye TikTok, YouTube na kadhalika, na kwenye barabara uko ambako mara na mara wanapata taarifa potovu. Waganga ni miongoni wa watu ambao wanaweza kutufasiria zaidi magumu gani ama matokeo gani mabaya ambayo inaweza kutufikia wakati uko atuzungumuze kwazi kati ya wazazi na watoto kuhusu sante sexuelle et reproductive. Dr. Mutuza Lusungu Baba anakuwa médecin responsable wa centre médical Saint-Anna hapa mjini Beni, anatuarifu.
5: Naza kitu ya kwanza inakuwa ya lazima ili dialogue na permettre kukue confiance katikati ya batoto na wazazi. Hiyo dialogue ikue ili kila mtu ajue ngambo yake, wazazi waongoze watoto na watoto wajue gisi ya kusikia wazazi. Kusema mzazi kuongoza ni kutayarisha mtoto, kumwambia uko na koma, wakati unakoma mwili yako itabadilika, wakati itabadilika itakuwa hivi na hivi, isikushtule, na wakati utakuwa nasikia hivi, naomba ujiongoze namna fulani. Ingine shida inakuwa watu wasemee sana, inakuwa wanasema watoto kukimbia nyumbani kwa miaka chini. Unaona mtoto angali iko na miaka 12, 13, 14, anaanza tumika ukije, anatoka kunyumba anakimbia za lamu barabara, sababu hawiko wanaongea na mzazi. Inasaidia pia kuepuka magonjo, na kuepuka magonjo ni kusaidia inchi ikuwe na vijana wenyewe kwa nguvu, mwaweza saidia inchi. Inasaidia pia inchi kwa kimya kama watoto wanikala nyumbani, sababu hawatakuwa wanaiba, hawatakuwa wanapigana, hawatakuwa wabardime ame ame, hawatakuwa wanatumika kumakije usiku. Yote inakuwa faida.
1: Napenda nijue doktor, wakati sasa mtu anazungumzia wazi mada hii na watoto, riski gani ambayo tunaweza kuepuka? Nikisema matokeo gani mabaya ambayo tunaepuka wakati dialogue inafanyika wazi kati ya wazazi na watoto kuhusu sante sexuelle reproductive?
5: Ya kwanza ni hii wanataka ma kimombo education du fils. Nikusema wakati mzazi yeye peke anaongea na mtoto anafata majibisho yake. Ya pili kwa wanawake, hata kwa wanaume, mamimba yenye mtu akuwazia, hii inakuwa risk kabambi sana. Magonjwa sawa vile ukimwi, benorajie, syphilis, hii wanaita hepatite virale, magonjwa yote napitia kunjia ya ngono wala ya damu, sababu ya kutoka kuongea mtoto ataipata. Mzazi ya kuongea na mtoto, kunakuwa pia shida inaweza kabula mtoto na mzazi kwa malo kwa yote, sababu mtoto anasema wazazi wangeniambiaka sama singe kama taka ile njia. Yeye atakamata kosa, anasema kosa maki ni wazazi yangu. Naona mzazi na mtoto tutawasemeshana tena.
1: Mpendwa msikilizaji, tunafika mwisho wa kipindi yetu kwa leo. Tunasikia kwamba mazungumzo kati ya watoto, wazazi na waganga kuhusu sante sexuelle et reproductive ni moja njia mahalumu sana ya kuweza kuboresha afya yetu. Pamoja tushirikiane ili kuweza kuboresha mazungumzo bora kuhusu sante sexuelle et reproductive. Mulikuwa nami Lakisone Mubake kwa utangazaji. Kwa heri.

0: Baroku. Tamina ukuremu. Kwesha mbu uwe wabia nabanganga. Abasha kwesa kwesobu nobo muke kulu. Abe hola.
1: Silikuwa naomba tuwa bebe vipimo yake. Shua kusekirize mwili na benye walikuwa na mchonga.
0: Ha, iuna kulirenoka. Unatairu muke kulungo kwa lola kera kera. Esha chihute na men.
2: Wakati ya epidemi, inaomba kila maiti yanje pimwa.
1: Usudi isikuwe kwa hali ilio kuwa bora.
2: Baada ya utafiti wa waganga.
0: Maake mumu muhirireka ndio mochitirete chenye.
1: Yoyo tukwa olamo saka mortie. Kaka kila ya wakende ya zeka elitendibia kontamine.
2: Bakatia mwili ya mutu ndani ya Isaac. Sere tolere aritasha chengolayo.
1: Kundiaka ira wamo abamo mabamo mabamo moche anda eba neho.
0: Kweshi wakaba katutepambu bakai kebitu kobi okobano. Aba representabe chanda. Bakabi eba neho.
1: Na ukaona batu benyebiku nasemema truble kumanderema. Haikuna kuwa bana familia.
0: Nikuwa ambu bakeba tamire babare futa nebia. Abu vangare kulu hundaluta kukobanduko lubabas.
2: Oyu niko bosawa. Shanga luona banga.
1: Na yombe tunafata komportema ya batu basa wa haba. Onone mulage akalu irokosebeka.
3: Bienvenue à l'université de l'Ascension au Congo à Butembo. UAC, université qui s'est donné l'excellence et la qualité pour vivre.
4: L'UAC vous offre un cadre essentiel par ses facultés innovantes et prometteuses. En son sein, l'UAC organise la faculté des sciences de l'homme et de la société, la faculté des sciences économiques et de gestion, la faculté des sciences agronomiques et environnement, la faculté des sciences et technologies et la faculté des sciences psychologiques et de l'éducation.
3: Vous avez besoin de penseurs du moment, des philosophes de votre temps, des journalistes chevronnés, des conseillers en communication, des acteurs humanitaires, des psychologues pour votre équilibre social, des ingénieurs en informatique appliquée, des génie en polytechnique pour vos travaux.
4: Mesdames,
3: messieurs, bienvenue à l'université de l'Assomption au Congo, à Butembo.
5: Chuo kikuu cha Assomption, UAC, kimebaki chaguo inayostahili kwa mahitaji yako. Ni chuo cha kanisa Katholika. UAC imekuandalia tawi mbalimbali ambazo waweza kufanya. Ukichagua chuo kikuu cha Assomption UAC, kwa kweli haupotei, kufuatana na elimu bora inayostahili kwa ajili ya kujua mengi katika utafiti na kwa kupata kazi kwa kweli.
6: Nyumabre hampa amapolome uku wenyu, ni nyumabre soma akandekarasi akabri kucha, mwantire imalulia amakangiria wenyu we morero. Wasa uyihandikisaye okochiro eche Université de l'Assomption au Congo, kundi eche ronga chana chino, chikaka ngira yandreke omame tondekere, ebe ndebe jiro ebi kalirire omobi go ebi hihia, ebe ndebe jiro ebi bukatolika. Pamabia Lubero, Kasindi, Ituri, Chop, Beni, Oicha, Njiapanda, Bashu, Butembo, Ewiase, yama bikutre kaniria, emianya eisikire kundu, omometra hembere na mberere, eye usondire ewasoma. Erisombola echiro eche Université de l'Assomption au Congo, ukabia ewa masombola ndreke. Kundenebia, omabebuira okocheronga chana chino eche Ewiase, na haki suendeshabula umubiri.
7: L'Afrique est pleine de tristesse, de voir nos familles mourir. Ne touchons pas nos malades.
8: Wakaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunaalikwa kushika kanuni za afya, hii ndio silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo, kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wahuduma wa afya, vituo vya afya na redio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kujikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
9: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
8: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyejikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya, kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
9: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha. Ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.
10: Ramiaka na komu rakasha shalaka horario mabyana. Eyeye sabuni bya kutwa kajama.
11: Wabruka ko bungula bana ba munoba kuirira bati.
10: Injo mano yakashabya sanamu. Kamute sabuni ya saibu ibo akanyira kraya ke Freddy.
11: Kuno kunya yuta yere saibu.
12: Kande chisiti sabuni chetu tanga anoe pataro yage.
10: Ehe, ende kande chonacho. Muno musha beri angaya yirondere saibu.
12: Lakini mwananga naburirejo yabare bya nyinge shisho sena.
10: Ha, injenyi nasiyo ni eble. Korene foto ya chinyunyo che pelika. Yani gira kuti saibu. No pamila lala yo kuti ashanganga. Kuri mistari yisha.
13: Mwanambo wa amarke kote o model cheche menyekalo echi katafauti saya echenru chokobend kukuma nama vyu wa esaibu okoshonganga kulia megongo na kwa mabonda kure echi nyuche pelika
14: saibu inasukulaka chungu sahani inavulaka nguo aina zote unaeza nawa kwayo kupakala kwayo ya sawa sawa na mwenyare pakala mafuta
15: saibu
16: kwa usafi wa gari
17: pikipiki na kinga na vyengine
18: ne perde plus de vue notre savon saibu
19: c'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
10: Kande shiri waluba, naka kuboka moyo. Yo, parfum incomparable.
11: Kono kunye yuta gerwe saibu.
12: Toto lako, ne tuka fudomo sabuni ye saibu. Mama ye teriko kocho mo ando wa sosi ye saibu. Omo anyasha kande bohwa. Ogo moto mo neneshe lava kuirongwe.
11: Eri hulegyo mo saibu.
15: Ningungu yumuka.
3: Sifa mwanangu, kwa nini umejificha? Tangu ulipojifungua kwa magumu ya kukimbia vita, unaendelea kubaki mbali na watu wote.
20: Mama, nasikia aibu. Watu hawapendi kunitazama, kwani mwili wangu unaendelea kuvuya. Sina pesa za matibabu, labda nimepata laana.
3: Wewe haujapata laana mwanangu. Hali hii imetokea tu kulingana na vita. Muganga wa Hila Afrika ameniambia kwamba shida hii inapata matengenezo kwa bure kwenye hospital hii.
21: Enyi wanawake wajawazito mnao shida za ujauzito. Enyi wanawake wahanga wa fistule traumatique. Msibaki kuteseka na maumivu ya mwili. UNFPA pamoja na washiriki wake wanawaletea matibabu ya bure tena yenye heshima. Ewe mwanamke, chukua tena kwa upya maisha yako. Tupa mbali aibu na ujielekeze kwenye kituo cha afya
22: ama ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.
23: Omotono na kushirao ni anemo umandeki. Aku ireki.
24: Nilifidia kamotele nikatia mwengine mafuta.
23: Ah, wa mango sera basi. Mutoshe maramoya vile vitati mumoto yangu na haya ya ribi. Avye moto, avye moto. Kenga videgu omu veritable oil.
10: Sia wate tunaminia veritable oil. Yenyena patia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu.
15: Veritable oil.
23: Kwa tuwe yere regenda genda nerehekebe tutu tuwe yere veritable oil.
24: Anu wama utoyo motele. Wakare kwa moto kakuche pichipichi iye luye pepyo wero.
23: No motere nye vya baridi nerwenye kurande.
24: Na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
10: Kandyo muka tareka hesi.
15: Veritable oil.
23: Omundweshe nata kutevo mumo utago mohebole bas. Utumikishe mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil.
24: Yenye inapatikana hapa muaveni matokeo. Mubutike la grace, boutique la puissance de Dieu,
10: kwa papa kirengo,
24: na mubutike la sagesse est une richesse, kwa malikidogo Gervais.
23: Noho wa kadira muriama, oko boutique gloire à Dieu. Erugendo ho wa rasta, ebushingo ho wa Jacques Hangi,
24: na chaala kwa Erasme, na kuropwe Gerisone.
10: Ugaraje yambale muriki njasa.
15: Veritable oil.
23: Ikwa pabeni, kubutike la reference FM, aveni kambala service, chez Filemon Matrumo.
24: Dindi ni mumezo same, face à face na clinique Saint-Jean. Mwandri ya matonge, mezo Africana.
23: Apa

0: Wandugu wapendwa, Ebola imejitokeza tayari na inazunguka kati yetu.
1: Ili kuzuia ugonjwa huu kutawanyika na kusababisha vifo, tuungane kwa kushika mashauri mbalimbali za wafanyakazi wa afya.
0: Kwa ushirikiano wakati kuna kifo, sisi familia tukubali mazishi ya ndugu yetu yafanyike kwa heshima, pia kwa ukingo na kunzi iliyo na mafunzo ya maziko.
1: Pia tusaidie wafanyakazi wa afya kusafisha na dawa mahali kote kwenye mgonjwa alipita.
0: Watu wote waliogusa mgonjwa wa Ebola lazima wajulikane na wafuatiliwe muda wa siku 21. Katika desturi zetu za kila siku, tuendeleshe kunawa mikono na sabuni na kuepuka kusalimiana kwa kupatiana mikono.
1: Pamoja tupiganishe Ebola. Huu ni ujumbe toka Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CAEC, Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.

0: Ninyi wahimizaji kijamii, ujumbe huu ni wenu. Muwahimize wakaaji kuitika kanuni za kukinga kusambaza ugonjwa wa Ebola, kipimo cha moto au prise de temperature, kunawa mikono na kuandikishwa kunako point d'entrée na point de contrôle ili kuzuia kusambaa kwa ugonjwa wa Ebola. Sote tupiganishe Ebola ndani ya jamii.
1: Ujumbe huu unatolewa kwenu na Wizara ya Afya ya Umma ya Serikali ya Kongo, ukipeperushwa na FEPSI ikishirikiana na World Vision.

Asante sana kipindi afya kwetu. Afya kwetu kipindi ambayo kinaletwa kwa Radio Moto na Meder. Tuwezi tukafata.

0: Hamjambo wasikilizaji wapendwa wa kipindi Afya Bora kwa Wote. Karibu tena katika kipindi hiki cha afya kinacholetwa na shirika la waganga Meder ikisaidiana na Wizara ya Afya, Ministère de la Santé katika inji ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Namna mnajua eneo zetu zinapitia kipindi cha ugonjwa wa Ebola, na katika kipindi hiki tuko tunahimizana namna gani sote pamoja tunaweza kupambana na ugonjwa huu wa kirusi cha Ebola. Siku ya leo tutaweza kumpokea Barack Box Fishang, anakuwa mwongozi wa baraza la vijana wa bunge Parlement des Jeunes katika mji wa Butembo. Ataweza kutuambia namna gani vijana wanashirikia kazi za kupambana na ugonjwa huu wa Ebola katika mji wa Butembo. Barack, jambo.
1: Amjambo.
0: Karibu na asante kujibu kwa aliko yetu.
1: Ni mimi ninawashukuru.
0: Asante kwa uongozi wa kipindi. Mimi ni Kahindo Mwengevaluahi Joel. Nyumbani mnaweza kututumia ujumbe, yani SMS ordinaire au ya WhatsApp kupitia 0975 08 27 58. Nasema 0975 08 27 58, hiyo namba ya Airtel. Kwa namba ya Vodacom mnaweza kuandika SMS ordinaire au ya WhatsApp kwa 0 82 33 86 536, 0 82 33 86 536. Mkituandikia tutapokea ujumbe zenu na hata tunaweza kuzisoma katika vipindi vinavyokuja. Wasikilizaji wapendwa, nasema ni kipindi Afya Bora kwa Wote. Tuko studioni na ye Barack Box Fishang, anakuwa president wa Parlement des Jeunes katika mji wa Butembo. Na ni yeye Barack, unaweza kutuambia kama vijana, ukiwa moja vijana wa Butembo, unaona namna gani kipindi hiki cha ugonjwa wa Ebola?
1: Asante sana na journalist. Nashukuru kwanza sana kutupatia hii nafasi ili tuweze kupatia community ile ambayo tuko nafanya ili tupiganishe ugonjwa wa kirusi cha Ebola. Vijana wana mamit na ma realite, yani kuna mambo ambayo iko nasemeka na vile vitu ambavyo viko. Lakini unajua vijana, kuna vijana ambao wamepata bahati ya kufanya shule na wale ambao hawakufanya shule. Sasa kuna kuwa wale ambao wanajipatia madawa za kulevya, na wakati wanapata hizo dawa za kulevya njo wanapasha jilivre kumanji bahati ya kufanya shule na wale ambao hawakufanya shule. Sasa kuna kuwa wale ambao wanajipatia madawa za kulevya, na wakati wanapata hizo dawa za kulevya

0: kukua katika mji. Vile tunakuwa sasa na vijana wale ambao wameelewa na tuko napigana sote pamoja ili tuweze kupiganisha huo ugonjwa ambao uko katika mgini wetu. Unaona, tangu magonjwa imeanza, Parlement des Jeunes ilijiangaje activity ya kwanza ilikuwaka point de presse. Tuliwezaka kusema tutalite contre les informations, ile mapo ambayo inasemeka semeka kunako majami iweze kupiganishwa ili tuweze kupigana na huu ugonjwa. Ukiona par exemple jeunesse ya Muvila ya Butembo, kuko wale tunashangaa sana kwa sababu kuna kwa wale vijana ambao wako nataka kuleta tena ile mambo ya kusema ambao kuna watu ambao wako na kula mafaranga za Ebola, lakini na kuja kuambia community ki ile mambo isiache tunapoteza sible yetu. Sible yetu ni sisi wote, tunapenda magonjwa ishe kunako mji wetu wa Butembo na katika nchi yote yetu nzima. Lakini wakati watu watanya sema waseme no, kuna watu ambao wanapata fedha ili waweze kuua watu ama malali iweze kuendelea mbele, ile itakuwa tuko na nafanya magonjwa endelee. Kwa sababu sote tuko naona kwamba wanganga, watu ambao wanatunza wako unapigana kila siku, wanasema hawapate mshahara, hawako napata meme asirasi sandi, donge wanakutana wako natumika muma conditions zenye hazistahili. Njo deja ili inakuwa confirmer kuseme nini, watu ambao wanasema kuna franga wanajidanganya. Lakini ni wale watu ambao wanasema hapana, hatutaacha watu waendelee kukufa wakati sisi tuna nguvu, tunapasha leta ile oni yetu kidogo ili sote tufanye nini, tuweze kuunganisha manguvu zetu na ili tuweze kupiganisha ugonjwa mwingine yetu na katika nchi nzima.
1: Asante Presida, umeweza kuzungumzia pale habari za uongo zenye zinazunguka kuhusu ugonjwa wa Ebola. Kila mtu ana perception zake kuhusu ugonjwa. Umesema kuna vijana wenye wamekubali na wamejua ke ugonjwa huko, wengine wanaendelea kubisha. Sijui nyinyi kama vijana hasa kwenye Parlement des Jeunes mnafanya nini kwa kulite contre zile marimer mahabari za uongo kuhusu Ebola.
0: Ili tuite contre zile mahabari za uongo katika jamii, tuko na organize vikao, tunaenda tunakaone vijana wao wenyewe. Unajua, kwa sababu wakati unaenda ona mtu atakwambia gisi yeye alimwambia na anakwambia gisi yeye alisikia. Kwa sababu mtu unasemaka, lakini mtu mwenyeko normal anatritaka na ile formation ulimwambia. Njo wakati anasikia ile formation ya mbaya, wanasema kuna watu ambao wako napata pesa. Naye anadhani aseme make Ebola ni nini, ni kope. Njo sisi tuko nafika mtere, tunauliza wale wa jeune, est-ce que nini njo namna gani mnasema tunapasha mettre fait kwa hii malaria nani ya virusi Ebola. Yeye atakwambia aseme no, kwa watu ambao wanapata franga, na unamwambia useme no, franga haziku. Ama kama unaweza useme ilifo na wewe upate kule franga, acha kushidanganya, franga haziko, lakini endelea kufanya kazi yako ambayo ulikuwa unafanya na urespecte ma mesure barriere. Ile ndio message yetu kuna wasasibilize yako ili waweze kujiangaje, waache kuambwate ama kusaidia wale watu ambao wako napenda wajivumishe tena mwa hii malali, kwa sababu unajua wakati tuseme no, mtu fulani njoo adui, mtu fulani haiko adui. Wengine wako na profite mwa hii malali kwa sababu ukasema kitu ya mbaya, unajua kinafataka sirikile sana. Na wasema nani, mtu fulani njoo alisema aseme Ebola haiku, na watu wanapenda kuvulgarize nani ile message. Njoo tuko nafanya madesande sasa kuona population pekepeke, wale vijana na ule kijana wanyako kule mbali, kule kakuwa mwenyiko kule Kulengera, ifo tuende muona kama bunge la vijana, tumulize manani maoni yake, nini anawaza tunapasha fanya ili magonjwa yaishi.
1: Asante Presida. Nyinyi ni Parlement des Jeunes, muko surtout composé na wa jeune tiketike. Wakati munaenda masayase de sensibilisation, est-ce que muna vise tu wa jeune ama muna vise vile population yote?
0: Unajua wakati wanasema jeune, wana definire jeune mu optique za mingi. Me mu demografi ama mu elimu mu siasa ambayo inajifunja population, wanasemaka jene ni kila mtu mwenye iko nini, mwenye iko active au mtu mwenye anatoa, mwenye iko na nguvu ya kufanya nini, ya kutumika. Njo unajua par example sasa tuseme wa jene, ba maana wa mingi ni wa jene, kuna kuwa watoto.

0: watoto, kuna kuwa wajene na bavie. Donge watu wenye ambao hawazi tumika tena, watu wenye kwa kupasyon. Njo, wale wajene wote wenye yuko natumika. Kwa sababu ile dezeformasi kuna kuwa, mwale watu wenye yuko natumika. Sa mtu alisikia ambu fulani asha meza kwenye alikuwa nauzishia samaki, anaenda pitiza ile message nafanya nini, inajunguru mu community mzima mbaha, ambu wanabirio wao, mtu wa fulani pale, siasha kula makuta za Ebola, njo hatuko najikusandere selema kubajene, tuko najikusandere kupopulasyo usi yote. Donge populasyo, unayua hiko kumboze, kizi mesema nisebo tenye hiko aktif, notama unakutanisha muzeni, deja nakuwa neko na sagesse, anayua namna gani vitu vijipita. Tuko na ilistre, par exemple, venye viko nasema vaseme no, barele communautaire, viko naleta Ebola munani muma vaccine. Tunawaonesha ya kwamba, wakati tulifanya utafiti, tukafungundua kwamba, wakati vaccine zilikuwa kanazia kuyaka, watoto wa mingi na wanakufaka. Njo, wazazi viko naelewa vaseme, ah, lakini kweli nasiwa likuwa natuambia vaseme nini, mtu alikuwa na donge na nakumalaka sanyama, gisi la nani sungura. Vyoto vya sungura vina wakati fulani, ambavyo kama havi wakati vinapitaka pale wanasema basi nini waseme pale vitakuwa zitakuwa sasa sungura njoo wanataka molukanga na watu vile njoo walikuwa wanaishiki donc njoo unaona ile vaccine yetu tunaima watoto tunawa expose tena muzile manani muzile ma problem njoo utaona par exemple hatutakuwa naishi tena kisi tunapasha aishi bien que sécurité iko watu viko natukata mais e sécurité itabakiaka huko kusema tutakuwa nakufa tuna tungali watoto tutakuwa ifo tunaishi munani muinji na tuko na amani. Na mtu unaishi miaka na huko na boni sandi. Unajua sandi na huko parima problematiki. Angalia gisi siku watoto watu wajene wananja kufu. Mtu anakufa na miaka 35, unasikia waseme nini alikufa juu anazimika. Ile haiko mambo ambayo tunapasha anguraje, njo tunaita vijana wote na wazazi na komunote yote waweze kujiangaje juu tuweze kupromouvoir sandi. Notama kutosha marimeri, tusiatribie mavakse kwa Ebola, na Ebola tuyue gisi ni marali, ambao siyota tukajangaje, itaisha na inapita, tunabakia tena musikasyo yenyeko normali.
1: Asante President kwa huo mwangaza ambao umetupatia. Wasikilizaji wapendwa, nakumbusha kwamba ni kipindi Afya Bora kwa Wote, kipindi kinacholetwa na shirika la waganga MEDER, ikisaidiana na government ya Congo kupitia Wizara ya Afya, Ministère de la Santé, kwa kupiganisha ugonjwa wa Ebola. Tuko katika kipindi chetu na presidenti wa baraza la vijana wa bunge Parlement des Jeunes, kwa natuambia ni nini kazi ya vijana katika kupambana na ugonjwa wa Ebola, hasa natuonyesha namna gani Parlement des Jeunes ya Butembo iko ina contribuer ku sensibilisation ili sote pamoja tupambane na ugonjwa wa Ebola. Presida, pale mbele ulisema kwamba mko naenda mnaenda kutana na wajene katika komunote kuweza kuwasensibilize, sijui mko natumia strategy gani?
0: Wakati tunaenda kutere, tuko na tafuta kwanja jeune leader wa pale. Tukisha ona jeune leader wa pale, tunaishanje, tunayua namna gani wako natumika, si tuna autorité de base pale. Tuanje jua viko natumika na chefu ama chefu iko natumika na wajene namna gani, juu tuanje identifier kwanja mamenasi. Njoo wakati tutajua tuseme bo chefu wa pale akameme viko na konjige na popi na nani na wajene wake na population yake. Tunasema tuseme pale tunapasha associer chefu ili tufe nini tuingie mweneo yake. Unajua Parlement des Jeunes ni structure ama ni kundi ambayo ina réunir wajene wale ambao wanapenda idongi napasha faciliter wajene wajendelese na politique na participer ku politique. Njoo kuparticiper mu politique na kujenderese kwayo il faut tunajua collaboration na autorité. Njoo maana tuko nafika mweneo tunaona muunguzi wa pale autorité de base, tunaishanje naye tunapangilia activité, tunaona kama watu gani wenye tunapasha identifier juu bafe nini ba participer afeke tufe nini tu anticiper ma menace. Juu unajua wajene wake tukafika mweneo, wajene watakosa kama tuko batu gani. Bieke nani tuko rekoni, me unajua vile ya Butembo ni akabambi sana. Vile ya Butembo kuwa akabambi sana, hatu ya julikana bado kunako jene ule wa mwisho mwisho. Jene ule mwenye navichia makuli mbali sana, haya jua kama kuna jene ambao iko na warepresente. Na njoma na tuko nafanya zile masasibilizasyo, ili ule jene wa mbali sana, akusede na kuvre formation. Njoye le probleme nye tuko na kutanisha daire mu societe ju ile epidemi ya mbele njo nyi watu wangali nasema waseme ni Ebola. Gisi Ebola ya mbele walikuwa najua waseme no Ebola ya mbele kwa kakope, wanawaza na hii nao ni kope. Njo ule mwenyewe kule mbali ju haya pataka vraie information yetu na yua ke Ebola signifie kope. Njo tuko napigana kwa ile ili ule mjene wa nyuma mwenye haya pataka bonne information akuwe naye nini na ile information yenye nyiko vrai na nyiko vérifié. Pourvique naye aweze kukondribue mwaini kwa hii marangi.
1: Ndio wakati mnafika eneo fulani mnasensibiliser wa jeune. Sijui mko na kuwa na wakati ya kuevalier après passage yenu pale kama perception inabadilika au hapana.
0: Ndio tuko na kuwa na wakati ya kuevalier. Par exemple tulikuwa na kikao ya kwanza. Activité yenye ilikuwa kwa nguvu sana. Ilikuwa kwa kote ya Kiala. Parce que wakati meme tulikuwa na organize activité mwenye tulikuwa kana kuwa stigmatisé. Wanatuambia waseme président, senyu unasema sema unaenda Kiala, hatuzani kama utatoboa kule, inawezekana kule unampasha pata kule mau. Tukasema tuseme hapana, sisi hatuko waganga kusema tutakuya na tunasema tunakuya fanya kwa tunza watu, lakini sisi tunakuya elewesha vijana na njia ambao wako nafatilia. Kule Kiala kulikuwa huko probleme, wajene fulani, walikuwa wako naanja frustri wa autorite wa moya, njo tukaweza kutafuta wale wajene, tukabambia tuseme vrema ile tabia kufrustri wa autorite haiko ya mzuri, na wajene upekepeke wakambiaka daere mwaele kikawa wakasemaka waseme nini, wa autorite sanitaire ifo wana pardonne vrema jenese, wasizani kama kila jene njua napasha kuwa na ile tabia ya mbaya. Gisi nilisema mbele niseme kuna vijana ambao wanazani wakati watafrustre mtu mkubwa watakuwa wamepata force. Wengine unaambia mtu mkubwa useme fanya hivi na useme jua ametetemeka, wengine watakupigia mikono. Njo utakuwa na ujue gisi ile iko parmi mandivale. D'ailleurs ndarapeleki parlement de jeunes aussi iko na ile kazi ya misio ya kufanya nini ya kuita vijana ili waweze kufanya nini wa pratiquer ma valeurs zenye ziko nationale na zenye ziko sociale. Donc ma bonne pratique zenye tunapasha kuwa nazo. Na ma pratique mwenye njoo nakukumbusha niseme inafaa unani kijana mwenye anajeshimia na mwenye anapenda inji aheshimu kwanja autorite na heshimu watu wakubwa. Unajua ile ni valere yenye vraiment iko ya maana sana juu tuweze nini tuweze kuendelea.
1: Ndio. Katika vile ya Butembo kunaonekana kungali resistance kuhusu ugonjwa wa Ebola, na wengi wenye wanakuwa kama wana resiste wanaonekana kama ni vijana. Hata video zinazunguruka ku réseaux sociaux zinakuwa tu kama ni za vijana, kama kulikuwa wale walifungula massacre mortier inakuwa tu kama ni jeunesse. Sijui we president wa jeune, president wa parlement des jeunes, kama unaonaka ile namna gani?
0: Ndio wakati wanasema vijana ndio walifanya hiyo mambo, hatutaweza kukatara kwa sababu muna video, lakini ndasema niseme ilikuwa kategori fulani, haikuwa vijana wote, ni kategori fulani yenye waligusa kama vi omwe na waganga wanakuwa na bako nasema waseme parmi yao kuko wenye walikufaka mwa ile magonjwa, na kuna wale ambao waliponaka njo nao wako na temwanyi wanasema waseme nini magonjwa ifosi watu feni tupiganishe magonjwa. Njo maligire vijana wako nafanya ile resistance haiko bote. Ule mwenye anafanya resistance njoo niko nasema ni nini, ni kwa sababu hana nini, hana vraie formation. Kwa sababu hana information hapata mtu mwenye anamuelewesha, anampatia information yenye anapasha kuwa nayo ama kumpatia kazi yake yenye anapasha fanya nayo. Kwa sababu unajua wanasemaka kitu ambacho unafanya bila mimi kinakuwa kiko kondre mimi. Njo maana kwa mfano sawa na anakia fa swab. Ifo bajina upekepeki ba yeye swab ni nini? Ile andremadi nye sekirize ni nini? Na kwa sababu kwa nini wanapenda waifanye vile? Njo kwa sababu jeni sata kuwa na ile formation nasema wako nafanya hivi, apre ile tape watafanya hivi, na mie pekepeke napasha vifanya. Purviki siye wote tufe nini, tukundribie. Njo unaona kwa mfano, wakati walikuwa nasema sac mortier, tulikuwa tujue sac mortier ni nini? Njo purviki tuvijue zile manani mavazi ambao watu waedese wanavalaka, wala ambao waganga wanavalaka. Watu walikuwa nasema wanajivicha ama wanajifunga mbaya kwa sababu hatuvielewi. Lakini kwa mfano mkikao kia nani kia kule Kiala, tuliwezaka kunani kuonesha namna gani vile vitu vinavaliwa. Juu watu wasikuwa na ugopa wanawaza kama kuko watu ni watu wa spesiali ama ni watu wenye wanatoka siwe mbinguni, wanatoka wapi juu wakie uwa nani community. Njo jenese kujiangaje au pekepeke wana nini wanajiangaje munani muzone yabo. Kila jene fasi kwenye hiko anapasha sema, par exemple mwa zone yangu musipatikane kanyiko kufirme purke siye bote tufanye nini tulite kumaladi.
1: Mvile ya Butembo leo inaonekana kama inageuka kuwa epicentre ya ugonjwa. Sijui unawaza vajene wanapashwa fanya nini kwa ngambo yabo?
0: Butembo ukua nani epicentre ya magonjwa? Ile natokana niseme na ile mauvaise formation. Unaona mtu wakati anakuwa contact, anawea gisi ni contact ya ka positif, ka confirme, anafanya nini? Anakimbia. Wakati anakimbia kule, watu wako wanampatia information mbaya kusema ha usifike kudawa hivi na hivi ukafika kwa utakufa. Hapana. Njo senye anafika ku anatembea kule, anaambukiza na wale wengine. Atarudiaka kunani kwa matibabu na isha kuwa retari kama atafia kufa ama kama atapona. Wakati atapona ashaacha tena wengine nyuma yake wenye viko naambukiza wengine kule. Njo maana tuko nasema tuseme vijana ikazi yenye wanapasha jue mwa hii nani mwa hii mwa hii periode ya krisi sanitaire ni kufanya nini? Ni kila jene kujangaje muzone yake afanye nini? Ajirasireke musikue kaya nyiko kondakte, ajikaze musikue mtu mwenye ametoka mukilio, amegusa kule maiti na anarudia mukominote juu aweze kufanya nini? Kuambukiza pale watu juu maladi mwenye ishi. Maladi mwenye haizi isha take kutakuwa na huko zile maresistase ama take zile makako firme ama makondakte zitakuwa na haziko na kuwa suivi. Se ni mwele okazio nye tuko na apele garma wa partenere. Wa partenere vrema habiko na fatiria sana nani zile maka conduct.
1: Asante prezida. Wasikilizaji wapendwa, tuko tunasonga mbele na kipindi chetu. Kipindi afya bora kwa wote. Nasema nyumbani mnaweza kututumia ujumbe SMS ordinaire au za WhatsApp kwa 09 75 08 27 58 09 75 08 27 58. Hiyo namba ya Airtel. Kwa Vodacom tunakuwa kwa 0 82 33 86 536. Nasema 0 82 33 86 536. Mukituma message zenu SMS ordinaire au ya WhatsApp, tutaweza kuzisoma hata kwenye vipindi vinavyokuja na kuwapatia majibu kupitia wataalamu ambao tutakutana nao katika vipindi vinavyokuja. Tukisonga mbele na kipindi chetu prezida, umeweza kutaja shida kubwa yenye iko mkominote yetu yenye ni habari za uongo kuhusu ugonjwa wa Ebola. Sijui kosee gani yenye unaweza patia vaitilizater wale wanyewe wanatumia matelefone leo huko magrupu WhatsApp. Wakati ni wakati mtu anapata habari, mtu afanye nini baada ya kupata habari fulani?
0: Unajua kwanza kila habari ambayo na circule ku réseaux sociaux kwa kutana ki vraiment iko déjà négatif déjà aussi nani aussi partager. Kama unajua kisi information yenye uko nayo inapasha sukuma mtu afanye kitu ambacho hakistahili, bakia nayo wewe peke pale. Juu wakati utaipartager mwingine atenda aipata na ataikamata mwe kweli. Unapashi kama unapashi partager na ungali na madute, lakini yeye hata ipartager avec des doutes. Jua ni uko mtu mwenye anafanya nini? Anaaminia. Ndio maana wakati wanapata ma information za uongo kunako réseaux sociaux, il faut déjà wanazizima. Surtout ba administrateur ba ma groupe WhatsApp, nao bakatusaidia déjà wanakutana kie message ime circuler sana. Surtout ba message zenye ziko mo zile ma inbox ama zenye nakutana kie nyuma yake huko afete haina mwangaza. Il faut ba administrateur wanatusaidia. Wanakuwa nafata izima juu isifanye nini isendelee kujunguruka. Wakati kuna jungguruka vile njo inakuwa inaleta madhara mu community. Na ndarapele na usi na ngine fenomene yenye na permettre kana ile désinformation, ile ma message za uongo. Inakuwa wakati watu wanakomunike ile mambo ambu. Donc ile ambu eske je crois moi période tusikue na uliza n'importe qui. Selema tupatiane watu wenye tuko nabo kufiasi. Kwa mfano kuhusu malaria ya Ebola, tuyue muganga ni nani mwenye tunapasha uliza kama magonjwa inexisti. Me tunajua kwanja kama kuko na waganga ambao hawako wa specialist mumambo ya nani ya magonjwa kama hii ya epidemi. Njo kama huko na question, numéro ziko disponible, je crois wa partenaire biko nazipartager vile njo numero zenye wanapasha kuwa napata kwa mainformation yenye ziko siri na masite na mali zenye ziko certifie kurufiki wapate kule mainformation za mzuri mzuri. Hapana kupata information mborte u unakia kusilite munani munganga wa dawa ya kisenzi useme atakupatia dawa nani dawa ya epidemia ya Ebola. Donge ifo tuna jiresurse kumutu mwenye anastahili jua kufanya nini akupatie information. Kwa sababu ukikia mie kwangu useme unatafuta information nikupatie mafasirio zaidi kuhusu ugonjwa wa Ebola. Mie niko na malimite, niko limite selema mu prevention. Donge ile prevention nikisha maliza kama unakuwa na maswali za ngufu sana ndakuongoza kwenye kuko mspecialiste na tatujibu sisi wawili ili sisi sote tufanye nini tuweze kueleweshana.
1: Asante president, sijui una ujumbe gani wa mwisho kwa vijana wa mji wa Butembo ili sote pamoja tusaidiane kwa kumaliza ugonjwa wa Ebola.
0: Ujumbe wangu wa mwisho ni kusema vijana wale ambao wana vijana wote afete wa vile ya Butembo waweze kujiaproprier kwanja kujua waweze kuaccede ku vraie formation. Kama wanakuwa na madudu ifo wanajikaza waweze kuaccede toujours kwenye wanatafuta. Kama kuna wale ambao wanasema kunako centre de traitement yani CTE ama centre Strazit, kama wanawaza kuku vitu ambavyo haviwezekani, inafaa wao wenyewe wafike hapo kule. Hawabani yake watu kusema watanani watakukimbiza, hapana, wafate procedure. Kama wanakuwa na mashida wanaweza kututafuta sisi, tutawafasilite nini, tutawafasilite kuwa metra contact na ba autorite waweze kubafasiria zaidi, ama watu wenye biko mie place pour vike ba visiter zile masande na bangalie vile wenye biko nabambia kama ni kweli. Kwa sababu sisi sote tulikuwa tukura magute, tulikuwa napata mu community kuna kwa watu wanasema waseme no, inaonekana kama wagonjwa hawako napata chakula ku centre de traitement ma ku CTE. Tuliuliza wa partenaire wakasema waseme nini, mgonjwa ako na droit ya kumbie ya 3 repas par jour na eko na madroit zenye ifo banampatia kule. Ifo accéder kunani ku connexion. Waseme ha dadangu basha mpeleka kule haiko alinye. Ndio maana kosi atasha kufa kule. Maligre ni mgonjwa ifo banampatia telefoni, anatumikisha telefoni mwenye na naongea na watu wote, anamwambia kama iko najisikia na muna gani. Haiko kusema juu mtu ni mgonjwa wanamprive na madroit zake zote. Ama wanamprive madroit. Iko na madroit zote gisi mtu mwingine mwenye iko kunyumba ako nazo. Njo tunangurajie population na ba jeune surtout wasasibilize wagonjwa bote wenye angali mugine wenye wanapasha kwa na biko na presenter masinyi, waende kuvituo vya afya ili waweze kufanya nini, waweze kufuatiliwa na watapona. Sote tufanye nini, sote tuungane ili tuweze kupiganisha magonjwa ya virusi Ebola.
1: Asante president, wewe ni Barack Box Fishang. Tunakumbusha kwamba unakuwa mwongozi wa baraza la vijana wa bunge Parlement des Jeunes ya vile ya Butembo. Tunakushukuru kwa kujibu kwa maswali yetu.
0: Ni mimi na washukuru.
1: Asante wasikilizaji wapendwa, ni hapa tumalizia kipindi chetu, kipindi afya bora kwa wote. Nasema ni kipindi kinacholetwa na shirika la waganga Meder ikisaidiana na government ya Congo kupitia Wizara ya Afya, Ministère de la Santé. Kwa uongozi wa kipindi nilikuwa Kahindo Mwengevaloahi Joel. Tukutane siku ingine katika mada.

0: Historia niliyopitia ni kipindi kinachozungumzia maisha yetu ya kila siku, kijamii, kiuchumi, kimaendeleo na kisiasa. Historia niliyopitia ni kipindi kinacholetwa na redio yako, kinachotayarishwa na Philip Makomera. Kwa ujumbe, andika kwenye namba hii 09 91 43 46.
1: Karibuni tena wasikilizaji wa wapenzi wa kipindi chetu kipendelevu, kipindi chenyu historia niliyopitia. Kwa siku ya leo tutaendelea tena kuongelea hiyo historia ya mji wa Butembo, lakini tutakuwa naye mwingine mchambuzi. Yeye anaitwa kwa jina ya Ndiaka Musa, yeye anakuwa mwalimu wa mathematics kunako Institut de Butembo. Basi tunawatakia ufasi bora. Kama vile niliwaambia, leo tunafika humo studioni, tunampokea mwalimu Ndiaka Musai, na anakuwa mwalimu wa mathematiki kunako Institut de Butembo Atene. Na kwa siku ya leo tutaendelea na kujifunza na kuchambua hiyo historia ya mji wa Butembo. Tutampokea humo studioni. Jambo Ndiaka Musai.
2: Jambo sana. Sasa unatoka kusema mimi ni Ndiaka Musai Lukanda Florian. Niko mwalimu ndani ya Malise College na Institut Secondaire. Bon, sasa natumika katika Institut de Butembo. Nikuwa napenda leo tusimulie juu ya mwanzo ya vile ya Butembo. Hapana vile tuseme site ya Butembo zamani. Donc Ulaya na Babelge, kulikuwa Babelge balivumbulaka mu forêt ya Mangurejipa. Or, donc or sinani Mswahili tasema namna gani?
1: Ni oro ndio watu wanajua. Na ilikuwa kwa mwaka gani?
2: Ilikuwa ma 1920, parce que pale ku 1920 kulikuwa naita boom agricole et minier. Donc ba Belge balipenda ka ba implanter ma plantation ya café, ya maté, ya EVA, ya sisal, palmier, jus à huile de palme, canne à sucre et tout ça. Bon, on a juste ville et ville, bakavumbula mu sous-sol ya Congo, kuko or, on a juste bakaleta or ya kilomoto, il est ma diamaza miba, on a été à mine de Bakwanga. Bon, il est une minière du Haut-Katanga, kule Shaba, il est beaucoup à l'épine, qui kakwa jekamine. Bon, sasa bati yetu nasia hapa mbeni Lubero, tukapata ilinyeba naita Mine de Grand Lac, ilikuwa ilinyeba kwa naita sasa mwabreviaso kwa naita ya MGL. Na njo, ba Belge bakajunga na bingine bazungu, kama walikuwa ba Alma, kama walikuwa ba Holandese, Swiss, yua, kukui exploite jistema or muforea ya Mangurejipa.
1: Ni kusema balianja fika Mangurejipa mbele wafike Butembo?
2: Oui, ilikuwa gavile. Mbele wafike Butembo balianja Mangurejipa. Hasu nona ile wakati ile fore likuwa, ile fore dance, donc mamustike na mamush cheche zilikuwa ziko kule. Mush cheche ni mamush za kudone maladi di somei. Njoo bazungu bakaona nono, huku tutamalizikia huku. Juna na bako natoka mklima ingine kule kwabo. Na njoo sasa bakasema no, tuache bazungu ba ouvrier huku mu mamine, magistrat de mine, Itaito, Kamawa, Pima, Muhanga, kuko ma lokalite zenyewe, tuende installe direction generale Butembo. Juu hapa Butembo bali constate ke kuko tu klima, sawa ya kule kwabo ya baridi, tout ça, na njo bakakuya kuinstale direction generale hapa MGL. Malheureusement leo sura ya kizungu ilishakamalizika pale. Vraiment niko na sijui ginzi ndaku decrire tena MGL yenyewe. Kongresa bashakanunua nyumba na kujenga nyumba mupya.
1: Ni kusema muji hiyo site ya Butembo, muji ilianza hapa MGL.
2: Oui, ndio na bazungu MGL. Na ndio sasa unaona ile nini ile societe MGL ilikuwa nalipa vizuri sana, na njuu kangaje ba ouvrier wengi vile vile ba greke bakakuya kuestale ma magaze de faso balete ma article de première nécessité ku bale ba ouvrier ba MGL, na njo commerce nayo kanja ya ba commerce ba kestale justement ma magaze. Bon, évidemment, pour décrire, il est un peu difficile.
3: Oui, commerce hapa mjini Butembo, imeleta na ba Belge, ama kulikuwa pia na ba Grec, pia kulikuwa pia ba toto hapa Butembo, venye nabo bali participe.
2: Na ba toto hapa Butembo, banakuwa juzi hapa mane 65, me ile mbele ya independence, balikuwa ni ba Grec. Ba Grec njo banye bali anjaka commerce hapa, na njo... Bon, bale ba commerce bale ba grec ba kangaje justement ba boy na ba ouvrier mule kujisha bo ba tailleur ville jour wakana nunua sawa nguo pale tu unaishonesha kuile magaze unalipa quelque chose ici de suite na njo ya se jouer le commerce ville commerce on est non pas trafic na njo hapa Butembo kulikuwa kuko 5 firmes ya montage ya ma véhicule.
3: Zilikuwa pa mjini Butembo.
2: Kabisa tulikuwa na kununua ma nini ile voiture au ata camion kabambi na kilometraje 00 00 kabisa. Kulikuwa moya pale biasa balikuwa naita sit kwanza ni ni magarage, waseme garage ya Welemani. Ilikuwa na monde ma marque américaine Chevrolet, Dodge, GMC, bo ma marque zingine. Bo ingine ilikuwa ya wa Scandinave, mekwa na nani Volvo, Mercury, Pontiac, ma voiture mwa nzuri nzuri sana. Vile vile na marque française, Opel, Saviem, Peugeot, Victoriaville, vile vile marque allemande, Mercedes, Majerus, ville nini le Volkswagen, nyumnaita VW leo, walitaka Volkswagen, na ba italien hapo ville bakwa naleta Fiat na MAN, Fiat na MAN. Oui, bon, voilà. Hasa tunaona organisation ilikuwa naleta ba ouvrier mingi, na njo sasa cité kanza hapa ko nini Sebe, aveni Sebe, Sebe, apre kulikuwa ile destal bakona ita Albert Premier, Butembo kulikuwa Kint, ici de suite city kanza ville, na haungi, nani shomer hangi posho kuvivre ville ya Butembo, afe city ya Butembo apana. Ba ouvrier abale ba zungu, na mwile ma societe, sawa ma garaji njeni na kutaya pale, ile nyumba ya Softcom, fasi Softcom inatumika kwa kuko savoneri, na ilikuwa na ba ouvrier pale, bo na zingine kazi, na njo site ikaanza pole pole hivi, mpaka sa kwa veni di marché, veni de l'église, pole pole, fait de fait, ikafikia, kwa mimi nilifika hapa niko inafika kwa veni des écoles. Voilà.
3: Sasa hiyo yote unaongea ilikuwa mbele independence ama imekuwa pre independence?
2: Mbele independence mbali. Na mimi mwenyewe siazaliwa saa ingine. Na njo sasa sisi tulizaliwa tukaona ile sababu mafirme ya montage ya mavehicule tuliona ile commerce ya magrek tuliona vile na nini ile bo mahopito zilikuwa ziko tu. Sasa hii hospitali ya Kitatumba ilikuwa ni hospitali ya MGL. Donc ça va ouvrir bana gonjwa malaria kali kule ku majizi mama ngurejipa. Bo kama expert médecin bila mama mzungu wa hospitali ya mangurejipa na shindwa bana mtransfere justement hapa Kitatumba. Na njo hospitali nyewe ni ya Kitatumba. Me sasa tulikuwa na vivre vile ka apartheid kidogo hapa, bazungu balikuwa ngambo hapo na sie ngambo yetu sie ba noir. Na njo ile kuva Luanga ilikuwa njo hospitali ya bazungu na Kitatumba ya ba noir. meme a l'église, ile église ya Kitatumba, kuna nafasi moja hivi tu akotea tabernacle pale. Unaona? Ilikuwa reservé au blanc. Noir rien que pas choku ikala pale hapana, c'était réservé au blanc. Bo na ingine nini njo ndata ya tena bo kama ile mode de vie séparé ilikuwa iko bo na jo ba bazungu baka bakanunua ma concession tel que ile ya évêque avec kulikuwa msungu majina yake des émeries justement
4: mwenza émeries Kasongo,
2: oui des émeries Kasongo ilikuwa ni habitation yake. Bo mwenza tu alisemaka kama alikuwa njoo responsable ya briqueteria ya furu na vraiment pale bo sengine mu administration sino ile briqueterie tulikuwa nayo kama ni ilikuwa sikirsale ya briqueterie kubwa ya Bunyuka. Ya Bunyuka ilikuwa na fabrike kweli mabrike vile vile na tuile hizi sawa tuile zenye ziko ku college ya Kambali unaona na idav zile tuile bako na zifabrike Bunyuka. Kulikuwa vile vile na zingine bo kuzidekriri takuwa difficult na hakuna nyumbi nyiko nazo leo. Ndio kulikuwa de sorte ya nini ya tuile bo sasa furu comme tel vraiment jusqu'à l'indépendance ya kukukaka kitu pale sawa village au nyumba fulani hapana kwa kati ile briqueterie na ule mnyal kwa respo mwenye nayo kama
3: kulikuwa habitation kule mumiti
2: bo mumiti je doute vraiment
3: kule fasi frère Maurice alikuwa anaika
2: frère Maurice si, haiko njo kwa pasera par hasard
3: hapana kwa pasera ni chini
2: bo tamie kama frère Maurice alikuwa kwa peke hapana donc cité comme yetu unaona leo haiko hapana.
3: Bo sasa tumekufuata India Kamusa hii unaongeleza zaidi sana wazungu. Ni kusema kwa hiyo wakati hakuna hata watu weusi ambao nao walikuwa wakifanya kitu fulani kwa hizo wakati.
2: Kwa ile wakati walikuwa ni batumishi ya wazungu, baboi, ba jardinier, ba kuzisha munini, kuzisha ndani ya magazin. Ba noir walikuwa peut-être mwa administration soa walimu au bakomi mwile service sistema za bazungu za MGL, oui, na administration sa musite, chef Romain Matokeo, alikuwa na iko na bakomi yake tu ba noir pale, bila ile vraiment sioni mbele ya independence, noir mnyali kuiko na activité, tukamata peut-être Seba Butembo, alikuwa nani alikuwa na bar yake hapa kwa Avenue à l'époque on appelle ça Avenue Witex donc Avenue Matokeo secte Peruzi mzee Peruzi. Bon sasa après l'indépendance njo ba commerce bakanja sasa tel que Valère Kisunga unaona magazin yenyewe pale bale ba kaswera mkono bakaanza na ni SRT Kafundi wi na bingina bakatoka Katwa bale ba Calitex ndabifikia ka après ginzi commerce ilianza ka musie ba noir na baka jenga magaze tokea VGH mpaka ile njia ya kwenda ku Kaundura ile kote bale baka jenga na bo de na ni commerce ka ikaingia vile sino vraiment kusema kazi ya kuonekana kabambi ya particulier vraiment sioni.
3: Sasa tupime kurudia sur le plan administration donc sur le plan administration tukenja hapa kwa independence kama sijui ni avant independence kama ni après independence ba autorité ama bale ba chef balikuwa na succéder namna gani?
2: Ah non, il est vraiment c'était peu difficile les jours moi mais Romain Matokeo alikawia kapale kabisa na njoo sasa na mie aux années 70 nikaenda kujifunzia Kishasa Kulovanium na njoo nikapoteza pedale vraiment ya successeur ya ba chef hapa muvile ya Butembo ili naomba nayo mwingine mwenye ali vivre hapa ayoe ku atavirudiria.
3: Ndio uliongelea hospitali ya Kitatumba unasema ilikuwa hospitali ya bafanyakazi ba wale ambao walikuwa watumika ku MGL. Sasa hiyo wakati kulikuwa tu hospitali moja ya Kitatumba ama kulikuwa na zingine pia?
2: Bo hospitali zilikuwa telke ya Katwa nilizaliwa iko pale.
3: Nani alileta ile hospitali ya Katwa?
2: Bo justement tutavifikia kapre ni Paulo Herbert. Sasa kushindwa ginzi ya kusema Herbert, balikuwa namuita Horobe. Horobe, donc mjali anjaka ile eglise protestante ya pale Katwa. Ei mama Musai vile vile ilikuwa iko pale, na sawa dispasser. Bona kulikuwa ka medicine wao walikuwa namuita Diedone. Na nilikuwa nasikia ba mama wako nasema bo tunaenda kwa Diedone.
4: Alikuwa mzungu alikuwa.
2: Hapana, alikuwa noir, alikuwa ka noir. Oui. Na bila maji sikuwa tu ya bazungu, na ile sasa ya Kitatumba vile vile na ya ilikuwa watakuwa ilikuwa ya bazungu pale kuva Luanga leo. Oui. Bo Kyondo na Msienene zilikuwa ziko kule tunazo. Me hapana developer sawa leo bo. Me zilikuwa ziko kule.
3: Kiondo na Msienene zilikuwa za watu gani? Watu gani walisifikisha bazungu? Balifika kule namna gani?
2: Eh, non, ni wa missionnaire justement. Wa missionnaire, unaona saba nestala kale mko na parler de paroisse, mais à l'époque leko na parler de mission. Ah, niko nenda mission. Saba kulikuwa na leta ile paroisse, à l'époque c'est quoi na sema missioni, na njoo kulikuwa na leta structure yote. Ya sante, ya masomo, ya nini, kufundisha batu ginzi ya kulima mimea. Sawa kule Makionu wana wafundisha ginzi ya kupanda ile makarote, ma pomme de terre. Ili yave di ble osi, juko na specialite ya kuprepare vitu enyeo.
3: Sasa ulitambia ya mgini ilianjia huko MGL. Nukusema bazungu balukia wakafikia Mangurejipa, wakatoa Mangurejipa wakafikia MGL. Sasa barabara zilipita umdani ya vile ya Butembo, mumuji ya Butembo msite, ile periode barabara zilipita namna gani? Beze nye zilikuwa kele masiku ni barabara za wapi?
2: Barabara zilikuwa za kwenda kwanza ku bo ile principal ilikuwa iko pale tu unaona sawa mzetu wale sema kama ile trace ka vers 1920 e ya Kabambi Beni Goma tu sa bo mdogo mdogo sisi na sisi tulizaliwa na Vuku tu tukamati sawa toka pale Furu ha Furu unaingia pale fasi ya Tere ya Maurice bo pale kulikuwa ruti kona pande ile mlima zigzag ile mlima Munza Mbae mpaka pale kusome kwa kuko mzungu moya balikuwa namuita Madame Willinger. D'après ma nouvelle njoo mnyakuwa kana jokipe na CIA umumweste ya Congo. Ah, voilà, kulikuwa ile route. Bo ile route ya kutoka tukamate pale Furu mpaka Kitatumba inapita pa Kumeri, inashuka Kavitero, inapanda mpaka CTE, Itavi, tu sa, ile likuwa iko tu. Na ingine gani, ile ya kupita mbele ya mezo de zone, mezo de komine ya Bulengera, ya Butunge, Bulengera, na kiko pale. Na ilikuwa niishia ku mle mumiti ya dada, balikuwa naita ishe Monsieur Jonet. Sasa kushinda kiza kusema Monsieur Jonet kwa sema Monsieur Soumet. Monsieur Soumet. Voilà justement. Nilikuwa nashinda kiza kusema Monsieur Jonet. Bo ile ya Mtanga ilikuwa tu mpaka Kiondo, pasa pari Bunyuka tu sa. Bo kulikuwa ingine ilikuwa natoka ku ile ropwe leo wanasema ropwe ya Vuira. Ha? Inapita kule kama Mavono kama wapi, inaenda chomokea kukilalo ya Kisalala. Oui. Donc il croit de façon route qui arrive entre Butembo na Kisalala. Bon, gari zinakuwa na devier mpaka kule. Bon, ile route ya kwenda mpaka Butuhe ilikuwa nayo iko tu. Bon, na zingine za kwenda mpaka Muhangi. Unaona Muhangi kupitia Msienene na kupitia hapa Malende mpaka kama wapi Mabambi, voilà, ilikuwa iko na pita tu. Me na mpaka Kiondo Lutu mpaka Masereka tu, sasa zilikuwa route bongile marute zote tunataya de dessert agricole, zilikuwa vraiment bien entretenu par l'homme belge.
3: Sasa tukirudilia kwa matamshi ya bale wenyewe walipita hapa mbele ya mikro yetu mbele. Walisema kama wao umetuambia kama Bagrek ndio wanafundisha watu wa huku commerce. Alors bale walipita hapa mbele walitambia no, ule horobe ambaye alileta hiyo kanisa ya baprotestant ndio mwenye alileta pia na commerce wao, kwa hilo unajibu
2: no pale vraiment bako na raison. Donc horobe mafundisho yake ya evangelisation ilikuwa ka axe ku 5 axe. Donc 5 axe. Donc ya kwanza ile ya religion kutu, ya non spirituel, donc kutumika roho za watu. Après physique, donc yeye alikuwa na nani, alikuwa na principe ya kusema mkristo wake yafaa anakuwa na bonne santé, njo parole de Dieu ataiassimile mzuri. Na njo akajenga justement ma hopito tel que ile ya Katwa ya Uicha na ingine vere Kichumbiro. Kichumbiro na sababu ilikuwa nakuwa difficile muhimu wa hopito za huku, balikuwa na kutransfere Nyakunde kule Mwituri mule, vikikuwa komplike ana kutransfere mpaka Nairobi na Petit Porteur. Na hapo njo wenyewe walifanya ka Petit Porteur nani ile aerodrome ya Mavivi. Ajua ma Petit hata pale kati kwa sawa zamani kulikuwa ka kwa aeroport pale fasi kuko tere ya football. Na bona njo sasa ya tatu axe, ya tatu ilikuwa axe materiel. Donc ya fa mkristo wa orobe akitamani kukua na kitu fulani yafana kifikia. Haifiki na mtrakase mkichwa pana, kama napenda nunue kinga, kama napenda nunue avio, kama kujizenga nyumba, haifiki na mtrakase. Na sasa vitu bikisha kuwa vingi, na njua naingia samu social, na vipartaje na vingine, tusa. Na tu bikisha kuwa vingi, matoto wake anabasomesha fasilmo bila kusere mkaba sawa wazazi bana sere mkaba leo. Bo sasa kurudia pa kufasi ya materiel akakazia akatuobservia kaona ke ba grapper yetu franga zilikuwa kanapotelea sana mu ile tumba kwenye banaita virenga na muka 6 donc munzenze. Na njoo sasa ye kudi komandema akajute tena zile komandema mbili, ukikunywa pombe na kuvuta tumbako ni zambi. Basi na njo banye bafata kile parole ya orobe, basi bakastabilize manyumba abo ekonomi abo kunyumba ile kujisha sawa maragi nyebla tosha mshamba au viazi au nini bo viko munyumba mule, jo hakuna tena desordre ya pombe na ile masigarete. Ekonomika ikakuwa stable munyumba, na njo wazo jistema ya kufanya commerce kaanza. Sawa mama anaambia aseme, mbona anaambia papa aseme, mbona kule kushamba hakuna tena kazi mingi, esika uzi baki hapa na kameza hivi alimete na chumvi vitu vile hapa mbele ya mlango. Papa ana comprendre bo petit a petit kalika tu balikuwa na kaita stock kana augmente fait de fait bananza fungula dirisha ya eneo wa famille anakuwa na lala na marchandise mule mu nyumba tu mu quartier fait de fait bana fungula boutique pale Katwa tu mile ma kalika marché ka Katwa pale afasi ya mangi kazamani sana. Wewe fasi mlango pale nao ile butike nayo unaona hakuna desordre ya gaspillage ya franga. Na njoo kakuya kafungula sa grama magrama gaze entre VGH na ile njia ya kwenda kauntura pale. Kweli jua makosee za orobe njoo bale bali fanya ka commerce hasa ile kusema ba grec njoo bali bafundisha nini njoo bali kwenda kombolia jistema vitu magaze za ba grec ile kamata na njoo kwenda detaye mule mu marché ya Katwa.
3: Ni kusema una reconnaître ile apport considérable hein yenye bahoro bevalita kama meme ku développement ya commerce ku kwetu.
2: Oui vraiment ile ya commerce mwile conseil tu ya kusema pombe ya fait na tako ba catholique sa balikuwa na demander conseil vale ba commerce sasa protesta sema na mimi nifundishe kazi ni nasema mbele vraiment kufundisha yafuna ingia kwanza mudini yetu. Najukuli tota kwambia wache pombe na wache sigarette. na njo na wetu ka stabilite kanaanza deja.
3: Sasa tukipenda turudie tukipenda tubakilie mkali ka aspect. Donc ba grand commerce sabote balianjaka ile periode. Est-ce que selon ma connaissance zenyu bote balikuwa ba protestant?
2: Vraiment bengi balikuwa ba protestant.
3: Unaweza kutaya majina fulani fulani.
2: Zitakuya. Vraiment c'était difficile. Tout ça ule kalitex, si kama walikuwa na muita nani, ule vile vile. Papa wa Mbanga walikuwa na muita Corneille, alikuwa kwa Avenue du Centre pale. Angine wajita wa Yosepa. Vraiment, prochainement dans l'état qu'a majina bien. Oui. Bon, bengine na baba kwa tuba protestant tel que Yotama, baba ke na baba wa honorable yetu, walikuwa na bo wa commerçant, bo kwa certain kasura mukono, mwingine hari, muindo hari, alikuwa representa wa bata, donc ma nani izine ya ma, ya nini ya izine ya ma viato, hapa. Bo nabo bakafundi bakakuya sasa te après kafundi alikuwa anajiokipe sana na transport mpaka leo uko na exploiter transport wenyewe basi na vingine
3: ni kusema aba wakati mwingine ilikuwa iko naendelea hakuna watu wenye waliingia kama agriculture na leo bakafaidika donc maile ma début ma tout premier début za mu job te
2: agriculture. Oui, mais agriculture vivrière, ça va, il est ma légume justement, qu'on est ma sereka, ma kiondo, bon, ville, qu'on est quoi, café, na, il est quoi, na l'état frangaming, et pas tout bakage plongé mon café, mais il est quoi, sangambo, za territoire à Beni, bon, mangina, qu'on est quoi, na, ko, terre moins fertile pour, nani haricot, haricot blanc, na haricot ordinaire. Sinon, ça se joue dans la route de dessert agricole, c'est quoi bien entretenu. Joue qu'il a kilomètre, quand ma 2 kilomètres, quoi qu'on a quoi, ouvrir mon yana, j'ai occupé, n'a pas qu'on avait été à cantonnier. N'a joué, vraiment, route, c'est quoi, n'a pita mzuri. N'a joué, ça va, toi, ya masereka, magueria, kiondo. Barwa na produire vraiment alors légumes mingi na chukulikuwa tu blanc moya balikuwa na muita Polycarpus visakis wa ile nyumba nyumba wanaandika ko VGH alikuwa njo propriétaire ya le magasin na njo alikuwa ka chargé na kupeleka ile ma légumes mpaka Kisangani na sasa juno na agriculteur kisha pata nini ile lieu de vente basi anajidona kanae sana ku agriculture bale ba nani ba wapi wale ba ngambo ya mangina mbeni na buvile vile kulikuwa kuko ba commerce walikuwa na jukipe kubeba maragi mpaka Kisangani banazitia kubato mpaka Kishasa na njo mwili mwa agriculture ya ile domaine watu balikuwa na jiretrouve très bien na wakabanwari wakaji plonje ndani.
3: Ni kusema mubeba ingia mwagrikiltira pale bazungu, betu wa huku walikuwa wa transporteru bie na huku kukubali ba beusi bie nye atukua walifaidika na anaenda na rangura mashandizi yake na epeka na pelea ya Kisangani kwa pesa zaki. Bie walikuwa tu wa transporteru.
2: Apana, kulikuwa wali ba franga tu. Wewe, franga dungu balikuwa na vita ba acheteru, wewe ba noir. Bazungu balikuwa batu ba transport ba acheteur balikuwa njo na versa sa biote tena ku ba blanc na njo ata kafe nyewe kulikuwa na kwa tu ba kafe ba acheteur na njo analeta sana donia mzungu mnata jokipe na kupeleka kwa exportation. Oui.
3: Hiyo inakuwa history mingi sana lakini ndia kamsa hii tutarudia humu studioni siku zingine kusudi tuweze kuangalia aspect ya masomo namna gani masomo iliendelea. Basi tunakushukuru sana.
2: Asante na mimi nafurahi sana kunipokea katika studio yako na ndani ya emisio yako ya historia.
4: Historia niliyopitia.
0: historia niliyopitia ni kipindi kinachozungumzia maisha yetu ya kila siku, kijamii, kiuchumi, kimaendeleo na kisiasa. Historia niliyopitia ni kipindi kinacholetwa na redio yako, kinachotayarishwa na Philip Makomera. Kwa ujumbe, andika kwenye namba hii 09 91 43 40 46.

Asante sana ndugu wasikizaji, tumeweza tukafata kipindi specialement historia niliyopitia kwa wakati kama na huu, lakini tufate sasa kipindi kingine kitakuwa mara pili SMEC Star RDC, kipindi ambayo kutazungumzia juu ya maction ya Banque Mondiale, juu ya development il Mulbero Mutembo. Alors Patrick Alungwana ni yeye ambaye ametarishia kipindi kama na hiki. Ufuasi bora ndugu wasikizaji.

Mesdames, messieurs, wandugu wasikilizaji, bienvenue, karibuni, ndani ya kipindi yetu Smeke Star RDC. Kipindi inazungumuzia development ndani ya migini zetu, Butembo, Lubero, na penginepo. Kipindi yetu ya mupia itampokea kwanza bourgmestre wa commune wa Lubero. Bourgmestre adiparticipe ku evaluation ya budget zilizopita na prospection ya budget 2027 hapa kumeri ya Butembo. Ilikuwa siku ya kwanza tarehe 28 mwezi septemba 2026 sous l'accompagnement de SMEC Star RDC. Kisha vile tutamsikiliza Francis Muindo kia animateur territorial wa SMEC pale ku territoire ya Lubero. Atatuambia namna gani, comment le processus de SMEC est entré dans l'accompagnement des projets de Lubero, notamment le Lubero Centre. Lubero Centre en tant que municipalité rurale. Mimi Patrick Alungwana ku animation ya Ikipindi. Tunakuwa na Arsène Kapisa ngambo ya studio, ngambo ya technique. Vraiment tunawatakia usikivu mwema.

0: Hey! Iko kweli, iko kweli chibandiko. Yego ndabara bandu bekwa nene. Sikupemue. Ah, lakini chamandeko.
1: Unasema kivipi?
0: Niseme ukate ndonge kidogo sikupemue. Hanyo balumi bakatwe chitole cha metro rukukapiege, ikakalu kavundama. Yaani mtu anakata chitonge cha kababi kukapiaye. Unakuwa ni imagine sasa mumero ya huyu ni yapata gani?
1: Ewa yeye ya realistic.
0: Ya realistic. Nani ola mtu anafika kama pale atakali ko bunduga au abana. Akatwa chitonde chegoma abani bushiba luba musama. Akasha tuja kaveri ibu mabihi komo katikati. Batata batre kwa rero ni aye. Jisilene maunga ni sawa.
1: Raye.
0: Iye
1: jisilene maunga.
0: Kwa
1: mawa watu wa mulangira.
0: Awando wa kari ya vere ibuwa.
1: Angatua katolia kipokrizi. Kutengatua motore.
0: Yeah. Aba kali batule alakina ndaba
1: ndia bakali
0: aba kama chitole njisana nshanga twa chitole chine netwa natole retwa katwa
1: kwanza omabye ya aba kali okomerongo oyo akorero mubodwa nabane na ya katwa mutole
0: unesha katwa bena nabene ne katra a omwe na bemeta chunga storm
1: maunga ngatwa ke ake estetike ke hipokrisi ake shison
0: ye unashi ye
1: mwakora nera ena enu utashari ejari uta bozana ne
0: Jibandiko, umecha mina kumbuka, kuko saa unenda na musika, utubo, tunenda na wewe kufete.
1: Ok.
0: Neri yoko fete, iwe bwe hukulini samachi. Ukukasu ngomundu, akaka kota kota nyo kwa ikuha. Aka kota kota nyo kwa ikuha.
1: Akali ya takwa nana.
0: Akali ya takwa nana. Anyeka kukola kwa ti mnyoku. Ivi pembeni ana kukola ni. Donge kuluta anda. Sama na samaki ya moshi.
1: Ega.
0: Ile senyenye basa kalangi saka ukabororo.
1: Okay.
0: Nerio. Uka kukola kutu mnyoku. Enya hei kukola. Aluta anda ilo shigala. Chitu choshia kashi yacho halia. Waya hike wabo. Kwa ba wana pijaka samaki. Wana wangawanyia. Eba munga vera echi halulo chino chere kwa shonkiri. Ukandiyo mumafika ne kwa lorororororo.
1: Raye
0: Ojebulo ya kabu
1: akabo bongolia amakuwa
0: amakuwa
1: kama ruzu tyalingo munyumba muliemo
0: Wangana muti achebwana achebwana chebrihi kamuno jigabo jigabo bomola
1: wamara kenara mucha iye viki kidudu Memi
0: viki kidudu nayo ke
1: adeyo
0: Ah, I was rire.
1: Mimi sisi ni pari.
0: I was rire.
1: Radio moto.
0: Na mara mucha. Yeah, nani yeah. Fondation Cedro.
1: Ah, Cedro.
0: Ebe Brixel ni tena mara mucha. Nene chibandiko.
1: Chipao.
0: Abantu si baba kakole hipokrizi. Wamabi ukabu bongola ya makuha.
1: Ewa baba.
0: Ewa baba. Miaka fete omunduka sunga inye shieni ya makuwa basi omuru rinya ni matash na mashi ya makuwa
1: akari ya tako yoko wa
0: namanana kwa ndata chai mama na mashi ya ni ya makuwa
1: unashi radio moto ni kubwa
0: ne kubwa
1: wamara kenevuka

0: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.
1: Tumefata sauti ile nyororo, sasa tufati sauti ya watoto wa mama Bikira Maria. Ni kipindi kietu hapa kwa Radio Moto Butembo Beni, paluka eni ananeno, tukumbuke yale ambayo alisema juma jana.

Mpendwa msikilizaji Shalome, ni wakati bora wa kufuata kipindi cha wa Enfant de Marie ambacho kitatolewa kwenu naye Paluku Kaini Justin, kwa ufundi tukisaidiwa naye kaka Remyase Fataki. Mbele tuanze misio yetu, tutaweza kujiweka mikononi mwake Mwenyezi Mungu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku. Utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na kishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen. Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele. Tunakusalimu mama, umejazwa neema, Bwana yuko nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na amebarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria mtakatifu, mama wa Mungu na mama wetu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen. Tunakusalimu mama, umejazwa neema, Bwana yuko nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na amebarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria mtakatifu, mama wa Mungu na mama wetu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen. Tunakusalimu mama, umejazwa neema, Bwana yuko nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na amebarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria mtakatifu, mama wa Mungu na mama wetu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen. Sifa kwa Baba, sifa kwa Mwana, sifa kwa Roho Mtakatifu, kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa na siku zote, na miaka milele. Amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Pendwa msikilizaji, siku zilizopita tulikuwa tukiongea kuhusu sehemu ya pili ya matokeo ya tatu yake mama Bikira Maria pa Fatima, na katika sehemu hayo kabisa tuliweza kusikia mengi zaidi sana yale ambayo Lucia ye mwenyewe aliweza kuongea kuhusu matokeo ya tatu yake mama Bikira Maria ya tarehe 13 mwezi wa 7 mwaka 1917, yale ambaye ye mwenyewe aliweza kuongea kuhusu maono ambayo waliyapata. Ya kwanza, yale ambayo aliweza kuona katika maono, waliweza kuona wao watatu, kusema watoto waonaji watatu, Lucia, Francisco na Jacinta, waliweza kuona maono ya eklesia. Eklesia ambayo inayumbayumba, inaenda katika maandamano kwa sehemu nyingine na kuwa mgini mabomoko, na sehemu nyingine ni mtetemeko kabisa, kusema mabomoko kabisa. Waliona yale yote, wa Kristu, watumishi wa Mungu, kuanza kwa Papa wa Roma, kufika kwa walei ama wa Kristu, wakiandamana kabisa kwa shida sana. Na yale kabisa watoto waliona katika hayo maono, namna gani eklesia ama Wakristo wanaenda wakiteseka mahali pote. Na kwa kukomesha yale yote, waliona tena ingine maono ambayo malaika alikuwa na upanga, na upanga ambao aliotaka kuunguza nao dunia, lakini upanga ulipokaribia mkono wake mama Bikira Maria ukazimika, naye malaika akawaonyesha watoto akawaambia, kitubio, kitubio. Ni kusema tunaalikwa kabisa kukitubio, kutubu zambi zetu. Na wakati tunapotubu zambi zetu, tuangalie namna gani ya kuziacha, kwa namna pekee zile zambi ambazo tunazo zoezi ya kuzitenda kila mara, kwa sababu wakati tunapotenda zambi ni Mungu yeye mwenyewe ambaye tunamchukiza kwa kupitia mtu yule ambaye ameumbwa kwa mfano wake, na kuweza kujitambua. Na wakati tunapojitambua, tunajielekeza kwenye kiti cha maungamo ili mapadri watuombee, watumishi watuombee, watupe ili Mungu atujaze hiyo neema ya kuweza kuacha yale maovu ambayo tunatenda kila wakati. Tena msikilizaji, kwa siku ya leo tutaongea kuhusu sehemu ya tatu ya matokeo yake mama Bikira Maria pa Fatima. Nikusema ni matokeo ya tarehe 13 mwezi wa 7 mwaka 1917. Katika hiyo sehemu tutaweza kusikia mengi zaidi. Tutasikia kwa namna pekee malipizi kwa zambi ambazo tunazitenda kila mara. Na hayo malipizi ni kwa njia mbili. Kuna kuwa sehemu ya kwanza, malipizi ambayo tunayapata hapa duniani. Na sehemu ya pili, malipizi ambayo tunayapata kisha
maisha yetu hapa duniani, na kwa mwisho taongea kuhusu nia ambazo watoto walipewa na watoto wao wenyewe waliweza kuongeza nao nia moja. Pendwa msikilizaji, sehemu ya kwanza, malipizi kwa dhambi zetu kwa nafsi mbili, na kwa malipizi ya dhambi zetu kwa njia mbili, nafasi mbili. Dhambi zote ambazo tunazitenda tunatapua malipizi. Kwa mfano, mtu andashikopesha sijui nguo ya mwenzake, nguo kabisa ya mweupe, ya mweupe kabisa, unashikopesha ile nguo. Sasa vula inanyesha, sasa vula inanyesha, unatereza, unaanguka. Ukishaanguka sasa utafika kunyumba, utatosha nguo, cha kwanza itakwisha chafuka, cha pili itakwisha chafuka kwa sababu wewe ulitereza, umeshaenda potopoto. Sijui udongo, kama udongo wapi, ile udongo yenye mnazuchwa sana, yenye natereza kama mara mara sana, na kwisha mungu haishaki. So, wakati mbele urudishe ile nguo, utaanza ivula, unaipitiza mumai sijui mara ngapi, unatafuta omo, unavula, unavula bi kabisa, na senyu utavula, unaenda yanika, inakauka. Na kutaipeleka, utapeleka tu ikauke bien, ipate kupendeza ule mwenyezi nayo. Sikisha utarepase, kisha kurepase, utafunga tena bien, unayaranje mzuri kusudi ipeleke mwenyezi nayo aifurahie wakati utaiona. Ni kusema nasi wa Kristu, roho ni ya Mungu. Tunafika hapa duniani tunaichafua, ni sherti tuisafishe ili mwenyezi nayo aikamate kusudi nayo ipate kumupendeza. Ni kwa kila mtu, kila mmoja kati yetu kuangalia namna gani anapaswa kufanya ili apante kusafisha ile nguo ambayo anakuwa nayo, ambayo ni roho, kutakatifuza roho yake yeye mwenyewe. Sasa namna gani tunaweza kufanya yale yote? Sasa kufanya yale yote tukiishi kwa upendo unaostahili, upendo usio na faida, ambao sasa tutafute faida ndani yake. Tukiishi vile, na vita na vingine vyote vitaweza kukomesha, kwa sababu na tunaishi katika upendo ambao unatoka kwake Mwenyezi Mungu. Malipizi ya dhambi zetu kwa nafasi mbili hapa duniani. Hapa duniani ni kweli tunapata malipizi kwa yale machafu ambayo tunayatenda, yale ambayo tunatenda tukimchukiza Mungu kwa kupitia viumbe vyake ambavyo aliviumba. Tunamchukiza Mungu, na kama ni ndugu yako anafaa kitendo kibaya tu, malipizi iko hapa duniani. Vita kubwa ya ulimwengu, pendwa msikilizaji, ni kweli vita inaendelea, na tukaona vita zinazoendelea ni kwa sababu kuna watu ambao wanakosewa upendo. Wao wanajiona ni wa maana ama ni wa faida kuliko wengine. Hata katika jamaa zetu tunasema vita inakuwa, donge ni vita ziziko mzingine vita. Unakuwa mjamaa kwenye huko, kwanza wewe peke hauna amani moroo yako, wewe peke uko mvita wewe peke. Kisha kwenye unaenda tu na wewe unapeleka vita, na kwa hiyo unaishi ni vita. Jo, unaona hizi siku watu wanaongea kama wanapendana, lakini wakati utakapoona matendo yale ambayo yanatendeka katika giza, muvicho, utaona watu watatenda matendo, unajiuliza, unashangala kabisa sana, tena kubwa sana. Guerre mondiale iliyotanguliwa na mwangaza usio wa kawaida usiku, na kila kitu, wakati kitu kinapofika, Mungu yeye mwenyewe anajaza neema watumishi wake. Wanatuambia kila mara namna ya kufanya, lakini kila mara tunakosa utii. Ni kwa hiyo tumombe Mungu hiyo neema ya kuwa watii kwa ongozi ambazo tunapewa na Ekklesia. Kutakuwa pia njaa kubwa. Ni kweli tunaishi katika njaa kubwa. Kama tunaona kabisa, kama tunajielekeza sokoni tukaona bii sana, vyakula mingi ambavyo vinatoka mbali kwa nchi za kigeni, ndivyo vyakula ambavyo vinakuwa kwa bei chini kabisa. Lakini vile ambavyo tunavilima hapa Butembo, sio kama viazi kama nini, ukafika kusoko tu utakuta kweli ni njaa kuu kabisa, ni njaa kali. Kwa mbali kwa nchi za kigeni, ndivyo vyakula ambavyo vinakuwa kwa bei chini kabisa. Lakini vile ambavyo tunavilima hapa Butembo, sio kama viazi kama nini, ukafika kusoko tu utakuta kweli ni njaa kuu kabisa, ni njaa kali. Kwa mbali kwa nchi za kigeni, ndivyo vyakula ambavyo vinakuwa kwa bei chini kabisa. Lakini vile ambavyo tunavilima hapa Butembo, sio kama viazi kama nini,
ukafika kwa soko tu utakuta kweli ni njaa kuu kabisa, ni njaa kali. Sasa kuwapoteza wenyewe kutakuwa udanganyifu, udanganyifu kweli, tunaishi udanganyifu hizi siku, kama watu wanawadanganyi kusema uongo kabisa, ni shida kubwa sana. Hata kwa namna pekuna na mtu anadanganya anasema unichunge, nimefika karibu dakika chache tu ndakuwa nimefika pale kwenye uko. Sasa unaona, unaangalia saa, unaona mbona wakati imepita sana, huyu mtu amekuwa wapi? Hakutafaa apeli video, utaona ni mtu mwenye hayaanza ta safari kwenye anaenda. Yale yote ni makosa kubwa ambayo tunatenda. Vitu vitakatifu vitazarauliwa, ni kweli. Vitu vitakatifu tunavizarau. Utaona mtu haiko Mkristo ta Mkatolika, anabeba shampele. Unaweza kama ni Mkristo Mkatolika anavala shampele kwa sababu afanye sala, lakini kama nyafanya sala zake atazifanya tu ni kwa miungu, ni kwa miungu kabisa, mashitani. Yale yote tumombe Mungu huruma yake, ili yeye mwenye wapate kugusa roho za wale ambao endelea wakifanya makufuru. Ubaya utadumu sana duniani, ni kweli, ubaya unazidi hizi siku, ubaya unazidi, kwa sababu vitu vibaya vinakuwa kama sana ni vitu vizuri. Na mataifa mengi yataangamizwa, mataifa mengi yataangamizwa, maovu ya kila aina mahali pote ulimwenguni, maovu kabisa yanaendelea yakizidi. Sasa katika maisha ya pili, malipizi ya moto wa jahanama, ambao watoto walionyeshwa malipizi hayo, ndio moto wa jahanamu ambao watoto walionyesha. Kama tunakumbuka kidogo, watoto walionyesha moto, na katika moto huo mlikuwa mashetani, mlikuwa na watu, na watu walitambulikana kwa sura za kufanana na watu, lakini mashetani nao walitambulikana kwa sura za nyama za pori, ambazo zinaleta hofu, ambazo zinaleta hoga kabisa, kwa sababu watoto waonaji waliweza kusema ya kama walikushikwa na hofu na hoga kubwa, hata kafika kwa lengo la kutaka kulia, lakini wakaona mama Bikira Maria akawatuliza kwa macho yake ya utulivu, akawatuliza watoto. Na kisha hayo mama Bikira Maria aliwaambia, mumeona mahali ambapo wanaenda kuteswa kabisa makali sana wale ambao wanatenda maovu, kasema kwa ajili ya kuwaokoa tunaalikwa kusali sapuli kila siku, na kwa ajili ya uongofu wa watu duniani kabisa. Sasa kwa njia hiyo mama Bikira Maria, kwa njia kuepuka yale malipizi, mama Bikira Maria alisema hivi: ibada kwa moyo wake usio nataka. Alisema ibada kwa moyo wa mama Bikira Maria usio nataka. Kwa namna pekee kuzingatia komunyo ya malipo ya siku ya za sita za kwanza za mwezi. Ni kusema tunakuwa na premier vendredi du mois, kunakuwa na premier samedi du mois,

saidia kwa kuepuka malipizi hayo ya pili, na malipizi ambayo yanatokana na maovu yale ambayo tunatenda kila mara. Kutolewa kwa Rusia kwa moyo wa Maria usio nataka, kusema kutolea enji zote ama watu wote ambao wanaleta ubaya na udanganyifu katika jamaa zetu, wale wote tunawaalika, tunaalikwa kuwatolea kwa moyo wa mama Bikira Maria usio nataka. Kuhusu hiyo, Lucia aliandika tarehe 19 mwezi wa 3 mwaka 1939 majitoleo kwa moyo wa Maria usio nataka, pamoja na komunyo ya malipo ya siku ya 6 ya kwanza ya mwezi, ni masharti ya kukomesha vita na kuleta amani duniani. Hizo hasa masharti ambazo zinapaswa kutusaidia kuleta amani, kukomesha vita na kuleta amani hapa duniani, na kujenga amani. Kama amani inakosekana katika jamaa, ni sharti wanamemba wa hiyo jamaa kuangalia nini inawaletea fujo, wanasemezana. Jua nini vita? Mnapojitolea sadaka semeni, natenda hayo kwa mapendo kwa Yesu, kwa kuongoka kwa wakosefu na kwa malipo ya machukizo, kwa moyo wa Maria usio nataka, ndio mutafundisha hivi. Ndio yale watoto ambayo waliambiwa kabisa siku ile, yale ambayo wanapashwa kufanya kwa kuepuka malipizi yale yote ambayo yanapatiliwa hapa duniani na kisha maisha yetu hapa duniani. Kuendelesha kukati huu, tunamwalika kaka yetu Remias Fataki apate kutupumzisha na kipande cha muziki.

Asante sana kaka Rimiase Fataki kwa kuwa umetupumzisha vema na kipindi hikyo kya muziki. Mama Bikira Maria ni yeye ambaye aliweza kutamka hayo maneno wakati aliposema, wakati tunapojitolea sadaka, tunaweza sema hivi, tunatenda kwa moyo na kwa mapendo kwa Yesu Kristu, kwa kuongoka kwa wakosefu na kwa malipo ya machukizo kwa moyo wa Maria usio nataka. Ndiyo kutufundisha hivi. Aliweza tena kuendelea akiwafundisha watoto. Safundisho la kwanza ambao waliita nia ya kwanza alisema, lolote tutendalo tulitolee kwa ajili ya utukufu wa Mungu na kwa wokovu wa watu wa dunia hii. Ni kusema kila kitu ambacho tunachitenda tutitende kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Ni kusema tumwache Mungu yeye mwenyewe aonekane katika vitu ambavyo tunavitenda vitu vizuri. Kila mara tunakuwa na kiburi kabisa kubwa. Wakati unapotenda kitu kizuri, ni wewe unataka wewe uonekane. Tumwache Mungu yeye mwenyewe aonekane katika vyote ambavyo tunavitenda, na kwa yale yote kwa ajili ya wokovu wa watu wa dunia hii. Kusema watu wote wa dunia hii, tunaalikwa kusali kwa ajili ya wokovu wa watu hii wa dunia hii. Lakini mpendwa msikilizaji, mahali ambapo unakaa, wewe usingojelee wasali kwa ajili ya kuongoka kwako, kwa sababu wakati unaweza fika unatangulia na kupata muda. Kila mtu analikwa kabisa kuongoka na kurudilia Mungu, kuacha yale ambayo tunatenda, kwa sababu katika yale yote ambayo tunatenda tukitesa ndugu zetu, si kwa utukufu wa Mungu. Mama anatuomba tufanye vyote kwa ajili ya Yesu na kwa wokovu wa dunia. Tufanye yote kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristu na kwa ajili ya wokovu wa dunia. Mbali mbali ya hiyo, tunajitumikia sisi wenyewe mbele ya watu. Kila mara watu wanawaza kama wako wanatumikia Mungu, lakini kuna kwa wale ambao wanajitumikia wao wenyewe, kwa sababu wao wanatafuta faida yao. Namna gani tutamtumikia Mungu? Tutamtumikia Mungu mahali ambapo tuko. Kila mtu wa kazi nzuri ambayo anaifanya, na kazi nzuri ndio kazi ambayo haichukize watu, haichukize Mungu. Kusema unapofanya kazi hiyo inakuwa ni ya mzuri sana. Tutende kazi, yale kazi zetu zote tuzitende kwa ajili ya utukufu wake Mwenyezi Mungu, tukimwacha yeye mwenyewe aonekane katika matendo yetu yote. Na wakati anapoonekana, watu wengine nao wapate kumwabudu kwa ajili ya jambo ambalo ama kazi tunaifanya, bila kuwanyanyasa watu ama bila kuwaiba watu. Na hakuna kwetu tuzo mbinguni kama tunajitumikia wenyewe, hatutapata tuzo mbinguni. Hao tunaweza kuyasoma katika Injili ya Bwana wetu Yesu Kristu, kama vile ilivyoandikwa na Mtakatifu Mateo kipindi cha 6 mstari wa kwanza. Kwa ajili ya wakosefu tuliokolewa kwa sadaka ya msalaba wa Yesu Kristo. Kama tumeokolewa ni kwa ajili ya sadaka. Nasi pia inatupasa kuvumilia na kutolea misalaba ya maisha yetu kwa wokovu wa wenzetu wakosefu, kadiri tumeokolewa kwa msalaba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Nasi pia tunalikwa kujitolea na kumtolea Yesu Kristo misalaba ya maisha yetu. Na wakati tunapomtolea hiyo misalaba, tunamtolea kwa ajili ya uongofu wa wakosefu wote na wakosefu wenzetu, kwa sababu na sisi tuko patakatifu. Kila mtu kwenye iko hazisema yeye ni mtakatifu, na sisi tuko na dhambi ambazo tunazitenda. Ni kusema tunatolea kila kitu kwa ajili ya uongofu wetu na kwa ajili ya uongofu wa watu wote duniani kote. Na wakati tutakapojitolea, vita itakomeshwa na amani itarudi. Kwanza amani ambayo itaanza mkila roho kila mmoja, na kisha jamii na mahali pote ulimwenguni kote. Kuhusu Maria, kiini cha maagizo ya Fatima, kulipa makufuru yanayotendeka juu ya moyo wake usio nataka. Makufuru mengi ambayo yanatendeka katika eklesia ni mengi kabisa. Kuna wale ambao wanafanya makufuru wakijua, na wengine wanafaa katika kutokujua. Ni kusema katika kanisa, wakati unapofanya jambo, anja uliza kama ile ambayo unafanya
inaambatana na maisha yako ya Kikristo. Bila ukuwa na jiwazia, tusikuwa na jiwazia yale ambayo tunaweza mkicho, tunaweza kama ni ile ile tu ambayo atatusaidia. Kwa nia hiyo tatu, watoto wachungaji waliongeza nia ya ine. Na hiyo nia ni kuungana na papa na kumuombea. Wakati waliongeza hiyo nia kuungana na papa, kwa sababu walikuwa wakiona namna gani katika maono ambayo waliona, wana namna gani eklesia inateseka sana. Na kwa hiyo nasi wote tunalikwa kuungana na waongozi wa eklesia, kuungana na kusali kwa ajili yao ili wapate kutuongoza vema. Tuombee wakuu wa eklesia, kwa sababu wakati tunateseka, sasa wao wanateseka tena sana, wanateseka sana kabisa. Pendwa msikilizaji, na ni hapo tunakomesha yale ambayo tumetayarisha kwa siku ya leo. Kipindi hiki kimetolewa kwenu naye Paluku Kaini Justin, kwa ufundi tukisaidiwa naye kaka Remias Fataki. Tunaondoka humu tukisema avec la très sainte Vierge Marie, rien n'est impossible devant Jésus.

Tunasema asante sana ndugu wasikilizaji, kwa kuwa mko wengi kabisa kufata vipindi kwa Radio Moto Butembo Beni. Mweza mkafata kipindi kia Evre Missionnaire Pontifical. Tumisikia namna gani mambo ilipangiliwa. Na sasa tunapitia kipindi kingine kia Renouveau Charismatique Catholique diocese ya Butembo Beni. Tutajua na tuko na takia wa Ange du Ciel siku kuu njema kwa kwa leo wale ambao tena mama Honorin Kamina anatuzunguzia kwa watakatifu watatu kwanza, kwa kuwa ni wengi watatu Rafael nae tutasikia kabisa mambo mengi juu yake, Michael na Gabriel. Alors, ufasi bora. Asante.

Karibuni pembeni ya redio zenu. Hiki ni kipindi cha Renouveau Charismatique Catholique katika diocese ya Butembo Beni. Tunajua gizi Mama de Gonde kuna papa iko mgonjwa na wageni wamekuwa wengi kumtazama. Mama Berta na papa Trudo nao wanazuiliwa, na mvua ilinyesha. Neema ya Mungu inatutosha, ndio maana mama Kamina Kahindo Norine, gizi mnaposikia sauti, Mungu Roho Mtakatifu amemuongoza mpaka kufika studioni hapa. Basi tuko pamoja nanyi, siku peke yangu. Ndio maana tutaanza kwa sala, tukiomba Roho Mtakatifu atusikilizishe neno la siku ya leo. Tunakusanyika kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Uje Roho Mtakatifu, uzienee nyoo za waamini wako, kiwaletea mapendo yako. Peleka roho yako na vitaumbwa vipya na nchi itageuka. Kweli Bwana, vyote vinakuwa vipya kwa nguvu yako Roho Mtakatifu. Maisha yetu yanageuka mapya kwa nguvu yako Roho Mtakatifu. Na hewa ya siku inageuka. Ndio maana unakubali kupitiza mvua ili tena tuweze kuwa bila mvua. Nyakati zote ni zako, e Mungu. Tunasema asante Roho Mtakatifu kwa kutukubalia tena tuweze kuzunguka redio zetu ili tuweze kusikia mesaje yako. Tunakuja kuongea juu ya siku kubwa ya leo. Mwenyewe unajua, na ni wewe utakaye elezea watoto wako kama siku kuu ya leo ni siku kuu inamaanisha nini. Ndio maana tunaomba damu ya Kristo itufinike, tukinge na kutulinda kwa hatari mbalimbali. Finike wote wanaosikiliza sauti hii, ifinike na wale waliozuiliwa, ifinike na wale wote ambao wako na nia ya kusikiliza emisio hii lakini sababu ya kazi wanafika ku radio zao na kipindi kimepita. Mubarikiwe pamoja nasi, na tunaomba Roho Mtakatifu awe pamoja nasi tangia mwanzo mpaka mwisho, atuongoze katika vyote, Roho wa Yesu Kristo aweze kuhubiri watoto wa Mungu. Tunaomba hivi tukiamini kupewa vyote katika jina la Yesu Kristo, amena. Mama Maria, usitupitilie mbali, uwe pamoja nasi. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Basi, siku ya pili iliyopita tuliweza kuongea juu ya Mama Bikira Maria chini ya msalaba. Na tuliona mateso saba ya Bikira Maria. Tulisema yale mateso, ile shapelea mateso saba ya Mama Bikira Maria, tunaisoma siku ya pili na siku ya tano. Basi wakati tunaposoma shapele, tunapartaje maneno yote yanayopatikana ndani ya Biblia. Maisha yote ya Yesu Kristo na mateso yake yote. Na tuliomba, tulishukuru wale watoto ambao wanahudumia wazazi wao. Tunaona ya kwamba Bikira Yesu Kristo alitii wazazi wake mpaka kufa. Sababu Yesu naye alitupatia mama yake katika mateso makali. Na mama alibaki akichunga wa mitume. Na wamama wanachunga uzima ndani ya jamaa zao. Tunashukuru watoto nyinyi ambao munakubali kusaidia wazazi wenu na kuwatuliza. Ndio maana tunaomba neema na baraka za Mungu ziwashukie. Kuna wale ambao wanatia wazazi wao kusaler. Chaque mois wanapatia quelque chose. Ijapo hiyo lakini wanaendelea tu kuwahudumia. Mena salere kwa par. Mubarikiwe, mubarikiwe. Na watoto ambao hawajaiga ile mfano, Roho Mtakatifu afanye upya ndani mwenu. Mujue ya kwamba mzazi ni mtu wa kutuliza. Mzazi ni yule aliyechunga uzima wako hapa duniani. Sasa kwa leo, tutaongea tu juu ya siku kuu ya siku ya leo. Siku kuu ya leo, 29 Septembre, ni ya malaika wakuu. Mbele ya yote tunasema, siku kuu njema wa Ange du Ciel. Siku kuu njema kabisa. Siku kuu yenu ni ya maana sana. Na ukisoma Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Mateo. Mateo kipindi cha 28.
Mateo kipindi cha 28, tunasoma mstari wa 10 unasema nini? Unasema hivi, halafu Yesu akawaambia, msiogope. Nendeni, haikwayo. Matthieu 18. Oh, nishafika ku 28, iko 18. 10e verse inasema, angalieni, msimdharau mmoja wapo kati ya wadogo hawa. Kwani nawaambieni, malaika zao mbinguni waona daima uso wa Baba Mungu aliye mbinguni. Siku kuya bahanje disiele nzoele. Sababu wao wanaona uso wa Mungu kila siku. Inafana bahanje disiele waigele mfano. Waona daima uso wa Baba Mungu aliye mbinguni. Siku kuya bahanje disiele nzoele. Sababu wao wanaona uso wa Mungu kila siku. Inafana bahanje disiele waigele mfano wa kutafuta utakatifu.

Unajua ile vita. Malaika wa Mungu ni nafsi, roho. Nafsi, tena roho. Sababu gani nafsi wanatembea nasi? Ni roho hawaonekana. Zinazoishi mbinguni zikimtunza Mungu na kumtumikia kila wakati. Kwa namna ya upekee, malaika wanapelekea watu habari, message zitokazo kwa Mungu. Makaku wera, unaweza sema unaiba kitu, unasikia malaika na kugusa ati hapana. Mwanzoni, tangu ulimwengu kuumbwa, malaika mkuu Lucifer. Lucifer nalikuwa malaika. Ndio maana nilisema malaika wa Mungu ni banani. Alikuwa muongozi mkuu wa jeshi kubwa la malaika wote wa mbinguni. Yeye ndio alikuwa wa kwanza. Lakini Lucifer akajaa kiburi. Akatafuta kuwa sawa na Mungu. Nataka jilinganisha na Mungu mwenye alikuumba. Sababu ya hiyo, kukawa vita kali mbinguni. Malaika mkuu. Yeye alikuwa anaweza yeye ndio mkuu sababu ya sauti yake Lucifer. Lakini Mungu na namweka sasa malaika Mikael ndio mkuu. Na wa malaika waaminifu wakamfukuza Lucifer na malaika wabaya toka mbinguni. Tunasomewa hayo katika kitabu cha Ufunulio wa Yohana. Yohana alionaka maonyo mingi basi. Ufunulio wa Yohane kipindi cha 12 mstari wa 7 na wa 9. Unasema nini? Halafu kukawa vita mbinguni. Malaika Mikaeli na malaika zake walipigana na joka. Naye joka alipigana nao pamoja na pepo zake. Ilikuwa ka desarme. Nini jeshi la Mungu na jeshi la Lucifer. Lakini hawakushinda, wale wa Lucifer hawakushinda, wala mahali hapakupatikana tena kwao mbinguni, walifukuziwa mara moja mutoke, waliporomoshwa. Naye joka yule mkubwa akatupwa, yule nyoka wa kale anayeitwa Shetani na mustaki, yule anayedanganya ulimwengu wote, alitupwa duniani, nao pepo zake walitupwa pamoja naye. Ndio mtu akatoa na metrahe. Alitupwa pamoja naye. Na tangu siku ile kukawa jeshi mbinguni la wamalaika waaminifu na pia kundi la wamalaika wabaya duniani. Ndio maana dunia inachafuka. Dunia iko bien. Dunia udongo wenyewe Mungu aliumba kiko bien. Sasa wanadamu wanaishi na shetani. Kisoma wa Efeso inasema, hatupigane na wanadamu. Efezie sisi, tunapigana na jeshi. Edinyali onekana. Njo vale nani wa Lucifero wanyeva lianguka duniani. Malaika mkuu Mikaele akateuliwa na Mungu kuwa mkubwa wa malaika wote wa mbinguni. Mungu alimupa nguvu na uwezo mkubwa sana kuliko wa malaika wengine wote. Ama lunya mote kaho kabisa. Kitukisha ukiona apre Mungu. Mungu mwenyezi. Kistari kinashuka chini yake ni Mikael. Mkubwa wa majeshi ya malaika wa mbinguni. Kisha kuna shuka malaika wakuu, majemadari wa Mikael. Kisha kuna shuka tena ingine kistari, jeshi tisa za malaika. Jeshi tisa, neuf cœurs des anges. Lero siye bote tulikuwaka mwekole primere, tunajua ile, tunajua. Savez-vous ce qu'il y a neuf? Savez-vous ce qu'il y a neuf? Il y a neuf cœur des anges. Sinzo zile. Tulikuwa naanza. Il y a dix commandements de l'église.

0: the made die ilia eva ilia ente tes ilia de testama ilia sl die il y a deux testaments, il y a trois personnes à Dieu, il y a quatre évangélistes. Si évangélistes qu'on a par rapport à Kosema, nous sommes des prédicateurs. Nous ne sommes pas des évangélistes. Les évangélistes sont à quatre. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Voilà. Les évangélistes sont au val. Nous sommes tous les prédicateurs et nous sommes tous les évangélistes. Nous sommes tous les évangélistes. Kisha pale kunakuwa ile neuf cœur des anges, ile majemadari, jeshi tisa za wa malaika. Malaika wa kwanza, jeshi ya kwanza, ni malaika wakuu. Jeshi la pili, malaika maserafi. Jeshi la tatu, malaika makerubi. Jeshi la ine, malaika wenye ezi. Jeshi la tano, malaika watawala. Jeshi la sita, malaika wenye nguvu. Jeshi la saba, malaika wenye mamlaka. Jeshi la nane, malaika wa kifalme. Jeshi la kenda, malaika wengine ambamo mnapatikana malaika walinzi. Neuf cœur des anges, sindo zile bataki. Tujue kwamba kila daraja ya malaika inatoa amri kwa daraja yenye kuwa chini yake. Donge, malaika wakuu wanaleta ordre. Wanaleta amri kwa malaika maserafi. Malaika serafin naye analeta ordre na amri kwa malaika makerubi. Ainsi de suite mpaka kufika ku 9e. Daraja zote za wa malaika zinatumika katika unyenyekevu na utii kwa kutimiza mapenzi ya Mungu mbinguni na duniani. Ile kazi yabu ya mbinguni inakuwaka. Si tunaimbaka? Sisi pamoja na wa malaika na watakatifu wote. Tunaimba mtakatifu. Sisi pamoja. Unajua ile wimbo tulikuwaka naimba wadi. Hawa imbake yo tena waimbaji basi. Tuone malaika mkuu wakuu. Maandiko matakatifu yanaeleza juu ya malaika wakuu saba wenye kuwa tayari kila wakati mbele ya kiti cha enzi cha Mungu na hata wanapenya utukufu wa Mungu. Ukisoma kitabu cha Ufunulio wa Yohana kipindi cha kwanza tutasoma mstari wa 4. Wa ine unasema nini? Mimi Yohane naziandikia eklezia saba zilizo katika Azia. Na watakieni neema na amani zenye kutoka kwa yule aliyeko, aliyekuwako, anayekuja na kwa roho saba walioko mbele ya kiti chake cha ezi. Roho saba walioko mbele ya kiti chake cha ezi. Yohane aliona mumaonyo yake. Mimi Yohane naziandikia, yenzo aliziandikia eklezia saba zilizo katika Azia. Leo anaandikia zilizo katika nini? Diosezi ya Butembo Beni. Tukisoma tena Ufunulio tu wa Yohana kipindi cha 15 kenzi 6 awiti inasema nini? 6 awiti inasema wale malaika saba wenye misiba saba wakatoka katika hekalu, wanavaa kitani safi yenye kungara, wamejifunga mishipi ya dhahabu kiunoni. Na mmoja wa wale wane wenye uzima akawapa wale malaika saba vikombe saba vya dhahabu vimejaa hasira kali ya Mungu aliye mzima hata milele na milele. Witi nasema, nalo hekalu likajazwa moshi sababu ya utukufu wake Mungu na uwezo wake. Wala hakuna aliyeweza kuingia hekaluni mpaka itimizwe ile misiba saba ya wale malaika saba. Malaika saba. Biko mbinguni wanafanya kazi. Wa malaika hawaikale bure, wanafanya kazi. Ni hao malaika saba wenye kuongoza jeshi kuu la mbinguni, wakitimiza kwa uaminifu mapenzi ya Mungu. Wa malaika saba wanapigana kwa namna ya upekee na vilema saba shetani alivyotia katika watu. Leo tunajua vilema saba. Kiburi, uchoyo, wivu, hasira, ulafi, usharati na uvivu. Vile njo vilema saba. Vikulove kulovye vyo. Evi kale kwa mundu enya chafuka. Kiburi, tunajua. Uchoyo, tunajua. Wivu, ute langirakavene. Na vipaji viko naanza acha batu wanasurana. Hasira, hasira kali naleta ulozi. Ulafi, ai ili bwana onekanaka mafete na ma, na mama ma, nini vilio. Unakuwa sawa wewe tunzo takula, uweke reply yoko shemize, uweke reply yoko bluze. Maana kia wanisema lio lio uene. Washerati. Ukifanya usherati na mtu unabeba mapepo zake. Ile usherati. Yesu alisema ndani ya maandiko, zambi zengine ziko nje ya mwili, lakini usherati iko ndani ya mwili. Na njoo inachafua mtu. Na magonjwa kunatokea hai. Wewe unawaza unawina sababu ya usherati, lakini ni zero. Uvivu. Maandiko nasema mwata shatole riakalia. Kazi yako ni kuikala na kwenda cheza mangola. Ile nini kazi? Siko irresponsibility. Mkubwa wao ni malaika mkuu Mikael. Mkubwa wao baseti ni malaika Mikael. Aliyepewa nguvu na Mungu kwa kufuguza mbinguni Lucifer na malaika wake wabaye. Tulisha isoma Ufunuo 12 seti ya nefu. Tutataja majina ya hao malaika saba na kazi zao. Ebu tusigilize bie. Malaika wa kwanza, tunamujua, malaika mkuu Mikael. Mikaeli maana yake nini? Ni nani sawa na Mungu? Kie kom die? Ni askari mkuu wa Mungu anapigana na pepo wa kiburi. Kama unaona mtu kuna kiburi kule, ukwe na muombia kumalaika Mikaeli ya kivunja katekati. Urisi wa zambi ya asili kiburi. Pepo ya Lucifer nzo ile kiburi. Anataka naye anajivimbisha ati atakuwa sawa Mungu. Uko siri. Anafanya vita na mashetani. Na wakati yenye tuna deliverance na kuwaka, malaika Mikaele banamuita sababu anakuya na upanga wake unaokata kuwili. Wakati tunasongwa na pepo mchafu, tuombe msaada wa malaika Mikaeli atusaidie katika vita na mashetani. Mnasikia kazi ya malaika Mikaeli? Kazi ya malaika mkuu Gabriel. Kuna wa malaika tatu wakuu kwanza. Barkanji. Ni Mikaeli, Gabriel na Rafael. Gabriel maana yake nini? Maana yake nguvu ya Mungu. Gabriel ni mpasha habari wa Mungu. Wa Mungu akamutuma. Unaweza kuwa munjia, unakumbe Mungu naisha kutayarishia kule. Ubie riziki moya kule munjia pembeni, unafika kudesheme, utiniende wapi? Malaika wako ye Gabriela nasema pita hapa, juu Mungu anajua vyote vya Mungu. Juu Mungu alisha kutayarishia kule. Anaweza ukuambia ta usipite pale, kule kuko vita. Usiposikia kale kasauti ka pole pole. Wamaviatengwa. Alimupasha Maria habari kama atakuwa mama wa mwokozi wa dunia. Katika ndoto, alimuambia Yosefu, upokee Bikira Maria kama mke wako ama muburatia. Wabere, Mungu wabere menyevi yao, Mungu anatuma malaika Gabriele, enda ambia ye Yosefu, koko, akata kerele kwa uvokovu wa neriko mochi huo, endo mwambio te koko wa muimaye, uvuku lebose wa mondo, ni wa roo mtakatifu. Anapigana na mzimu wa mamo, mzimu wa mamo ni mzimu wa kupenda frank. Pepo ya uchoyo, ule mwenye kwa mchoyo anapenda tu franga zikuwe zake na kufaidika sana. Unapenda wewe ufaidike sana. Hata kama unafaidika sana, utaendaka nazo akuwe na mali tele. Kazi ya malaika Gabriel Enjoyle. Kama unapenda kusikia ile iko mkitabu cha Renouveau Charismatique Catholique, hatari za ufumu, kuko malaika wabaya na malaika wa Mungu. Sasa sisi tunasoma malaika wa Mungu. Juu leo ni siku kuu yao. Ya tatu, malaika mkuu Rafael. Rafael maana yake muganga wa Mungu, ni muganga wa Mungu. Yeye ni mshale wa mapendo ya Mungu. Anaponyesha magonjwa kwa miujiza. Wakati wa magonjwa tumuombe dawa inayotoka kwa Mungu. Anapigana na pepo hizi. Ye malaika Rafaele, pepo ya uchafu wa moyo, mwenye haungamake, mwenye hatambuake na makosa yake. Upotovu, tena na kiburi, chineho, wasaba na Rafael. Uombe tu Rafael na Mikaele watakusaidia. Anaponyesha, bado, anapigana na pepo hawa, ni hayo Mama Maria alisema pasaleto kumiliwisa karansisi. Shirika nyingi zimechafuka kwa uasherati. Haziko tena nyumba ya Mungu, lakini zimekuwa malisho ya Asmodeo. Tunasikia nobody. Mama Maria kwa maonyo yake naye alileta chila dia, ama kominote manene, abere chanda. Nyamuhangatu watikaye malaika Rafaele wase pia fanya kazi yako. Waine malaika wakuu watatu sindo wale. Iba na bengine nzo hapa. Malaika mkuu Urieli. Urieli maana yake mtoto wa Mungu au mwangaza wa Mungu. Anapigana na pepo ya hasira kali na chuki na mulimua pakupaku. Unaona kabeko natenga meza, maramaru wako nasema eti nifunule nione cha mzuri. Bana batilia ta chakula kusinia, maramama chua kulisha angalia angalia minofu ya nyama, ulisha enda kupuende na kunyama ya kabambi. Weye, malaika Urieli akusaidie na kuombei. Watano ni malaika mkuu Jehudieli. Jehudieli. Jehudieli maana yake masifu ya Mungu. Anapigana na pepo wa wivu na kijicho. Wasita, malaika mkuu Salatieli. Salatieli maana yake sala ya Mungu. Anapigana na pepo ya ulafi na ulevi. Kama kuna mtu mulevi, mwana bwana yako, bibi yako, mtoto yako, jirani yako, umuombe kwa malaika Salatieli. Sala ya Mungu. Na wasaba, malaika mkuu Barakieli. Barakieli maana yake baraka ya Mungu. Anapigana na uvuguvugu wa dini. Leo utakuwa hivi, unaenda tena kesho yake hii, unaenda tena mwingine dini. Uko mbaraka wa kisomo. Shika kile ulicho nacho muovu asije kunyang'anya. Uko mvuguvugu ndani ya dini. Unaweza kuwa tena dini moya, leo utaenda kumisa, kesho utaacha, unafanya tena emwa, hauyaendaka. Uko pale hauyaungamaka kwanza we mkatoliki. Inafaa tunakuombea kwa malaika Barakieli. Uvivu wa kutojali, si utsomen. Uvivu wa uvivu na kutojali. Uko muvivu na haujali na kitu. Shalome, shalome. tunaalikwa kuambia wa malaika magumu na mahitaji yetu ili watuombee kwa Mungu. Tukiisha kujua wa malaika ni nafsi roho zinazomtumikia Mungu kila wakati, tunaweza kujiuliza kama na shetani ni nani. Ule ni malaika, ni Lusufero, hatuko kwa ule kwanza kwa siku ya leo. Shalome, shalome, tunasikia basi. Ah, tulisema tuseme sasa kumalaika mulinzi. Ye malaika mulinzi. Tulisema kuko bale ba malaika baku. Ba arkanji. Kuna kuwa waine ni malaika mulinzi. Ule malaika mulinzi ni karibu nasi. Eklezia inatufundisha gisi kila mtu ana malaika mulinzi wake tangia kuzaliwa. Na ndio maana Yesu anasema, Mungu anasema ndani ya kitabu ta Jeremie premier verset, premier chapitre 5e verset, nasema Jeremia, tangia kutungwa, mbele utungwe tumboni mwa mama yako nilikuwa nakujua. Ah, wakati hauya tungwa tumboni mwa mama yako, deja Mungu anaisha patia kila mtu malaika mulinzi wake. Malaika mulinzi anaweza jua hata na programu yako. Juu yeye ndo anakuongoza. Yeye ndo anasemaka na wewe kisirisiri. Kama utakufa kunalumiwa na nyoka, unaweza toka muraramiti. Ndi Mungu alinipatiaka programu yako. Ule ni mulinzi. Oyuka tsungo mondo. Ndi mwenye anachungaka askari. Anajuaka gizi hatari natokea hai. Atakuambia tuukimbii. Bia kama iko siku yako. Anakuongoza tenda ikala pale. Na ajali na, ajali na kukuta pale. Ye malaika mulinzi. Tangia kuzaliwa kwako malaika mulinzi kwa pamoja na wewe dada kaka. Anakujua, anajua maisha yako, uko natembea naye bila kumuona. Ni nafsi roho. Inafaa tunakamata kile bie. Ni nafsi sababu kunatembea na wewe, mewe haumuona. Nafsi roho. Jua, anajua maisha yako, uko natembea naye bila kumuona. Ni nafsi roho. Inafaa tunakamata kile bie. Ni nafsi sababu kunatembea na wewe, mewe haumuona. Nafsi roho. Usiguze pale. Pale kuko singa, pale kuko hatari. Anatufunulia mawazo mema. Unawaza ye malaika mulinzi iko na kazi. Malaika mulinzi wako atakusukuma usali. Malaika mulinzi wako atakuonyesha kama Mungu, Mungu wakati wakufa kwa kwetu. Malaika mulinzi atasema, endambi usiama vihika Mungu. Yuka ya mubura nebi. Ndi mua wote, atagongewaka na gari. Mua wote, atalumiwa na nyoka. Mua wote, atapata masazi. Mua wote, basi. Anatuonyesha Mungu wakati wakufa kwetu. Ye nzo anakuonesha kati. Njo huyu anataka toweka basi. Umuangalie kisi. Kaninya ne mtu sabira nevya. Umuangalie basi. Iyo aende ikale karibu na wei. Ye malaika mulinzi. Donge tusikuwa nakosa kuomba malaika mulinzi. Inatubidi kumsikiliza. Kumuongelesha. Na kumuambia merci malaika mulinzi. Sa unakwala, unataka kuanguka, unakwala. Unaambia malaika mulinzi, merci. Kama mimi nishafika chini. Ule nzo mnyale kukamatililia bila we kuona. Sasa ule malaika mulinzi, tutaishi naye namna gani? Tose mutafute kwa unafiki. Tena yeye malaika mulinzi hapite Yesu Kristu. Jina la Yesu ndoli akabambi sana ile njo. Na ule naye anatimiza sasa kazi za Yesu Kristu anatupitizia azu. tunakuwa nasema malaika Mikaela unikinge. Malaika mlinzi wangu unichunge. Uniangazie. Wa malaika wako na kazi ya kufanya juu yetu. Wakati tunapoishi mumasifu, tujue ya kwamba tuku naishi kule, sa tuku nafanya masifu, louange forte. Enyeba renuvoma nasemaka, la louange forte. Na se enye tunaimba gloria, tunaimba na bamalaika na batakatifu, tunaimba na. Sa tunaimba kasifa kwa amani, na bamalaika na bamaramua na bamaimba pomoa na si. Nilisha baimbia wimbo inye tuluwaka nemba. Sisi pamoja na wa malaika na watakatifu wote. Tunaimba mtakatifu. Enga, sinjo ile wimbo. Tunaungana na, na malaika na watakatifu. Tunaungana nao kwa kumsifu Mungu. Wakati wa gloria usikuwe saa muti. Lakini sio unafika kwenye kuko mapombe, ibu unabuje, ibu unachezi, ibu unachezi. Ha? Chezea Mungu di. Tukua na chezea njo Mungu. Usijeshimie mbele ya Mungu, haupite Daudi kitu. Daudi alitosha na manguo. Alicheza mbele ya sanduku la magano. Anacheza yote anatingizika. Na weye, uko nani? We mwenye, haueshimie tena na Mungu kumpatia nafasi yake. Anastahili sifa. Njo maana tunaimbaka. Unastahili kuabudiwa. Unastahili baba. Unastahili kuabudiwa. Unastahili Mungu mweza vyote. Mungu mumba wetu. Unastahili sifa zetu baba. Vile. Anastahili sifa ye Mungu wetu katika nafsi zake tatu. Wakati tunapo sifu, tujue gizi hatuko siye peke. Tuko pamoja na malaika na watakatifu tunasifu. Katusifuku sana kumanyimbo zote mueklezi ya mumisa ibada misa takatifu. Me pale saya ya gloro, ya nini ya gloria inafa tunasifu. Sababu tunaungana na jeshi la mbinguni. Itwiverirwa na madeni batahe. Yanya mwanga wetu atuwa nzire. Mungu wetu ni mwema sana. Anatupenda. Tupatie malaika wa Mungu nafasi ndani ya maisha yetu. Tumuombe malaika Mikaele afukuze ule malaika wa shetani. Jabu tunawaka na vita, siye wanadamu, tunawaka na vita. Unaona uti, chikwara chabatu nzo chile. Munajua ba mama gizi, manasema pale mbele ba mama ba mingi balikuwaka na bebea kubatoto wako vekwara. Mtoto atingwara nyita mama, uvyeyo, ujama kuitai. Lakini, ule ni malaika wa dunia, malaika aliyeenda na Lusiferu duniani. Yeye njua na kupatia ile mawazo ya kubeba chikwara chabatu na haukuchilipa. Lakini malaika wa Mungu watakuongoza katika mema. Batakuambia tena atasio. Munawaza muti kama batamiri hawaishi yake mumaikwe. Panawaka na malaika wapo valinzi. Mutamiri malaika wake mulinzi hale wake. Olaonaka nafika kwa nye kuko kilala. Anaanza yami ati, hey! Anakamata hela. Malaika waki anasema, pita pa mkatikati. Anapita pa. Anenda anguka kule mbele. Malaika mulinzi wake, anajua programi ya maisha yake. Sababu maisha yake haiku kuangukia mumai, atakufaka lwingine. Hey, mwana malangira no batrahi, wanapo Mungu. Malaika walinzi. Niko na maana katika maisha yetu. Jeshi la mbinguni. Munasikia kazi ya kila mmoja. Malaika baraki. Malaika mkuu Barakeli. Salatieli. Muna tunamusikia. Uriel. Tunamusikia. Wa malaika ni wengi. Mungu anatupenda sana. Ndiyo maana litupatia wale watakaoweza kuwa natusaidia. Wale ambao majina hii ine, 1, 2, 3, 4 iko nguvu nguvu. Malaika Urieli, mtoto wa Mungu au mwangaza wa Mungu, anapigana na pepo ya hasira, chuki na pupa. Awa malaika wanapigana na vilema vile saba vinye tulisema. Wa malaika wote wanapigana na vilema. Malaika mwingine ni Jehudieli, masifu ya Mungu. Anapigana na pepo ya wivu na kijicho. Malaika Salatieli, sala ya Mungu, anapigana na pepo ya ulafi na ulevi. Ile tukua na muomba sababu ya valevi na valafi. Malaika mkuu Barakieli, maana yake baraka ya Mungu, anapigana na pepo ya uvuguvugu wa dini, uvivu na kutojali. Malaika njo vale. Malaika wa Mungu, kila mtu anaweza omba sasa sala yake. Tusikilizane pale kwa ile sala. Malaika wa Mungu, mchungaji wangu, wewe kwa uwema wa kimungu aliniaminisha wewe, uniangazie, unichunge, uniongoze. Kazi ya malaika sinzo ile. Ile ni sala ukuwe nasema vile, malaika uniangazie, unichunge, uniongoze. Hata kuongoza mchibaya, hata kuongoza mcha mzuri, na hata kuongoza uepuke mahali patabu. Malaika, kwa mwisho, malaika hawako kwa nafsi, hawako nafasi ya Mungu, wanatuongoza kwa Yesu, ni wandugu wetu wakubwa ndani ya imani. Ndugu zetu wakubwa ndani ya imani. Basi, sala ya mwisho kwa siku kuu ya wa malaika. Bwana Yesu, asante kwa malaika wako watakatifu. Leo ninapokea kwa upya ukingo wa mtakatifu malaika mtakatifu Mikaeli. Habari ya malaika mtakatifu Gabrieli. Uponyaji wa mtakatifu malaika mtakatifu Rafaeli na uwepo wa malaika mlinzi wangu. Yote iwe kwa sifa yako Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen. Basi, na ndio maana ndugu na dada, tusikue na sahau, so unatoka mnyumba, malaika mlinzi wangu nilinde katika hatari zote za roho na za mwili. Atakukinga. Nasema asante. Tunawasalimia wote, Mama Aldegonde pole na wageni pale. Mama Berthe, Papa Trudo, na wasalimu pale katika jina la Yesu Kristo. Na salimu banwayo wote wa Yesu mpatanishe, wanasema kila mtu anaikalaka kwa radio yake. Papa Waskundi, Papa Kikenzera, Mama Ndaminya, Mama Christine, Papa Mukwanzala, Mama Jacqueline na Mama Anastasie, na wadisernere wengine wote, na Papa Juste, Mama Jose, Papa Michu, Papa Jadedie, Mama Suzana Palendonga, Mama Florine, takamoko mzee mama, unawaka nuku nasikiliza ka ile emisio ya Renuvo. Mungu akubariki mama, na kupatie tena nguvu, akufungulie macho na kujalie ufahamu. Wote wanaotusikiliza
1: Mungu awabariki. Watoto wote wanaohudumia wazazi wao, mubarikiwe. Mubarikiwe zaidi na kazi zenu zibarikiwe. Tunasema pole kwa wote ambao wamepatwa na mishiba mbalimbali. Wagonjwa wetu, Mama Charlotte Kokodir, uko pale Matanda mama, hauko peke yako. Uko pamoja na Mama Bikira Maria aliye chini ya msalaba wa mwana wake, ambaye mwana wake alitupatia yeye kuwa mama wetu. Iko na kutazama na nakuombea wagonjwa wote katika hospitali mbalimbali na wagonjwa wote katika masete. Wadada wapa Kitatumba, Noyon na discernement ya pale Kitatumba, Baliambo, Bashalome, Bamizebere na kando kando, Papa Daniele pale Kitumbiro, Mungu akubariki. Nye vote wasikilizaji, mkono wa Mungu si mfupi kwa kuweza kuwagusa. Awaguse kila mmoja kwa jina lake, na malaika wenu wawachunge, malaika walinzi wenu wawalinde, wawakinge kwa hatari mbalimbali za roho kama vile za mwili. Na muda wa jioni na inasonga, tukunaendea kujioni, tunaomba wa malaika wetu watuzunguke, na kila mmoja na kazi yake ndani ya parcele ya kila mmoja, kwa wasikilizaji full mitambo na wote ambao tuko nao na jamaa zetu. Tunasema asante na tunaomba baraka zake Mungu Mwenyezi zitushukie na zifatane nasi katika maisha, ili maneno yote tunayoyasikia yaweze kubadilisha mwenendo wetu na kutujalia tena matumaini mapya. Mikaela atatupigania kwa hii vita mbovu ya magonjwa ya Ebola na magonjwa ya kukatiwa katiwa na magonjwa ya kuingelewa kutendewa vikali sana. Tunaomba baraka za Mungu zitushukie kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Tuendelee kushinda na amani ya Kristo na ndani ya moyo safi wa Mama Maria. Asante kwa Mungu.

0: to butembo beni.
1: Ebola ni mukoni bukalire. Bukata ndairo ko bandu omwila birutu lo mumusasi, omobisalo, omonyunza, omumatande, omumaswa, kuti wandi maitsi oshiwo shiwanga lo mumubiri wa mundu, kuti nyama eyabiri hambikano bukoni. Ebiminyika lobi bukoni buno hali ehoma, omutu ereluma, olusalo, erehara, neriluwa mumusasi. Okuyika kirya nerika kirechanda cha uko bukoni buno, buna weka njika njoko biala, omumayetene sabuni. Si utulio kumukoni, kuti omundu yu abiri holano bukoni buno, butiri iteya. Simu liesho nyama shomori, kutashira sungikisha abiri yuhorera. Wa malangiro yurena biminyika lobi bukoni obwe ebola, duwa sonokiri ya luba, echilamiro chiri haku hina we. Obukoni buwe ebola wa mabitunjwa luba, bukana lama. Okuyika kirya nerika kirya beha ndabietu, tuli ya bali chetwa bali ya hola, eritabalibwa, omomi tendekere, eya riluano bukoni buno, okuyika kirya rita ndairari yabo. Tushika ya mahano wabanganga, okuluwa nubukoni wa ebola. Ono ni mulaye, owe chisomocha wa Anglikani mochi woche Kongo, omobu watichabwe chitongo.

0: Itwebo si tunasinga ko bukoni bwa Ebola bukatsanda yo bwenge.
1: Obuba obwerilwala inje kutse omutunga waye.
0: Obulie obweribya itunasi ngoko hasire ebirusi bya Ebola ebikalire na kandi eikitra kutsebu abantu.
1: Erisisira okwelangira ebehanda bikasambukala busana no bukoni bwa Ebola.
0: Itwebo si twangana minya omundu oyuwaya okotila miro eche Ebola.
1: Arewe ari bukoni obwe Ebola tuleke eritula nako eritendutula nako habebya ebimenyikalo nechindu chiwene kandi chikendi tuwati cha kutsibutsibu
0: eritondiri olunza ryangana siyalirya obukoni bomuli chetu omukali wetu omulume wetu abana betu nabandi okwaho okwecho nichendu ndere naboko byala obulindambi
1: emeolo eikalirengeno abanganga abatawete emitano omuchihuchoshi wakati watikaya kutsebo omubya mborere omobwenge bwetu
0: erilwano bukoni bwa Ebola ritulevire itwengatwe
1: itwe bakoli na balwi erere abamalwayo itubosi hauma tukandi chinda na ritroka obukoni bwa Ebola oyone mulaye erilwa okomulala o mulamo obuyonzo obuka kiria bomo vehanda hauma na banganga abatawete emitano eribwambo MSF omwika kiria eribasula lubukuni obwa Ebola.
2: Ninyi wahimizaji kijamii, ujumbe huu ni wenu. Muwahimize wakaaji kuitika kanuni za kukinga kusambaza ugonjwa wa Ebola, kipimo cha moto au prise de temperature, kunawa mikono na kuandikishwa kunako point d'entrée na point de contrôle ili kuzuia kusambaa kwa ugonjwa wa Ebola. Sote tupiganishe Ebola ndani ya jamii.
3: Ujumbe huu unatolewa kwenu na Wizara ya Afya ya Umma ya Serikali ya Kongo, ukipeperushwa na FEPSI ikishirikiana na World Vision.

0: Mwanama vyo weyo matipango kwa maviho la kwe.
1: Na demedela na ya shakufa, mambo ya uzuni.
0: Abandubo shiba kandi luba horora kugu mahaberechi.
2: Mama vyo weli umakuno. Renu abanuba kahola, iba gendera nako.
0: Marengo mungu wakata karebu ga hechi huo, ngo mungu luwano.
1: Semwazi warebu hao hechi huo, renu tulio mumu ulu hechi unzo chebola.
0: Neru ya virilu ya tubola bola yete, na tuwetu wanga bola yokuwe.
1: Kupiganisha hii magonjwa ni rahisi sana kwa kufata shauri za waganga.
2: Nawa mikono kila wakati.
1: Omwikore sherivu kutia kasabu na mayeti uwene.
2: Ama kwa kutumia jela alkolike.
0: Nerio wa mwaberego muhanda ewa luwate mito kolupitari oluri haku ina au.
2: Kabla ya kufanya kazi yeyote.
3: Nawa mikono.
0: Embere ulie.
3: Nawa mikono.
1: Unapotoka chooni.
3: Nawa mikono.
2: Ukataka nyonyesha mtoto.
3: Nawa mikono.
1: Unapobadilisha vazi zake.
3: Nawa mikono.
0: Bolesi ya reka tukaheri ya imani yetu.
2: Numwazi wa shoyambo yambo. Turakago.
1: Na pale tutakuwa tunapiganisha magonjwa ya hatari ya Ebola.
2: Onuli mula ya kasi loko sebeka.
4: Hey, mambo inarudia. Kwa wakati hii, ukajire abone kuformili yako ya mwisho ya Canal Plus, utapata 30 jours ya bule ya machine bonus. Usirate retour ya machampionat. Premier League, Ligue 1, Bundesliga, na La Liga, ite direct ku machine Canal Plus Sport. Tuko vile na maseri kama Cour Commune, saison 3, ku Maboke TV, na Marié et Seul, ku A+. En tout cas, mambo inarudia kabisa ku Canal Plus. Kimbi ambio master, ujire abone ku boutique Canal Plus, ya pembeni yako, na ata ku telefoni yako, juu sirate program ata moya. Ona, ancha kusinzia, i offre,

0: Mota, wana makwa me proclamation kwe.
1: Sare ya magenda yete.
0: Omugu mamusa, yo wana matoka, abandi boshi.
2: Hey. Savo mamba, yo ya mala.
3: Savo mamba.
0: Me sabuni ya ikawula kutibokoshi.
1: Ya bandubo shiba katu mikisaya.
3: Savo mamba.
1: Kata katisaya bendule shonjimba.
0: Inamaliza ptasye zote ndani yango.
2: Na yukua na pofu zaidi.
0: Tena haisheke mbi.
1: Bataye savo mamba, tuni mamba.
2: Mbeku noshe kulie sabuni, yehi kireku uyo.
3: Savo mamba.
0: Jikako kotime wane etablisema MV.
1: Chile kiria vya original.
2: Kandi mikalite superior.
0: Sasa hii savo mamba ni ipate wap.
1: Weta mikaisire mama kioske mama maduka ushimu eno.
2: Si, nasire no mokurwaze maye rida mbiase ne afenichi ngombwe.
0: Oko rida mbiase iwe luwa Yehowa Mofre no hoa mpopolo.
2: Kajinalu nino muafeningu no hoa mama Denise no hoa mama Marse.
1: Oko ri Perusi kukira ya Yehowa Chitambala no hoa papa chinyongu.
2: Vua mahikeche Roma e ukandia ya Yehowa Stefano no hoa papa Kapanza.
0: Bakanyabayonga fika kwa papa Jimmy na kwa papa Isaac.
2: Vua mahikeche Pirisi e ukandia ya Yehowa papa Elia.
0: Bagoma fika kwa papa Jimmy.
2: Namba zetu za simu 0-81-09-06-668
0: ama 09-98-32-68. Wakaaji wa hapa mchini na kando kando,
1: tununuwe na kutumia sote savo mamba.
3: Savo mamba.
4: Omotono na kushireo ni anemo umandeki. Aku ireki.
5: Nilifidia kamotele nikatia mwengine mafuta.
4: Wamango sera basi. Mutoshe maramo ya vile vitachi mumoto yangu na haya ya ribi. Avye moto, avye moto kenga videgu omu veritable oil.
1: Sia wate tunaminia veritable oil. Yenye inapatia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu.
3: Veritable oil.
4: Kwa tube yere regenda genda nerehekebe tutu tube yere veritable oil.
5: Anu wama utoyo motele. Wakare kwa moto kakuche pichipichi iye luye pepyo wero.
4: No motere nye vya baridi nerwenye kurande.
5: Na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
1: Kandyo muka chareka he.
6: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.
7: Radio Moto Butembo Beni.
8: Habari hizi zinaletwa kwenu na
9: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
8: Kwa ajili ya kuishi ndoto na kutimiza miradi yenu, muje kunako Copec Luanzo itawapa mkopo kwa haraka. Inatoa mkopo kwa mshahara wa wafanyakazi, kwa mtu mwenye kuwa na jambo la haraka, kwa wakulima, hata mtu akitaka pikipiki. Inatoa mkopo kwa vikundi na inapana mikopo mingine kufatana na hitaji la kila mmoja.
9: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe, namba 5, kunako Rukinjasa, kwenye Rompo Bayoni.
8: Pamoja na Copec Luanzo, ni nguvu kwa umoja.
10: Habari zetu,
11: Joel Mwingi.
12: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, tuwakaribisha katika habari magharibi ya leo siku ya pili 29 Septemba mwaka 2026. Kifupi cha habari ni kuwa Kardinali Fridolin Ambongo anaita Wakatolika wote kuweza kurizika na ukatolika wao. Aliweza kutoa angalisho kwa watu wanaoiga mifano ya makanisa za uamsho. Alisema Fridolin Ambongo siku ya Sabato 26 Septemba iliyopita wakati wa kufungua kazi za mwaka wa kipastorali 2026-2027 kwenye arkidiosezi ya Kinshasa. Na wale wenye kuwa na maskani aliyo pembezoni mwa barabara Vungi Kitululu Wenda ambayo inakarabatiwa kwa sasa, wanarizika na kuwekewa lami kwenye barabara hii, ila wanaomba hiyo miti ambayo inachukua singa za umeme za ENK iweze ikaondoshwa na kusogeshwa. Wanaomba pia maskani ambayo yaliweza kukatwa wakati wa kazi za kutengeneza barabara ya Rwanda, wenye hizo maskani waweze wakarejeshwa katika haki zao. Na eneo ya Lubero, kituo cha elimu Kitumbiro kimeanzisha kampeni ya kukusanya vitu kwa ajili ya watoto yatima. Kazi zitaendelea hadi tarehe 15 Oktoba inayokuja. Lengo ni kusaidia wanafunzi ambao ni mayatima kusoma katika mazingira yanayostahili. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo karibuni. Remia Sefataki ndiye anashikilia vibuu vya anga. Tukiangazia habari kwanza za kanisa, nilikuwa nimetanguliza kwenye mtasari wa habari ya kuwa yule ambaye ni Kardinali Fridolin Ampongo, mwongozi wa arkidiosezi ya Kinshasa, anatoa angalisho kwa Wakristu wa Katolika, hasa kuhusu kuwepo kwao. Aliweza kualika kupenda ukatolika wao. Alisema siku ya Sabato 26 Septemba mwaka 2026 wakati wa misa ya kufungua mwaka wa kipastorali 2026-2027 kwenye arkidiosezi ya Kinshasa, Kardinali Ambongo Besunku aliweza kutoa angalisho kwa Wakristu ambao wana tamani kuiga kanisa za uamsho. Aliweza kuchukua mfano wa ugunduzi aliyouendesha akiona mambo fulani fulani ambayo yameanza kuingia kwenye kanisa la Katolika, watu wakitafuta kuwaiga mapasta wa madhehebu kanisa za uamsho. Kwa mwajibu wake Fridolin Ambongo, kanisa Katolika linafahamika na linaonekana kwa namna yake ya kufanya mambo, kutangaza habari njema kwa kusaidia watu kufikia wokovu. Kardinali Fridolin Ambongo:
10: katikati ya vurugu hizi zote kwa jina la Yesu, vurugu hizo kwa jina la Mungu, tunahitaji waumini wa Katolika wanaofahamu imani yao, wanaofahamu wao ni wanani, wanapenda imani yao, wanaiishi na wanajua kuyasimulia kwa ujuzi mwingi, kwa upole na juhudi. Nikiangazia Ukristu wa Kikatolika ni namna kiinjili ya kuishi katika dunia, kuitumikia na kuigeuza kwa undani. Na tunapashwa lifahamu vizuri kwamba tuko wa Katolika, hatuko wa Protestanti. Hatuna jambo mbaya kwa wa Protestanti, tunawapenda vizuri, lakini sisi si wa Protestanti, sisi si wa Kimbanguisti, hatuko waumini wa kanisa la Kievangelisti, wala hatumo miongoni mwa kanisa za uamsho zinazotambulikana kwa fujo. Kanisa Katolika haliko hivi.
12: Kardinali wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo alisema kuwa swala la ukatolika litaweza kuzungumziwa kwa tika plani ya kichungaji kwa mwaka 2027 hadi mwaka 32. Plani ambayo itawekwa kupitia mada wito wa Kikristu kama Mkatolika, umtu wa mtu na kupenda jambo hilo. Ni namna hii Kardinali Fridolin Ampongo aliweza kusema, na inafika wakati mambo yanaonekana kwenye jimbo mbalimbali za kanisa Katolika ambako mapadri na viongozi fulani fulani wa vyama na vikundi vya Kikristu kwenye kanisa Katolika wana ugumu wa kukumbuka uwepo wao kuwa wa Katolika. Hali hii inaonekana hasa kwenye kampeni za mahubiri, siku za sala na namna ya kuhubiri neno la Mungu, watu wakisahau kuwa wao ni wa Katolika, wakitafuta kuiga mifano ya wale ambao ni mapastors wa dini za madhehebu au dini za uamsho. Tukiangazia habari za elimu, ni wanafunzi wapya na wa zamani wa kituo cha elimu ya Kitumbiro wilayani Lubero ambao wameanzisha kampeni ya kukusanya vitu kwa ajili ya watoto mayatima. Koordineta wa kituo hicho cha elimu Sandre Scholar Kitumbiro Mumbere Kulirwa Taylor, ambaye alizungumza na Radio Moto Butembo Beni leo siku ya pili, asema kuwa operesheni hii itaendelea hadi tarehe 15 Oktoba inayokuja, na strategia ni kupita mlango kwa mlango kwa ajili ya kukusanya vitu hivi mkiwemo makanisa. Mumbere Lukulirwa Taylor:
13: tuko kwenye kampanye de sensibilisation juu ya kuenda kuwaona ama kuwaletea kitu kidogo wanafunzi mayatima ambao wanapatikana kwenye shule za mji wa Kichumbiro, na kwa wale ambao wanasikia Centre Scolaire Kichumbiro kwa mara ya kwanza, ni kikundi ambacho kiliundwa huko mjini Kichumbiro kwenye mwaka wa 2023 na wanafunzi. Hiki kikundi kina lengo kubwa ya kuwasaidia wanafunzi, yani kupromouvoir education na kupromouvoir culture kwenye shule za kwetu.
12: Tuseme kwamba vitu vitakavyokusanywa, viwe vya masomo au uniforms, vitaweza kutolewa kwa wanafunzi ambao ni mayatima, lengo kuwasaidia wasome katika mazingira yanayostahili. Tuseme kuwa muungano wa hao wanafunzi wa zamani na wa sasa wa Centre Scolaire ya Kichumbiro, muungano huu unakuwa ukisaidia au kwa namna moja na nyingine

0: kujitegemea gisi habari zetu zinafahamisha. Nilitanguliza kwenye mtasari wa habari ya kuwa wakaaji wanaokaa pembezoni mwa barabara Vungi Kituluru Wenda wanaomba kuhamishwa kwa hiyo miti milingoti ambayo inachukua singa za umeme wa kampuni la umeme ENK. Hawa walisema wakizungumza na Radio Moto Butembo Beni siku ya kwanza 28 Septemba hapo jana. Kwanza hawa wakaaji wanaokuwa pembezoni mwa mtandao wa barabara la Concorde Rwanda wanarizika na kuona barabara hii kuwekewa lami, ila wanachosikitika ni kuona kuwa hadi hapo hiyo milingoti ambayo inachukua singa za umeme za NK inabaki yengine kati ya barabara, ingine maeneo ambako wanaotembea na miguu wangelipita. Wakaaji hawa wanataja ingine shida ya maskani ambayo yaliweza kukatwa wakati wa kunyoosha barabara. Wanachotaka ni kuomba wenye hizi maskani kurejeshwa kwenye haki zao, hasa kampuni NK kuondosha hiyo milingoti barabarani poto. Wamoja wao walisema hivi:
1: mengi zi naona zile poto azingepasha kuwa pale kwanza, judi hapa ziko mu barabara katikati ya barabara na njo pasaji ya watu ya kupita, azizi kuwa pale kameme. Hizi vinazi ku zingepasha kuwa mbele nyuma ya barabara juu desha na accident zifanyikana pale zile poto zina taksida deja juu dio jamu barabara pale deja. Hatukuwa na jua kabisa, tunashtuka tunaona tu vile bo. Ni vya kushangaza kabisa. Ile ni kazi ya leta kabisa.
2: Ndio mnaambia leta nini?
1: Ile pale tunajua kazi ya leta, mikono ya leta njoo na faili kazi juu si wakaja tu na neno ya kusema bo.
3: Hii mapotozo uko hatari sana. Juu hii mapoto mtu akafaa ajali kwa ile poto na makufa. Lifanye bana tosha ile mapoto banaangalia kama wanadeplace univo ya wapi. Bakubwa baeni kana ba leta baangalie baikale wazungumuze kama banafaa nini kuhusu hii mapoto hapo. Hiyo watu anduka mtu akafaa tu ajali kwa ile poto mtu na makufa.
4: Mapoto hizi za yani kazi shakwani hatari kabisa. Baangalie kama wanazifanya nini juzi ziende pembeni bazizogeshe pembeni mbalabala. Nao ni hatari kuvatu kabisa.
0: Na zingine habari, wapendwa wasikilizaji, ni divisheni kijimbo la bajeti na azina katika jimbo la Kivu Kaskazini ambao walikuwa na mkutano wa bajeti kwenye ikulu ya meya mji wa Butembo siku ya kwanza 28 Septemba hapo jana. Kazi hizi ambazo ni za kawaida zilikuwa zikilenga maeneo yanayojitegemea na maeneo ambayo yanabaki kwa kutegemea ngazi za juu katika uongozi, ni hasa manispa ya Lubero na manispa ya Bulamba ambayo yalihusika zaidi na mkutano wa jana. Hapo waliweza kuchunguza namna gani bajeti litekelezwa kwa mwaka 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 na 2026 katika maeneo haya mawili, manispa ya Lubero na manispa ya Bulamba. Na baadaye waliweza kuangalia bajeti ya mwaka 2027 imeweza kupangwa aje, ni kupitia program SMEC Star RDC ambayo inaunga mkono miradi mengi wilayani Lubero. Ndipo mkutano huu uliandaliwa. Tukizungumzia hasa manispa ya Lubero, walionyesha ya kuwa wakilinganisha miaka hiyo tano au sita, waligundua kwamba bajeti ya manispa ya Lubero ilikuwa milioni 142 elfu kumi mia moja makumi mbili na saba sarafu za Kikongomani. Pesa hizi ziliweza kusaidia manispa ambayo imeonekana kwa sasa kukubaliwa kuwa kikweli ni manispa. Kuna miradi mbalimbali ambayo ilitekelezwa manispa ya Lubero kisaidiwa, na hizi ziliweza kusaidia manispa ambayo imeonekana kwa sasa kukubaliwa kuwa kikweli ni manispa. Kuna miradi mbalimbali ambayo ilitekelezwa manispa ya Lubero kisaidiwa na
5: saidia ndani ya masensibilisation, na quelquefois anaweza kutufinance kama anakuwa na moyo.
6: Nasikia wameanza kazi fulani fulani Lubero. Ni nini unafurahia ndani ya zile kazi?
5: Kwa makazi ziko mingi, puisque d'abord alijatele kungambu ya CLPD. Wakati na jatele ku CLPD, c'est puisque kulikuwa déjà CLPD iko mififia. Alors il fallait ilamuke. Na kumwe kweza kulamuka, tuliingia mu ma election tout ça. Na kweza ile election ilishapita. Vice par vice, donc équipe comme

0: ya sekretaria ya CLPD pamoja na makomisio zote zilizokuwa installe, na ni ile angali anatusaidia kuweza kufanya namna ya kusasibilize kuhimiza kila watu ndani ya makomisio zao.
1: Kwa mwaka 2027 manispa ya Lubero inatarajia kutimiza bajeti ya milioni 193,941,973 sarafu za kikongomani kwa kuweza mpango huu. Mwongozi wa manispa ya Lubero Kabahwere Balikwisha Kibete Joseph analika wakaji kulipa kodi za serikali.
0: Alo asegi kosene lebije ye nani makazi ya maendeleo. Ndio maana tunaita population yote kusudi wapate kulipa palata. Paske palata iko droit ya population kuweza kukontribue kwa kazi ya maendeleo. Na ndio maana tunaita watu wote ambao wananisikiliza, ambao wako ndani ya entite yangu hata na walio kando kando, wafiki waje wakalipe palata yao kusudi kazi yao ya maendeleo ipate kufaulu, mikomini ya Lubero ipate kuendelea.
1: Zingine habari za afya ni watu wawili ambao waliponyeshwa na ugonjwa wa Ebola ambao walitoka kwenye hospitali kuu ya Lubero leo siku ya pili 29 Septemba mwaka 2026. Watu hawa kati yao kuna mwanajeshi wa Kongo FARDC mmoja na mama mmoja. Seremonia ya wao kurejeshwa nyumbani iliendeshwa kwenye hospitali, ilikuwa mbele pia Kanali Kiwewa Mitela Ala, administrator askari wa wilaya ya Lubero. Kanali Kiwewa Mitela Ala alichukua nafasi hii kwa kualika wakaaji kuwa naenda haraka hospitalini wakati wana dalili za ugonjwa wa Ebola waweze wakatibiwa na kuponyeshwa kwa haraka. Kwa pande lake Katungu Karenja Amizante, mmoja walioponyeshwa, aliweza kupongeza juhudi ya waganga waliowahudumia hadi wao kuponyeshwa kwa siku ya leo. Kwa jina la mganga mshimamizi wa mtaa wa afya wa Lubero ambaye alituma director mkuu wa hospitali kuu ya Lubero, huyo alisema kuwa mtaa wa afya umeripoti hadi hapo watu 12 ambao wameafrika na ugonjwa wa Ebola, kati yao 17 walifariki, wawili wameponyeshwa na watatu wanaendelea kufuatiliwa kimatibabu kwenye hospitali ya Lubero. Na karibia watu 2,018 ndio wameponyeshwa na ugonjwa wa Ebola tangu kuripotika kwake katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hesabu hizi zinatokea kwenye ripoti ya hali kiafya yenye kuambatana na ugonjwa wa Ebola iliyotangazwa siku ya kwanza 28 Septemba mwaka 2026 na kituo kinachofuatilia kwa sasa kipindupindu cha ugonjwa wa Ebola, Institut National de Santé Publique. Ripoti hii nasema kuwa kwenye jimbo saba za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambamo ugonjwa umeripotika kuna visa 8,116 watu ambao wameathirika na ugonjwa wa Ebola, watu 3,924 ndio wamefariki, kusema kwa watu 10 wanaopelekwa hospitalini 4 au 5 ndio wanafariki na wengine wanaponyeshwa. Kwa mujibu wa ripoti hii, kuponyeshwa kwa watu wakiendelea kurudi katika jamii na patia matumaini katika kazi za kupambana na ugonjwa huu wa Ebola. Muda huo kazi za chanjo zidi ya ugonjwa wa Ebola kupitia chanjo RVBO zinaendelea kwenye majimbo mbalimbali mkiwemo Bazuele, Chopo pamoja na jimbo la Ituri. Na shirika la kiraia Réseau National de Lutte RENADEL ya mji wa Butembo inakasifu kisa ya kujilishia kisasi kilichopelekea kwa kifo chake Karondwa mwanaweka Marie Celestin ambaye alikuwa mkurugenzi wa chama cha kisiasa IDPS. RENADEL ilisema kupitia barua ambayo iliwekwa angani leo siku ya pili na inaomba viongozi kujitahidi kufanya utafiti kujua wahusika na mambo kama na haya. RENADEL kupitia koordoneta wake Katembo Ngunza Joel inakasifu kisa hicho cha kujilishia kisasi ambacho kilitendeka kwa watu tokana tu na fununu tu ilichopelekea kifo chake Karondwa pamoja na nyumba yake kuharibiwa kuchomwa hata kwa moto. Na wilaya ya Lubero, baada ya bomu kusababisha kifo kwa watoto wawili, watoto hawa mkiwemo wasawanaba na yekatahindwa wameweza kuzikwa leo siku ya pili tarehe 29 Septemba kupitia uzuni mkubwa. Mazishi yao ilitokea baada ya ibada ya kuombea roho yao iliyosomwa kwenye kanisa la Kiprotestanti Sebeka Kilubo mbele ya watu wengi waliokuja kuhudhuria mazishi. Tukumbushe kuwa watoto hao wawili, mmoja wa miaka 9 na mwingine wa miaka 8, wakiwa wanafunzi wa shule la kiprimari Kilubo, waliweza kupigwa na bomu iliyoripuka eneo ya Lubango mchana ya jana siku ya kwanza. Na kwa sasa bei ya koseti ya miogo imepanda pa kiwanja wilayani Ruchuru. Bei iliyokuwa ya kawaida kwa sasa imepanda mara mbili maradufu, jambo ambalo limekuwa na madhara makubwa kwa maisha ya wakaaji wa kiwanja ambao wengi hawajui namna gani wataishi kwa sasa. Tukimalizia kwa habari za michezo, ni kazi za ujenzi wa uwanja wa basketball unaokuwa kwenye uwanja wa Itave ambazo zimeshimamishwa. Radio Moto Butembo Ben lifanya ugunduzi kwa siku ya leo na ilizungumza naye Eric Kasoni ambaye ni mwandishi wa baraza la michezo wa basket mjini Butembo. Alisema kuwa ukosefu wa pesa ndiyo sababu. Eric Kasoni yu hapa.
2: Makuta ambayo akademi wa gari ilikuwa inaanzisha nayo makazi iliisha stadi na hii haisha. Kwa hiyo tunashimamisha kidogo. Tuko naendelesha, tuliandika barua kwa wafadhili wa Mamoya na wa Otorite juu ya kutusaidia ili tuweze kupata kidogo yenye tunaweza malizia nayo hiyo stadi. Tunashukuru kila mtu mwenye iko na jidone, mwenye iko na jimobilize juu ya kutafutisha hiyo makuta kusudi tuweze kumalizia stadi yetu ya basketball. Tulikuwa tumefika 75% ya makazi za fazi ya kuchezea kwanza. Tunashukuru vile presida wa Tante Gisi alikuwa shatutengenezea manoza mzuri. Tunaamini kwamba tutakuwa tukisha maliza ile kiwanja na tunatia ile mano tere itakuwa imekuwa mzuri sana.
1: Eric Kasoni muda huo anapongeza kazi zingine za kukarabati viwanja vya michezo ya basketball kama uwanja wa Kambali unaokarabatiwa na mapadri wa Assomptionisti. Tuseme kuwa uwanja wa Itave ulikuwa ukikarabatiwa ukijengwa hasa na timu Academy Club Uraga, moja ya timu za basket katika mji wa Butembo. Tokana na ukosefu wa viwanja vinavyostahili, pia timu za basket za mji wa Butembo hazikuhudhuria kombe la basket ambalo liliendelea pa Kinshasa. Mwisho wa habari zetu, wasikilizaji wapendwa, asante kuwa nasi. Mwenge Balwa Joel ni mimi. Asante DMRC Kioma kutuweka ngani. Tuwatakia jioni njema.

0: Bere Kabutondwere inopatikana pakusenzera jama Teofile Bitsanga nakasereka kaisacha pabutsundo habari fikie jama ote akahindo Wirawameso Ferdina inopatikana pabukula jama ya Major Bernari mahali inapokuwa grupe amide banamu amide bananu pabutembu umoja wa wababa pa Kaluhite na wote wanaofahamu kwa jina la Muhindo Lindula Boniface washua kwamba hayuko tena duniani. Programe ya mazishi na pangwa hivi siku ya ine tarehe moja mwezi wa kumi mwaka huu tunao misa mafariji itasomwa kunako sekter katia na saa ine na nusu mwili utaondoshwa kwenye morgue ya Mezoruje na mazishi itafanyika pa msienene ine nehya. Baada ya mazishi ndugu na marafiki watarudi nyumbani pakatia kwa papa Gaspari Kakule Kwiratue kuendelea kufarishiana. Ni jama ya Kakule Kwiratue Gaspari imeweka sahihi ikiwajulisha baada ya kifo cha ndugu Muhindo Landula Boniface Baba Denise. Tangazo inatumwa na Silver Pwekome toka Biro de Lezo ya Butundiru.
1: Na jama ya Pascal Kasika pa Kihinga ina uzuni ya kuatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kambale Shukuru Matsipa. Kifo kilitokea jana tarehe 28 mwezi wa 9 mwaka huu kunako kituo pa Mukuna Caritas. Alikuwa baada ya ugonjwa wa siku mbili. Habari hii huzuni fikie familia Matsipa Sindani pa Bunyuka na pa Kasinga. Habari ni kwa jamaa Kombi pa Butembo, jamaa Kisune pa Butembo, jamaa Shauri Mulefu pa Butembo na pa Beni Ndindi. Ifikie jamaa ya Murwani pa Utaliria, habari fikie shangazi Stella Kahire pa Isale Bulambo na shangazi Marie Kahire pa Kalunguta. Ifikie jamaa Mutsembe pa Buhinga, shemegi Watota pa Butembo, ifikie kundi Ifeme pa Butembo na Bunyuka, komite de pilotage ya parokia Bunyuka, pia kikundi Asiake Antenne ya Kakuba. Program imepangwa kama ifuatavyo. Kesho siku ya tatu, tarehe 13 Septemba mwaka huu, mwili utaondoshwa kunako morge ya Kiala kwa Murenze tangu saa 3 hadi saa 3 na nusu. Misa mafariji itasoma kunako sekteur Kihinga tangu saa 3 na nusu hadi saa 6. Maziko itafanyika pa Bunyuka Kasinga tangu saa 6 hadi saa 8. Saa 8 hadi saa 9 ni kurudi nyumbani pa Kihinga kwa ajili ya kufarijiana. Kwa niaba ya jamaa Kasereka Hubert, Kakule Pascal na Kamba Suremi ni wao waliweka sahihi. Walikuwa wakijulisha kwamba mtoto wao Kambale Shukuru Matsipa hayuko tena duniani na maziko yake itafanyika pa Bunyuka Kasinga kesho siku ya tatu kisha ibada mafariji ambayo itasoma kunako sekteur Kinga na saa 3 na nusu za asubuhi.
0: Na Shama Kambale Ildefose Mwengulo pamoja na Kakule Mwengulo pa Makangala wanasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Kasereka Mwengulo Fosten. Habari fikie jamaa yote ya Bunya Tsichi kule Paruenda, ifikie jamaa Chikatere Paruenda. Wakaishi wote wa Ocha Maimoya, ifikie Korale Anshi Gabriele, sektore Kiribata. Wakaishi wote wa Nyalulembe, wakikaishi wa Kitakandi na Mabondo. Ifikie Kakule Mwengulo Pambau Ocha na ifikie Shemeki Inyase pamoja na Shangazi Angela Paruenda. Habari fikie Avedeki Nyalurembe na Avederu Pamuchichiro. Ifikie pia jama yote ya Muneahisi Pakitulu Kalongorero na ifikie jama yote pa Kariberu pa Karibacha. Habari fikie Stefani Kasenyabo akiwa pa Mumole. Wanajulisha wote ambao walimfahamu Kasereka Mwengulo Foste watambua kwamba hayuko tena duniani. Mazishi tafanyika kesho tarehe 13 Septemba mwaka huu tunao na saa 7 kamili. Ibada itafanyika kunako sekter Kiribata na baada ya ibada mazishi itafanyika pa Nyalurembe Mabondo kunako mahero ya jama. Kwa niaba ya jama Ildefose Mwengulo ni yeye ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Kasereka Mwengulo Foster.
1: Na jama ya Michel ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Paluku Bulongo Zoe Muzo

uje Roho Mtakatifu, uje kwa maombi yenye uwezo ya moyo safi sana wa Maria, mchumba wako mpendwa sana. Tunalitukuza jina lako, e Bwana Mungu, kwa siku hii ya neema, siku ya malaika wakuu, siku tunakaribia maliza mwezi wa tisa. Asante kwa makuu na maajabu yako na kwa usimamizi wa mama yetu Maria, mama wa mateso, aliye pamoja na mwana wake chukua hali zetu dhaifu, na naye mpaka leo tusaidia tujue mengi kuhusu mwana wake ili tupate wokovu. Amen. Wapendwa wa Mungu, tunapatikana tena kwenye kando ya redio zetu. Tufuate kipindi chetu Mouvement Sacerdotal Marial, tukikumbusha kwamba tuko katika kipindi chetu kirefu kinachohusu siri ya pili ya Fatima, iliyo pigo za dunia na namna ya kuziepuka. Ndiyo jambo kubwa alilosema Maria katika siri ya pili ya Fatima, na tukiangalia vizuri ni mambo ambayo tuko na yaishi leo. Aliyasema sio tuko wakati ule, lakini kwenye kati pia ambazo zilipashwa fuata. Katika maneno yetu yaliyopita, tulikuwa tumekwisha onesha jinsi pigo anazotaja mama yetu Maria zinatokana na dhambi. Ni dhambi, ni tukio za dhambi. Tumekwisha simulia juu ya vilema au dhambi kuu. Tumekwisha simulia juu ya dhambi kubwa, dhambi ndogo, na dhambi au makufuru kwa Roho Mtakatifu, ambazo tufikisha kukaa ubaya hapa duniani hata kabla hatujafariki. Kwani mtakumbuka kwamba tulikuwa tumesimulia urefu juu ya moto wa jahanama, ambayo ndiyo siri ya kwanza ya Fatima, na ambayo ni jambo la teso linalotufikia kisha kufa. Ila kwa siri ya pili, tujua kwamba tukisha ingilia dhambi, mateso yaanza na tungali hapa. Kwa leo, tutajibia swali hii. Pigo hizo alizotaja Maria katika siri ya pili ni nini kwa kweli? Ni nini kwa kweli? Kusudi tuweze kuwa macho kwa yale yanayopita, tunayoyaona, na nyoyo zetu kukamata kusudi zingine. Ndugu, kusudi letu ni kwamba ukuwe na macho. Haya yako napita. Kumbe sasa unaingia moyoni mwako. Tunakumbusha gisi ni katika tokeo la tatu kwa Fatima, Maria aliwapatia watoto siri tatu zinazoitwa za Fatima. Kuhusu pigo katika siri ya pili, alisema maneno namna haya: kama watu wanatimiza yale ninayowaomba, ni kusema ibada kwa moyo safi wake, kama jibu kwa mateso kwa wakati ule, kwa ndio njia ambayo Mungu alimpatia. Kama watu wanatimiza ninayowaomba. Narejelea, aliomba watoto ni nini? Kufuatana na hayo gisi nyoyo nyingi zapotea katika jehanama, Mungu anapenda ianzishwe duniani ibada kwa moyo safi wangu. Alafu,
Anasema hivi, kama watu wanaitika ile anayoomba na ambayo ni mapenzi ya Mungu, nyoyo nyingi zitaokoka na kupata amani. Pia vita itaisha. Ila kama watu hawaachi kumchukiza Mungu, vita mbovu zaidi itaanza. Mungu atazibu dunia kwa uovu wake. Kwa njia gani? Kwa njia ya vita, kwa njia ya njaa, kwa njia ya mazulumu kwa eklezia na mazulumu kwa Baba Mtakatifu. Ni hayo aliyotaja. Kwa hiyo mambo hayo yanapilia, yani yale yanayopashwa tusikilizisha zaidi anayotaka sema. Tutaenda tuko na yatatua tu polepole na tutaelewa utajiri ulio ndani. Hapa kunaonekana pigo ine tunazopashwa ona kama vinyume vya dhambi. Ndiyo, ila hapa tunapasha viona kama ukaidi ndani ya dhambi katika kutohangaikia alikozaa mama witu Maria, zinazohusu kutubu na kufuata njia za eklezia na roho moja, pia kuabudu Mungu na moyo wetu wote. Kundi, wakati mambo hayo yanatajwa pigo, tunapaswa yaona sio kwanza kama ubaya wa Mungu. Namna Mungu anasema, ah, mtoto aisikie ale minampiga mpaka unamuumiza. Hapana, si namna hiyo. Ni kwa namna ya kusema, unaambiwa fanya hii au acha ile. Sasa pahali uache au utimize, unaendelea katika ile uliokatazwa au hautende ile uliyoombwa. Halafu hali hiyo inaleta vinyume, na ndivyo twaita ndrekume pigo. Tungeweza sema ndio vinyume vya ukaidi katika dhambi, katika kutofuata yale ambayo Maria anatuambia. Na Maria kila mara anatuambia vitu tatu kubwa, na nimevitaja: kutubu, kuna kuwa kushirikiana na eklezia na roho moja, na ingine kuabudu Mungu. Kitu ya kwanza, Maria anataja vita, wapendwa wa Mungu. Vita. Ni kusema kama vita inakuwa leo, we mtoto wa Maria na mtoto wa Mungu, sijiulize mengi. Tumetenda dhambi. Namna kitabu cha Maombolezo kinasema, tumetenda dhambi, tumepoteza watu, tumepoteza njia, hatuna tena heshima yetu, tumepoteza vyote. Kitabu cha Maombolezo. Usijiulize mengi, ni hayo. Na kwa leo itakuwa hiyo. Maria anataja kwanza vita. Kwa jambo hili, wapendwa wa Mungu, sisi kama wakaaji wa mashariki ya Kongo, wakongomani, hatungehitaji tena kusema mengi, kwani vita imetusumbua. Tunajua ya kwamba kufuatana na yale ambayo yanatendeka, njia za kutatua haya mambo ya vita zimepangiliwa. Wasaidiaji toka nje wametafutwa. Vifaa vya vita vimenunuliwa. Watu wa kwetu wanaopashwa tupigania tukiwaza ni wale, nao wamekuwa.
lakini tunajua wapi tuko. Na kadiri tunajua wapi tuko, hatujui wapi twaenda. Vita egali vita, na kwa njia nyingi, hata kwa njia zote, kwa njia za kipesa, kwa njia za masomo, kwa njia za afya, kwa njia za kifamilia, kwa njia za safari, kwa njia donge, fasi yote ni vita. Isi wanasema usukumano, hakuna cha kusema, ni vita donge wangeve na wakagala tu. Iwashavyaho. Wangeve na wakagala. Iwashavyaho. Vita kwa njia zote na kwa namna zote. Na njia zote za kuitatua zimeingiliwa, lakini tunaenda tukiporomoka. Upendo wa Mungu, Maria anataka tupatie jibu. Watu wamekufa. Watu wamepoteza. Na watu wamegonjwa aina zote. Vichwa vimeharibika, wengine tasio, wengine kardiaki. Donge vimeleta magonjwa aina zote. Na kadiri vita yaendelea, utangalia na ubaya unaendelea. Umaskini unazidi. Na kwa namna ile, imani inashuka. Na muovu anatawala kwepesi. Tuangalie hawa watoto wetu ambao wamezaliwa katika vita. Wamekomaa katika ukimbizi. Ni washuhuda wa kuchinjwa kwa watu, jamaa, wazazi, rafiki na jirani zao. Kwa swali nyingi kuhusu amani, jibu zimekosa. Kwani matumaini hayako tena. Kwa hayo wapendwa wa Mungu, hatuwezi tena simulia mingi. Tuangalie mama yetu Maria na tuambie nini. Maria toka Fatima na tuambie gisi hizi vita ni pigo. Tuseme, sio kusema Mungu hana huruma, ila ni vinyume vya dhambi. Tuseme nini? Ni kukamatilia kwetu sana dhambi. Unakamatilia. Kumbuki yale ambayo tulikuwa nasema kuhusu makufuru kwa Roho Mtakatifu. Sasa ni hapo tuko naenda. Juu ya nini haya mambo? Sawa vile kwa Premier Guerre Mondiale, makongorda de paix ilishindikana. Iliomba tu watoto waombe. Na Maria awaambie mfanye hivi. Tumekamatilia dhambi. Tumekataa Mungu. Tumepigana na sheria yake. Tumezarau njia za utakatifu. Na ni haya yaleta kwetu tukio hizo. Wapendo wa Mungu, jibu ya mama yetu ni ujile. Uko naomba shakuli, uko naomba rozario, lakini jibu ya mama yetu ni hiyo. Na mimi na wewe taomba, tunakazana. Kumbe nami nimekuwa na sehemu yangu katika vita hii. Wakati gani? Wakati nimekataa kuwa mtu mpya. Nimekataa injili. Nimekataa dini. Nimepigana na sheria ya Bwana. Angalia namna siku ya Mungu. Wangapi wanaenda kanisani? Wengi. Siku hiyo imegeuka kuwa siku ya michezo. Tutarudi kwa mambo hayo. Nilisema siku ya pili iliyopita. Kwa kuona wapi mwovu ametufikisha, kwa kubadilisha hata amri za Mungu. Katika zile amri za mwovu, siku ya Mungu inaitwa siku ya Mungu, iliyo inaitwa siku ya Mungu, imegeuka siku ya anasa za dunia na michezo. Jour du sport et de loisir. Tutapita kwa mambo hayo. Tungoje tu.
Ni kusema wakati tunafanya na hiyo kutoheshimu siku ya Mungu, tuko naacha viti na kuwa. Wakati tuko nafuata dini vibaya, wewe pale ufuate Mungu wa kweli, unafuata Mungu wa uongo na uko naambiwa, ni wewe unaacha. Ni hayo kwa pendo wa Mungu. Wakati tunafanya makte contre nature. Acte contre nature, kuzuia mimba na kufanya nini gie tulisema vita. Donc tunakataa sheria ya Bwana au wale wanaolegitime wanaoletea sheria kupromosha mimba. Usizei wengi ale njia wanafundisha njia ndio vita wapendo wa Mungu. Na kama hatujatoka huko, mikutano itafanyika, lakini njia mpya za mateso zitatokea na watu waovu wengine watatokea. Hizo siri inaitwa siri ambazo mama yetu alitufunulia kwa nyakati za leo. Leo ungeshukuru unapoona dini, unapoona askofu, unaona padri, kweli utasema ni wa kusifu, lakini Mungu amewachagua sababu ya kutuambia mambo haya. Napasha shukuru vyuo vyetu vya kufunza wale watakao kuwa mapadri, unaposhukuru na kuleta mchango wako. Kukamatilia zambi, kukataa Mungu, kupigana naye, kukataa sheria ya Bwana, kudharau njia za utakatifu, ndiyo chanjo ya tukio hizo za vita inayotusumbua. Mama yetu asema hivi, sawa ugonjwa wa kaseri, zambi imeumbukiza zaidi na zaidi nyoyo za watu na kuwafikisha kwa kifo. Donc katika hii pigo utaona vita, uone mara moja kifo nayo inakuwa kitu ya pili. Na iko sawa kaseri gisi polepole na kula mwili mpaka unafika kwa kifo. Maria anasema hivi, ndio langaji yake. Anasema kama sisi watu tungeangalia kwa macho yake. Kama mungeangalia na macho yangu, mungeona gisi hii kipindupindu, hii epidemia ya kiroho imefikia wana wengi wa dunia hii na kuwafikisha kutenda mabaya. Tungi zambi ndio inatufikisha kutenda mabaya. Ni huyu mwingine, ni mchinje sawa nyama, ni zambi inafikisha hayo. Hapo Maria asema tuangalie na macho yake, tutatambua ya kwamba ni zambi imefikisha watu kukosa zamiri na kutenda zambi mpaka watu watende uvyovyo. Tutaangalia ujumbe wa siku 15 mwezi wa 8 mwaka 1984 sehemu ya 3. Tukumbuke gisi Yakobo naye anasema hivi, vita yatokana na nini? Si ni tamaa, kutoitika hali zetu, wivu, uaji, kutoweza, kutofaulu. Sababu gani? Tunaomba vibaya, na nia za kidunia. Tunaomba na nia za kidunia. Yakobo kipindi ya 4 kituo cha kwanza mpaka cha 10. Tenda soma. Sababu gani vita? Sababu mioyo imeharibika kwa ubaya na kwa zambi. Maria anaendelea akisema, zambi kubwa, zambi kubwa inatutenga na Mungu na kuondoa ndani ya nyoyo zetu fadhila kubwa ya uzima wake na neema zake. Tungi tunapotenda zambi kubwa, Maria anasema ndani ya mwili yetu kunatoka hiyo fadhila ya uzima. Dungi la vidi mini. Mikifu nayo kuja. Dungi kisha tenda zambi, unaweza uwa. Dungi tunaondolewa fadhila kubwa ya uzima na neema ya Mungu inatupotea. Tuseme katika zambi tunashindwa kutenda mema. Hatuwezi tena tenda mema. Ni mabaya yanakuja kupesi ili tuyatende rahisi. Tunatenda, hata kama tunatenda mema, tutayatenda vibaya. Tunapoingilia zambi, amani yaondoka ndani ya mwili wetu.
tasoma message ya Maria, kitabu ya Samawi, 1er Janvier 1993. Anaendelea akisema hivi, mama yetu: enyi watoto wangu, jueni gisi zambi kama ubaya mkubwa ndiyo chanjo ya mateso yenu ya kipekee, ya jamaa na ya jamii zenu, hata na ya inji zenu. Anasema ni pale chanjo. Zambi yafikia hatua ya kuanzisha ndani ya mtu mateso ya mwili, magonjwa isiyo na mafasirio ambayo yako natusumbua leo. Kile kinakuwa kitu ya tatu. Tunge tulisema kuna kuwa vita, kuna kuwa kifo, hapa naenda fika na kusema na ugonjwa. Ilore kare tumo mwingo wa mawulu eribu teluemu. Donge ugonjwa. Hii magonjwa, corona, ebola, kama mpox, kama vitu gani. Maria analeta jibu. Ile ni zambi. Kisha enda haribu ile utengeneo ambao Mungu alileta, vinyi Mungu hakupanga vinakuja. Sababu Mungu aliumba vyote vyema, akaleta vyote vyema. Sasa, tukisha jituma vinyi viko vya Mungu, tukisha jituma vinyi viko vinyi pigana na vya Mungu, vilivyo uzima, visivyo vya Mungu na vilivyo kifo na magonjwa vinafika. Na kadiri watu wajerudi kwa Mungu, hakuna cha kusema wapendo wa Mungu. Magonjwa yote katika nchi yetu ambayo yamekosa dawa, chanjo ni zambi, wapendo wasikilizaji. Tukiangalia katika maandiko matakatifu, Yesu kwa kuponya wagonjwa, kuna mara alikuwa anasema zambi zako zimeondolewa. Sawa huyu mtu mwenye alipooza katika Marko kipindi ya pili kituo cha tano, zambi zako zimeondolewa. Na mtu ambaye alikuwa juu tembea, anatembea. Zambi zako zimeondolewa. Na mwingine, moja huyu kati ya wale ambao walikuwa wenye ukoma, kila mara anasema nini? Anasema imani yako imekuokoa. Luka kipindi 17, kituo 19. Ni pale mama yetu anapenda hii, wapendo wa Mungu. Turudi kwa Mungu kusudi tuishi. Tutubu zambi zetu na tumtumainie Kristo katika imani safi. Tutubu zambi zetu na tumtumainie Kristo katika imani safi. Dawa ya vita inayojaa mioyo ya wingi, dawa ya vita na magonjwa na vifo vya rafla vyengi ambavyo tumeona na ambavyo vimetusumbua, dawa ni ile. Tubu na kuamini Kristo kwa kweli. Kwa hiyo tutasema ile inayoonekana kama pigo sio malipizi kabisa, kwani Mungu wetu ni Baba. Ila vita na magonjwa na vifo kama fimbo kwetu ni vinyume vya hali zetu kusifu. Sote, mimi na wewe, tungekamata mpango mpya wa utubio na imani. Na jibu ndiyo ile. Ila, kama hakuna kutubu, mambo ni mazito. Neno la Maria kusema, vita kali kubwa zaidi itafika. Kweli tunasema Deuxième Guerre Mondiale, me ile kitu inapashwa timilika na leo. Donge, kadiri hatutubu, tujue kesho mambo itakuwa mabaya na mazito zaidi. Ni hiyo iliyo pia katika neno hilo. Sio kusema, mtu anasema bo, Deuxième Guerre Mondiale ishakapita. Ishakapita kweli, lakini kama hautubu leo, kesho hali itaharibika zaidi. Kama hautubu kesho, kesho kutwa itaharibika tena zaidi. Kama mimi napenda mambo ya kuwe mapya, kesho vita, kifo, vifo, magonjwa, vikome, inaomba nitubu leo na niamini Mungu wa kweli. Tunashukuru Mungu na tunaomba basi inji yetu na dunia aipokee katika moyo safi sana wake. Chini ya ukingo wa huruma yako tunakimbilia Bikira wa Fatima. Tunakuja kwako,
E Mama Mtakatifu, na tunatafuta makimbilio yetu karibu na moyo wako usio na taka. Tunajiachilia kwako. Sisi sote wakusifu inji yetu tunajitolea kwako. E Mama unaijaa huruma, tunakuja kutolea kwako inji yetu pendevu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika ujumla yake na kwa namna pekee mashariki ya inji yetu. Usisahau sala zetu tunapokuwa katika jaribu. Moyo safi sana wako e Maria uangaze mwanga wa matumaini kwa inji yetu na eneo lote la maziwa makubwa. Bikira mwema, e bikira mwenye huruma, e bikira mpole. Kwa wote wanaojitolea kwa moyo safi sana wa Maria, siku ya sita kwanza ya mwezi wa kumi, siku ya sita wote katika mji wetu wa Butembo watakuwa kwa Maria mtumishi wa Bwana, ili tuombe neema nyipi za Maria katika mwezi huu wa Rozari Takatifu utakaoanza siku ya ine na Teresa wa mtoto Yesu aliye mmoja wa watoto wapendelevu wa Maria. Asante sana.

0: Amiaka na komu raka sha shalaka ora ryo mabyala.
1: Eye ye sabuni bya kutwa kajama.
2: Wabruka ko bungula bana ba muno bakwirira bati.
1: Injo mwana ya kasabya sanamu. Kamu te sabuni ye saibu, ibo akanyere kana ya Jeffrey.
3: Kuno kunyo yuta yere saibu.
2: Kande ji sti sabuni je tutanga hano hepa taro yage.
1: Ehe, eje kande chonacho. Muno musha beri anga ya yirondere saibu.
2: Lakini mwananga na burirejo ya bare bya nyinge shisho sena.
1: Ha, injo ni nasiyo ni eble. Kore ne foto ye chinyunyo che perika. Yani grafu tisaibu, noko milalaya yo kutia shonganga, kuri ya mistari ya hisha.
4: Mwanamu wa amarke kote o model, cheche menyekalo, eji kata fautisaya e chenru choko bende. Kukuma nama vyu wa esaibu oko shonganga kuri ya megongo, noko mabonda kure echi nyunche pelika.
3: Saibu, inasukulaka tungu, sahani, inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo, kupakala kwayo, ya, sawa sawa na mwenyare pakala mafuta.
5: Saibu,
6: kwa usafi wa gari.
3: Pikipiki na kinga na vyengine.
6: Ne perdez plus de vue notre savon Saibu. C'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
1: Kande siri waluba, nakakumbuka moyo. Yo! Parfum incomparable.
3: Kuno kunyo yuta gero Saibu.
2: Toto lako ne tukakudo mo sabuni ye Saibu. Mama ye teriko kotyo mo ando wa sosi ye Saibu. O mo anya chaka ndebowa. Ogo mutwa mo neneshe la bakwirongwe. Eri hulebyo mo Saibu.
3: Ningungu yumuka.
7: Karibuni kufata kipindi kietu kinachoitwa kipindi Saibu kunako Radio Moto kinaanza i 20h mpaka 20h15. Perushaji mimi Raisi Kivikwamo. Basi tunafurahi sana kuwa umetutega kabisa sikio na umetungoja na hamu sana ili kufata mambo kemkemu ambayo tutakuzungumzia kwa jioni ya leo. Wakati tunazungumziaka usafi wa mwili, usafi wa mavazi, usafi wa gari, usafi wa nyumba, usafi wa vitu vya nyumbani hata, tuna waka deja pale tunasuza tandre, kikutakuwa usikutumia sabuni. Kutakuwa necessarily kutumia sabuni, juu tuweze kupata rezita mzuri muusafi. Iko par exemple, gizi leo, tuku na traverse periode yenye, epidemi inakuwa maeneo yetu, Ebola inakuwa, na viongozi pamoja na wale ambao ni waganga wanatuambia mara kwa mara tuwe tunatumikisha maji kunawa mikono, tunatumikisha na zingine mamezir barriere tu zenyewe wanatuambiaka. Lakini hapa mimi nakazia sana kusafisha mikono kwa ajili ya kupiganisha ugonjwa wa Ebola. Yote ile ni kukazana donge na usafi ili tosi ile mamchafu ule mikrobe ule ama ile virusi ya Ebola isiweze kupata mtu. Lakini tunajua kisi tunata pale tuifo kutumikisha sabuni ama desinfectant. Lakini sisi tutawaambia hapo tena tu sabuni inakuwa pia na kazi. Kama unakosa desinfectant, unatumikisha maji na sabuni tu ni mzuri. Sasa tunajua kuambia sisi mema sabuni zinapishana, na hatuwezi kuambia sabuni fulani zile njo sabuni za mbaya, zenye haembe kutumikisha, apana. Wakati utaka fundisha mtu kitu kia mzuri, haembe tenu mfundisha kwenda kitu cha mbaya, apana. Ifo deja automatika, kama unafundisha tu kia mzuri, njo kiko necessary. Alo, kisabuni ya mzuri ni Saibu. Saibu imepimiwa mukila, madegre zote, bamepitiza mumachuma na manina manalize zote depuis zamani, iko kufirime kukua sabuni ya kwanza. Ya ni sabuni number one ambayo kabisa kweli kweli ina repondra kwa usafi mu degre tatu yote. Mu degre tatu. Yani kusukua veto. Bakuli, magari, tuseme makio za kunyumba, make vitu vyote kwanza. Epi nafanya lesive. Yani kufula mavazi. Mangomu nazi lesive zinakuwa propre. Tuko ku mwanzo ya mwaka wa masomo. Kukumye wata nunuoma uniforme. Zenyezi ko propre unuona uniforme na takata mzuri. Sawa gizile kusha kwa maekole zenye. Zinakuwaka deja mara mwana uniforme ya kule kumasomo. Unda kuta kweli wanajikaza. Vale viongozi wa masomo wanatengeneza uniforme matisiza bien. Za kukangabasanya. Yani za kumelemeta. Alakini unakuta deja kwa wanafunzi wenyewe walinunulia maiforme mu periode mwelelea mwezi moya kusemene mwelelea unakuta mwingine da quelques jours nani nguo yake inanja changer rangi unakuta mwingine uniforme yake inanja pasanguka manake alitumikisha sabuni ya mbaya yenye inaregeza mauzi za nguo wala kama itaregeza mauzi za nguo lakini haitakuwa capable kutosha mchafu mwele nguo paske watoto tunajua gizi wanachezaka kwenye kuko mchafu na kabisa kabisa kama wewe mzazi haukuwe vrema makini kutumikisha sabuni ambayo inastahili utaweza kuwa na chambei wa mkartiba na wana kucheka ta na wana kuonesha midole aseme ule mama ule mzazi hajue kukufua mavazi ya watoto yake unaone uniform yake bali uzaka limwana ya Lwanzo vile limwana ya Dekila wala limwana ya Chantale lakini one yake ya mtoto wake Njoo ile isha fanana ashakuwa kalubu ashakuwa kalubu alors ile nanju nini ulitumikisha savu mbaya alors que unajota kufula bien lakini ulikamata nini savo yenye na kurevese donc tunakuta gizi kupata resultat mzuri ku uniforme kwanza mateni za baimbaji mateni mavareza za wazanani za juere makanzu za bahubiri bali batumishi mbalimbali unaona ile yote inastahili nini kutumikisha sabuni ya mzuri ni savo saibu ambayo inatoka ku savonerie industrielle de Butembo ile savo haitokai kwa bazungu bie wapi ni ya kwetu hapa nimefanya miaka na ikuna tumika vizuri na kila mtu mwenyesha kitumikisha ni unakuta sema vraiment kweli kweli sabuni joy unaona alors tulisema donge na sukula wetu tushavitaya vitu mbalimbali kama ni mameza kama ni vitu gani yote tunaweza tumikisha savo saibu utapata resultat mzuri tukasema tena inatumikisha pia kunani kunini kusafisha mavazi nation jimba manguo zetu zinakuwa propre tena ile meme sabuni mu troisième utilisation yake tunenao ku mwili masavu za mingi zenyewe zinatumikishwa kulesive ama kusukula vitu vya kunyumba hazitumikishi wake sana sana kunawa zingine ukatasa mtainawa ku mwili utakuta mwili na washa mwili na vimba mwili kuna kia hii nani hii buto sababu litumikisha savu yenye ayo haiko vraiment approprié kunao kumwili ile tu utiko simplement ya kuvula nayo manguo na kusukula nayo vitu alors que si inani savo saibu ayo na répondre aussi na kuile bien unainawa tena kama unakuta sasa nono ndaweza kurumbuka unakata ile sabuni unaipakala kumwili tena msura mikono kumigulu unakuwa nuko bien inamaliza mengenye kumigulu ile manjia njeza kumigulu vile vikora vya kumigulu inavimaliza cho unakuti kwa savo yenye inakusaidia sana sasa umeitia munyumba hauna tena bezwe ya kutafuta ngine sabuni kusema tena bodi kuna sabuni ya kuvulamo na sabuni ya kusukula vitu na sabuni ya kunawa kumwili hapana bita na nitafuta tena na kaglicerino bi mafuta hapana ile tu nulipenda kusema baba tu kila mtu anawaka na guu yake na shwa yake lakini kwanza ile sabuni nisha repondre kuvile vyote mbele ya wakati mabunyumba mingi zikunaisha problemi nini unakuta mwanaume anaenda kizee mwanamke aseme vraiment huyu mwanamke mwenyewe nilikika beba huku kwenu hajui usafi na mwanamke naye anakosa tena kama afanye nini anauliza kosee wengine bakuta mwanaume anaenda kizee mwanamke aseme vraiment huyu mwanamke mwenyewe nilikika beba huku kwenu hajui usafi na mwanamke naye anakosa tena kama afanye nini anauliza kosee wengine ba mama ba wazini yake ba pili.

0: ambu tu kweli kweli ulitumiki tunaweza unanyitsaka lungu wat na lunyitsaka sasa jwani na takatakeno basi na message kama ni mapepo gani anasema anajiregrete anawaza kama shaka mtupa kwa kitu mwa hivi wala anawaza kama bwana yake kuna mpepe anawaza kama tu kweli kuiko bia aloro kengo tu kweli kweli niko napoteza rangi inapoteza kalite yake alakini wanakosa tu mtu akiwaambia secret moya kinono mukamate savo saibu njo savo yenye ina répondre aka hautatumikisha energy mingi mukunyeta nyeta alibakui vinapoteza kana vyo rangi tujua kwa tumisha zile masavo zenye haziko bie doze masavo zingine za ovyo ovyo nasema hatuwezi taa jina za masavo zingine zenye ziko ovyo ovyo sababu inumba kuonesha mara mtu kitu chenjiko bie pale pale donc usijisumbue tena sana usikuwe tena natafuta kurezone vya mingi unakamata savo saibu unaitumikisha unapata resulta nyo nangoelelea haiko tena bitu kusama utafanya maenerji bitu na masomo ya kuvula apana unajua kuvula tu bien sofu usha kwa chagua sabuni ya mubaya unanawa kumwili bina naosha mtoto kumwili unatumikisha sabuni za ovyo ovyo oh. Mwili na njaki yako vitu vetu mwa hivyo. Akose mtoto nakosa mwa vitamine C. Oh, hivi na matu tafute matondra. Oh, tuende mpelake kwa hospitali. Usha kwa tumikisha sabuni ya mbaya. Kamata saibu inaushe mtoto, inaushe mkubwa, inaushe mtu gani. Haina problem. Haina problem. Hautasikia bila vijembe, hautakizema problem. Usuma unero hapa, nilisikia mwili. Mwili yote, unakuwa pita muvile, nukuna chepalula palula. Unakuwa na pemuka, unakosa kabu, unakufa nini. Una oh mai yangu akose njoo ya mbaya hii mai akose kwa mikrobe unauza madawa za kutia mumai huko unapoteza zile wakati zote bure na zile makuta zinapotea bure kamata savo saibu kunyumba tu natia ile savo saibu nataka kazi yako huko nataka nao pale kula vabo juu ya kuepuka ma virus za Ebola kamata usina wa savo saibu mikono inakuwa très propre pale unakula sa problem hautapata mabadifiki zote zote na hutakuwa mwile kusema ha tumubebe, tumble kusete ni epidemi tapitaka wenu ko bien. Hata hapa na tuju simplement ya epidemi, tu ni mzuri kunawa sawa nao mikono, unatumisha sabuni. Paske mikono yetu naguzaga kwa vitu mbalimbali, makuta, tunala kwa mawese, tunatumikisha tu mikono, tunaenda sijue wapi tunatumisha tu mikono. Hasa ifo kati tunanawa kwa mikono, tunatumisha sabuni ya saibu. Paske usi inaua mikrobe. Saibu nawaambia iko savo yenye haina kubia mingi ya kueleza juu mnaijua. Sofi tu ni kesho huko wengine wenye wanakuwa na tata tata leo natumikisha saibu tena kesho anabebewa na mahewa. Bakia pale unataka naribisha manguo zako. Unataka naribisha usafi yako kwa bure. Bas. Wakati ni wakati hapa kuna ku Radio Moto. Hapa ni meroza tu za kutuitia ukitaka tuandikia message tunasoma mwemisu itakayokuja. Unaandika ku 09 91 19 45 30 09 91 19 45 30 ama ku 085 78 82 390 085 78 82 390 hapa ni rahisi kivikwa mo. Tukutane tena siku ya pili itakayokuja.
1: Kamia kana komu rakasha shalaka horeri mobyala. Eyeye sabuni vya kutwa katama.
2: Waburuka kubungula bana bo muno bakwirira bati.
1: Injo mwana ya kasabya sanamu. Kamu te sabuni ya saibu. Ibo akanyele kana ya Jeffrey.
2: Kuno kunyo yuta yere saibu.
3: Kande jisi ti sabuni je tutangana no hepataro yage.
1: Ehe, ende kande chonacho. Muno musha beryangaya yirondere saibu.
3: Lakini mwananga naburirayo yabare bya nyinge shisho sena.
4: Mwanambo wa amarke kote o model cheche menyekalo echi katafauti saya echenru choko bend. Kukuma nama vio wa esaibu okoshonganga kulia megongo. Noko mabonda kore echi nyuche pelika.
2: Saibu! Inasukulaka tungu, sahani, inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo, kupakala kwayo, ya sawa sawa na mwenyare pakala mafuta.
5: Saibu!
6: Kwa usafi wa gari,
2: pikipiki na kinga na vyengine.
6: Ne perde plus de vue notre savon saibu. C'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout

0: karibu kwa shakuru.
1: Basinja.
0: Masumbu mura yenge kubata. Enzala suku. Kwa wakibu wakutibu na enzala kaba la.
1: Monzo.
0: Sawa nariyo. Kwa wanutu mabi kakande. Nganoshe wa shakuru. Kwa ma. Tukaba sikaya na riba wachiwike eo sige mwuri ya iyo kundena nyumu. Tukaba zemarabu sana vya mkapu kwa leramu katuta miseru. Nerio, kumo watote, kumo ikamu no mwende nambu.
1: Anani, mkwa rambia?
2: Isingani.
0: Nerio, ubushingo, mwurebo mwurunga na.
1: Kwa po ono.
0: Mwurebo sige ya vya ukwe.
1: Amukekera
0: turimo emosyongano shebashi akulu baliketo kusangwa abashi akulu nabo aho bakikala sehebo labenyambo tikala kaba abanana bambese babaka mbutwe tukapona tukikala areso kulu kunde akayila bira akayila bakwe benyambo ko bulinde eji bashi kwa kahumula nario
2: niwa mbamale wa walola kwa kasirumita ako. Chayina kukabu wakyo.
0: Ndina yabia bamba.
2: Na wadi waka na mira. Na wadimale waka lako na kasirumu nindu.
0: Nari chikala kiri watu. Ipa mwandu tukendi siira vandu niye wa haeno. Nari tuwa shikala hano. Nari tuwa mbo. Tutaku ukupeno. Mwandu tushiyewo. Kusangwa. Echinyo mwandu. Esho njimba se mwandu.
1: Ichinyana chitaka kumuandu.
0: Kumuandu. Nariyo. Ndiyo muka ikara kawate kumuandu.
1: Kumuandu.
0: Kumuandu. Nariyo haka wate kumuandu. Ini anahuja chikari kini vuga. Nomundu wakana akana wate ati akaro ndo muandu. Kuhishia shina ishi ngashi toka nirishi gari yao. Narini heri kumuandu wahichira. Nariyo namata shima apape vaye. Kale mbeiria, namu natukata heroka, hau mana, nandre nandre, umunye winyu.
2: Kasha, yomu shakulu.
0: Yoka shakulu.
2: Yani munye wetu.
0: Muho wachipene.
2: Aniho kasege.
0: Aniho kasege.
2: Haka wala, kani wanika nundi mshakulu wa mbiyo mulumbu. Na soli ni aniho ndata hali.
0: Nababikira. Vanako yuka hula wa mamatakere.
2: Elwenani ibushitoro.
0: Ibushitoro. Nabaka vya kiyishi. Nabo nama kama watu akori mubiri yonde
1: nama tashima ba pastere bo shi abakana bo okotinwa nare kungeshi mbulishi shi amate tungana ni abali shi bo shi hobani okosho misheshe bo shi shi kuti yo bakana seva washinja
0: ndiko bangana bakakunga bandu nabo shi bakunjire
1: ndiko yo mulishi akagala gona sina yakali atango mu biso mere na mumawa nare kashama talwala Chikaraka kwa
2: nina. Kukubabikira kwenye nwa nipaka mwulamu chinyo sichi. Kaba la mina ya ni mwenye mwanji.
0: Na chinyo selwa nzo wai. Na yose mwubikira kwe.
2: Yono mwubikira. Na yaka kwa zaruma mwunji mwali huku nji hali wapespe. Wago kwa yowe.
0: Kutia. Chaveri yecho.
2: Nuna shalangira na ninyalo mewa yikawa ni kuhondata hali waka wulamu kalangira. Na wulamu maritewe hamba. Nechihanda chui chushi.
0: Sike kata vya mukahu, kasike akalanjira hika kana vya mubuko nyambuko ka...
2: Akahu.
0: Akahu.
2: Kaneyo nerio kakande lolo kutoma vika.
1: Kakande vukana wana hako.
2: Kutoma viko moshongano. Ndebe kasha viko sachiro chahe. Kandi wanona kwa nerio kabrekeru wako. Kandi kurukuwa musha kulambu yomuke uikuke. Kwa wangalende wa shiku. Yunga hikata vya wako heti ya hehuwe hiyo.
0: Okia.
2: Kwa watsongo ikuke.
1: Nde kalangira ne kalangirwa.
2: Ni kalibiri.
1: Ni kalibiri.
0: Nerio, Akari mbeka yomuka kera ngavi chaha. Harionzo nda primi na masudi na wachananda na karafuri. Na nyajefu hauma na nyavoyo. Na muka chamunduwa. Na chamunduwa na lweo. Na karolina wa wivungiri. Mumu wa niya kusangwararo muka kero yomu wa nakunde. Are mwewe handa wevera. Omuga ora no muka.
1: No musa.
2: Amo samamu.
0: Narini yako.
2: Na nimoni alangera hali umuli wabyo. Omochetabamu hali wakaholamo. Mumu zamba. Ipwa mwetu baka sambera hali.
0: Waka sambera matrembe.
2: Ndibu abiriti ya tumbuyo ndioka. Na mundi oka. Waka pala mesewe luwene. Akalwe luwa kaya. Apo trembo na wengine yimushene.
0: Chabe marawe chitioka. Naricha siya suvali rawe.
2: Wewe trembo na wengine yimushene ni kwa nzanzo.
0: Mutia.
2: Kwa langira na nzanzo ni wakono muhandichiwewe. Kwa waka holamo sevanzo.
1: Metutukata shima. Awa hingani ya buhushi huwa nicha. Waka omu andu kwa nanako. Obre mundu kumbe. Ani anawote ayuke ndishi gari omu andu. Erite yao. Omu andu. Aba komersa bushi na bakatsuka bushi na bana babo na twe bushi kunyo omwandu wakareka akihu cyabyaho biro binje cyitaka kinanda kana cyo kinanda nabe bane byagira ndundi ya ari omwandu oyo hawa akibona
2: omwandu no umukekara tukenda rako umushongano omwandu
1: shabashakulu
2: nebendo bekabise byetuka kuhanje Nero bintu ibi bama abiho basoko obatatako wanguru na wanguru nebuka bishiko kobo okobotata nabu badushirabi neri bakadushirabi nedu ehani bodukandishirabi neri omwandu chechendu echiriaho
1: echiri na chikashabya
2: na chirimula echiri munabwira chikashabye chine okwesosekano Ngerina, hanje katonda muba tuwama vya bandu. Tukashira ni nari eri ya bandu. Uyune mundu, uyune mundu. Mubandu mashaba nekambu, aba adamu. Tuliba adamu, badamu, badamu. Anena abo, shina banika ane bandu.
0: Niko sete.
2: Aba nisofero. Ehe, tukatuka ndatu tiba shewa mbu. Echini chihanda cha muheruji. Iba shiri nari ya muheruji. Nari, Irina. Situ ishi ngari ya tsuka hai, ngari ya mahika hai, ngari ka lola na hai. Oyo ni mwano. Eba shaga bebe traka. Ambu hii ni Afrika. Iye vire uu. Iye ni nani ni ulai. Ewa vero vero. Iye ni Amerika. Eye nzo wange. Nari ya biti abi handa. Nesatu okoche hukuti. Emi nesatu. Abi raulu. Averu. Nenzo wange yire Amerika.
1: Nava chilala nyuma aba hasia.
2: Ote aba panya hasia rie. Ayabu ka Muhammad. Chocha Muhammad. He, neri, ayoni muandu. Kwetu, o muandu, checho muka muka tungerera. Neri, nichiri mwe, muka tungerera chobojera. Mutichika jika batse mesha. Neri, kwa velo la kucho. Wabu wabu choko lukando. Wabu wabu choko lukando. Iwe shichi shiga ona na kasha biasa na natungereracho na ibwa kujoko lukando nini shigacho atika holomo mwandu wo checho
1: nene ni mwandu mushigaliran
2: ni mwandu mushigaliran oyibwa wo mubuye
0: ndio
2: kugashigaliran nayo handa keker
0: ndata hira ko mwandu kwe isembo
2: aha
0: habye mushyakulu nana na mora wewe neri ni butirie echegalagala Echika ni mwirega. Tusinga mkacha wala mochi.
2: Chimeme.
0: Chimeme. Chika meka meka, chika meka meka. Neri uchero chivu machama wachete. Ayetaro na viri kwenza. Ngata ya libia mwirega. Ria tatanga murichi. Chema chika ya hikahore. Chika kolama. Natatawa chema sirenyima. Ukata ya ruti kwe. Neri chema achari wachete. Ngendi eno hunza. Tata hiyo mochi tumbi, alomo musasi wa mbuji, njenga vimuita. Ngendi anama hiyo mpango oria, natengamu kenza mwe wa mbuji njenga vimuita. Kita, ngalwi ni mirire, ngamu lundarioko, kusanguriore, kendi ari ya betulechero komutwe, nario ini atahoro. Nari chema luchi mirire, ngamu, bui, nari chamu usari oko nari on riasi amu wako nari aha hola ama vya vya hola chete ai nari cha chete chakata beta nari ba madova ya chitunda mera ambu chowa makola ni chete ha sinde ta kola chendo ambu nari ukasa gachi chete ha ye nari o ambu ba mumulwa are mumutwari mumuri chomongo ama chetwa lomongo mo chabare chabuga yu miti mia kitano nario omutabali ni asa ama vya hiko kusangu mutabali yaka vya hika okumui aka kundulo kwa vali mokirizwe kwa vama yetaga nario ama shinjera ati chonga babu era omundu ini yabuge kwena ena nario oyuki ndi buge kwena nenda nario chama sumbo munu ambo njewo mutabali utichi njogo yo muna huria tata yo nama mumba kwirirega ninga wanitire kendi ari atureka siende ho atena ryo maha wala ibwa konyerere tie muka kongura mwe ambo uno ati uno muwe kwana na kit ngabwe kwana
2: njena ne ka uyo bulaye
0: sina ngabwe mabe ah bas bo mama no muwe kwana na ngire byangana na kwana ene ngakusuba yen nari ara holoka kama holoka cham ama mikali munguru ba ngayele ba ya oku winyu kukana bwe kwanana ama bya omutoka shi ko mu abocho ah aba na bacho bama seka chika holoka mu mutoka ba ambiye baba masa na mukali wacho na yamata na nyinya wacho na yamasha chiwa kwa chiti yumwana ati yumwana waye nario pamu aburia bwate oyu echarakini abogo ni nari ba masuba mungo kwenye ne mubigu ba masuba mungo kwa nari ama wate bo posana na kwena na yao na makule kire ni ya bia bas ama bia ave bia ho nari habara hasia ho abero eba kasa kusangwa eni abiri bia ati oyu kwa kwenye ni oyu ama be patolubatis ni akashi ubira ya bandu ni ya no malobo nario ama bya siasa atende ngasa netingasha ku ngasha kubatisa yenjewo yo i epanana ne kwenana na basi na veretsera malolo na veretsera malolo sina ngasha kolobyo nanga kola kundi kwi na byangali roho na lya nubu na lya na traba nario ebyo shebyo na verwana ta a kushishi na ngasha lya nario bama kibatisha bama babikibatisha bas nario chama byaho namuna bwire tenatunga nene nari ambu enzu mumwika kuti
2: omwandu
0: nari omwandu chabiri shigali mwandu welubula chabiri shigali mwandu welubula no mucheni to mundu alero chabiri shigali mwandu welubula nario mwandu ne omwandu esimo mutri Asyo njimba tatawa wambete kuthi sokulua wambete ate omwandu. Omwandu yenge veye rekota.
2: Wachinja.
0: Na mata hirako venga honga siya hemo.
2: Utia. Ama banikako ya tiyunya aline na ishali kosera. Asyo nganusha wa shakula. Aka ula yuko kwa tungulusumu kwa veronye. Ngaranga ranga kumo soko mwa. Lakini alimogusanzara mwiri ati. Omwati oyu kwa ni atia. Alinga nuri inya aline. Tuanabia na iyo. Chendechiro chiri mwenge ya lave. Tuama iyo watashimbobo mwache huo mwijitu na iyo. Merimwene wile tiba. Awasha kulubo oshi. Iwa bakiri. Awadu mundukuri na rewe. Ne alinga.
1: Tuama njere rubo holo.
2: Oho luba mahika.
0: Chaveri echi.
2: Chama wika chetene omu andu. Meru omu andu. Owa kwenene. Owali giro kwa chihono malubula ye kwenene. Ribu ye kwenene.
0: Ribu ye kwenene.
2: Neribu abadi waka watino. E kwenene kalaba umuliko. Naba chifranza wate la verite triyof. Na oyuita tatawewe. Yo ama vaneka. Iba ama vya kweka ulamo grasi presidasyeli. Niyambu ama ugiro. Ababi amo. Bino. Iyo alia era yoko mboka. Aliba ili abori mboka. Kundi motira kwe kwa nebane wambu simuka sunalia nalibo kumbokei ati inje kene minyona inabia libe nekwa maute nekwa mire mutali banga munga netulo mamboka kwa se ali hambat sinungala bomonzera nyomboma amahambo kuma bene mudilo kabina kusidya ndaho mukali nani aneri wekwenene neri abomo batabohola
0: eh
2: grace presidential muyala bakobo oyiwo wekwenene mwakoliba ahamwe wekandi mungurubani nechanda chama ya mangerera nobutseme bunene chama cha mangerera nebusanduka wambo olobola bana bantu no omodero bana bantu neri obutsemi obo omaliba dikibomba a kuitumuchengulera no lobola nero mapatalo namuni kweri anikere koko de kwatata mudikoji kwache Ibrahim kondeli koko de kwatata ni kwache Ibrahim ayo omwandu owa toler eri mushakulu wa kihangala akaba ni komana ni mwiro machetra bumwiro machetra babaka kwambo kihangala nga berende bana kumba wa
0: nde na ari achetra ban munanga wanetu yapi akanyetra bara makala
2: alinga ita biri bin
0: chalekini chaleki chachetra ba
2: yuka sunge chetra ba ndiro handi amhoka bisa
0: ndi ngena nabo ndi atsunge
2: yabya na handi amboha
0: kandi ni tia bisa mya
2: ba ina ne wakala machetra bero Ndiyame nao ya meandine na kwa mako. Ini anamo venu. Hama vya chetaba na kaibi sana chetabero. Meribu yomu nya chetaba. Anuwiri.
0: Kundi yu katraba. Nariku ini atualabia machetabero.
2: Aha. Kaibi sana.
1: Nariku ini abisabe. Wasi nja oma. Kwa
2: kaibi sana. Awu shina malangira omu dimdukuri nariku. Hatika kikere kuhiwira. Tukwa wakomu andu. Hatimu avya mshakolo. Nariku. Ama nyanyuko uwewe. Mwano ya kondeke. Nari ama tsumulwa na bana babulume basatu nabo bukeli babera amara ko bana batano ama bya ana atya nabo kandi umuroka bine nimwire bya lorengo ama bara ana mabire bulambo bokati nero mabire kraba na bewe atreban simuka namuka sungumusha kuluko yuka kahika hano tukana tukamlolako michi chenyu niko kwa mwere kama utene bonde wawu. Bama bonde wawu, ini yaka ndibia chichinyu. Na hivyo anamasha kumbutere watu, oyoka hola wamu njinyi alome. Oyo ni njinyi alume wenyu.
0: Namaka na nyi bonda ya.
2: Nereka na nyi bonda ya. Njinyi alume wenyu.
0: Bonde ni bonda bonda.
2: Na hivyo mbaka nda kumbutere mbu, njinyi alume, njinyi alume. Muna wira mbune moyomba. Nereyo, ama hanaba nabe wabu bonde. Kale njo, abo bukari kunde bakasha yumweseri. Abo bolome, nabo ama bakangiriria emibiri, nari abini mulini. Ya naute cheho, kana nechondeke, naute cheho malamba na malamba. Neri, ini ane mutunda, anaute shombene, anaute shisuka, vyuma, anaute shungurubani, anaute eshonde, ini muka amamu nene. Nero maka akasondilo momobere amabura tuno oyuka kahika hano yonyinya lume wenyu yo muyomba nabimu bichokoteke wenyu bunena bendo benene kundu oyo muna mushamwalaga tuta mukashamwalaga ko bendo ebyo emwaya
0: eya
2: amabura batia amaluni ende lubaluba bonde sewe akayabwera bonde swate he sina mablana na nabuwa bawo Gandia na lomo mwere, nami watu, nama viku wicheno ya bendo benji. Nero bendo vio, basi tukeo hano hobo kanga. Kwa shabote, bani biswa tuto na otahe, bonda, na atinyina hulikiriri. Ateno, gandhi kushira, ehesha esatu. Ehesha esatu ehio, ina kushira mwosu, mewosu, isatu. Ina kushira, eshombasa, eshisatu. Inakushira eshisuka eshisatu inakushigira ebibo ebetrebe satu ebyobu manje ebyobolo neryo ebyo byukasha osola abuhwa bawo ne gandi gasha baranye nyihola gasha
0: njono
2: namabikulu nyirukikuluka gasha bakangayererema gandi bashirerema satu naute amalambo na malambo nerigusuwa bwa ubyebukutu
0: Chara kibaba waka watolo mbabu vivu kutu kendi shire
2: liwa. Vivu kutu
0: kendi shire liwa. Yuka
2: ninyalini wa yisuka masata. Sanzarede ya tika niwa henyi mboshi onde chokuwa mwote makalini haya. Temi amabe la yiratia bonda bwewe nyinyalume wabana ebyo bana batashiko ehe
0: kitoshini kumbu
2: atinerio ba amayatsu zakwatino ehishihi ukashaba utunawo tukobe ndubi nabikiriya ndubi yabo nabikiriya ndubi ebyo bwabawo omundane mushebye bisulia akashake shunyunza nerio enya letrak niriba muwatia
0: iri yaborewe
2: ayose wo mwandu tani ama babila nabatia mwale wa mamutsombe mwale wa mamutsombera amasubwe wewe kayike wo mushakolo ama byakane na bonda bwewe nerio karakere sindambi nendwala Emberia hole ama kangania banabe abalabe wabasatu bamale matemale mawayo okumukasha nogaya njo mantu na mabashigira wonyo abo bukaji na babirhanabo ngabakashe itwa bata ayo bakasha hero krafsa no bakahanerawa ekanyuma
0: sibangahanerwa muno
2: yesu bangahanerwa chaganda busaniba na olusumba kandiyo baye lusumba ndoka biye lusumba ipumuhanu
0: ndigwa banyakenya bakana kengitse amure kengeta
2: lo banyakenya nikisho nikenya shimu molotu nerio omushakolo eyo amalamba irumo bitwa maloma mober mabilo mober
0: yeka mota yekuli
2: ye
0: malamba ye
2: malamba ye ehe anama lerongo kuba yira bakana kole kero chama chebwe mishibiri abagiri bamazukare bama besaba kake ho mumuye nero bana bulwana siba mikala ndi bagiri bano mabegena sibwambo ebendo byetu bema bishirwa nyinyalome kundi bamabire bya ebalu bagatulako amatara mabiyo mabakale re tomatolere ifo iwo nyinyalome inafaya ebendo byetu sibishanga tukande bona bona nicho bweranji buduna tuhamba kwachero chewu bakarunda katrend pamaenda kanene aba sat kambere kambale na kasereka banamatre kanya bakayo nyalume wabo banamatre kanya ebembo bakande mutwalera bakasaba yo ndubya bwi pamaba hika nyalumine kocha bolobolo koje sibutwalo lako na bas tatabya bregenda natuyo tune olwirane lowo pati ndibo moba tunauti kwa bindu byetu byo tukashashenda naye ati ne kwenene nangu tukubindu byinyu neryo bindu ebyo ngabaha sinende ba byo munagure munyu bibikire na ho bibikire aho tekabye rwaho ibiribo muna nyumu misonia omushonyunza neryo akashakaka nakandekaka nakandi mambo abambaje mubicha shahye hiyo nemi eme usuye nabitiribi umonjibibi mwende mwoya teme erimani kwa nabiri wakanjisho mbibi na watu kwa benabiti yose wa mwandu wabere wacha eba sendu kimuli baka ya trema onde kubulambuba na ondu kubu hini nza ya nahuluka obubusu inia sangu lahyo inia la hiru muna nyuma omokasha akari kuchiku Ari bare kale ngabo kuluka bari bagashya libo mukasha semule cyene
0: none papa
2: none papa ekiro ko cyende bamabe konda bakarundisha nyunza ese kasha ekibakashya bagira nyinyalume wa ehe bomba ibo fera tuti ari makare kandi sobera sibona to sola abetri bo bumanje bamazukere ari hero bolo nabe kusana muri omabitreme byabo bakarundisha nyunza ehe trami akaje sikakera bakarundisha nyunza eshaye niko ko bikubabya aba sato kali kwa makabe kamera kanje nari mocho endambe kubo boya mabyensa lenen abantu bamazukeria bakalui bakasha saka bakasane shombene bakasane shunyamani bakasane ne naba nabo bukali bakabaletera aba nabo balwana basatu abo nabo niwa ibwa chiro chetu
0: ndi ati kumbira rabini anata mukwe wai
2: tami bama yirobote kebunji kundu bakarunje esho nyunza busula yehesha esho bakashe fadara ninyalume wabo inyabaha ebindu oboteke kucho mwandu tatobo shira bama babe kama babe bakama bakulu bakulamba twamadosha swere ninyalume wetu ifa ya mubwira basi tuwa abirita duwa ato ngarengatasha putuburama wande mengia wa hetu nitusula yeneni ehesha heno ishu nyunza atu ya bendobe iria vama luba oso landike malinga mtu wa nyinyal me mtu ya mtu mratae prale uko shombene ne shongo okone neru abirita baombe babo baluba benge shombene ngingi kumi vama sengane mishiko ne shongo koba atu ngashuba neriba paikeo nyinyal me wambu basi muyomba tuwa masa nyinyalwe tuwa masa shehi watu ikaya ya henu mi usu ya bere watu katrema nesho mbasa shia berewe nishisuka esho nyuze tuwa gudiresho tasha tuwa ranga tuangaira tuwa meri nyalume kwa kawara bateno omu andu tata wenyewe shira woyo simu mbibirebio mwamibia bakama esho nyuza esho mwayarondaya shesha maveramo bakama omu andu, owo kwenene, omu shakulebe shire balawe wase woyi. Alinga musa yenu wire, kwa chalamero chuhubu umiri. Namu, umirawe wakamu olamande. Akaba nikichi umiri ya yomu hemwale. Na waka mabushi, abo mabuyori. Na mwenye mbububa neku, omu andu woyo.
1: Wasinja komu andu. Kwa matashima, aba iravushi, aba limi. Omwandu goyo olunz ewali awabe olunz abali mibushi babali abateke natukabashima nyubali mibushi nayo watu hacho wache no wana mwandu atushigire obulaye mato mulime munogaye nalyo mulie alereshe mwahu bahu ba echo yonzo mwiba enen aryo mundu mwe abino yaveria eshashahu bahu ba washinja okobushi abakowatse obule mwatse bamabe kubwirago walibya ondeke ne mwandu ebinywa ne mwandu nobutake busho bwitseko ne mwandu nabana bago mwandu kusangwa chitaka chirelema habya mulume muuma ye mwabwat omwandu wage mukashya mukabya nawo obuli ndambi mukara nder akabura bana bewe ne chanda chiwo na bandu omwamyoyo ero mulume oyo mwebya ne yasibana eri abame ni ya sibana iri aba kisoma ni ya sibana iri aba abagunda na bandu boshi na birema iyi mweti okobule mwandu okobule lurengo lo mundu ngo kwaye wete omwandu muri amukalandara nawo tuve tukalandara nawo ambu nari mu babulanga bakandi be bakalandara nawo bat nerio obule mundu na wat ikwa apuna muwa bakakubira bati chikwe ambu ni bengalandara no mwandu iwe sheye kari ya virema, na nyunga mbuchi kuya mbutu, hatu kala ndara no mwandu. Iwe sheye kari ya wa sirikani ya mbutu, hatu kala ndara no mwandu. Iwe sheye kari, iwa neluchimba mbutu, hatu kala ndara no mwandu. Awole munda na jipulai, niwa mbu wabawole busi, wala ndara no mwandu. Awa mbesa busi, wala ndara no mwandu. Na niyo mwandu oyo, na mune wire, yebi inyua. Obule munda kalendera ni binyo ebe bana mubura koyo omundo cha mubura tata omundo cha mubura chonya muhangana bua chekabererera no muhanji kinaryo omwandu tobya tukalendera nawo akunchinya chekwana arese twa uba uba washincha oyo wamusabe gushoko bandu busi konjo mwandu shara hakawa ukawa wa mwe wa ma otsera kotsi amalomo mubir ibe tsukibuge byoshi niri binyabesa byo batana heka sibenge bilushe omobuno ebukabuga byekwenene omwandu ayo romula yebali atula gara omwandu oyo
2: omwandu famala famangerera omwandu ebinyabeboya ne
1: mwandu
2: haneka kekereka kuhiboyera abaheruji abanyakanjike obata bana omukama wetu tsamuka nyoko chitsemba bati omwandu oyo ekinywecho
1: kibuya
2: ne mwandu neri bati kakekera kakano bati kakalwi kanjike okwinolo noolusekali kyochanani kya musudi bugani hate mwabya mushakulu muwuma bati tukandutwa itwa bwango kuba namalayira bati mushakulu oyu abirekania nimo kihuo neri amabuta nebalabewe ngabane ama utabalabwe ban nirio anabadika kulukumubiri inyatalukana ati akakola kucheri niwa mbuma bia ngaliko engwarene.
1: Engwarene.
2: Engwarene. Nerio, kande na ika ichi nomo mtu mawewe, aba nanga kesha shirabu chimomu wangu. Ehe. Nerio, ama himbaka, nyumbaka, ama himbaka, akaganda. Mwabi himbaka ganda, erona mahira kwe, kwe biondo. Kabere kabere loha, ama sambolako. Ama abe sambolako, nero ama hera hetaba. Ama abe hera hetaba, nero mabura baalabe watu. Ngaso ndere, ere hon, na abanduba nzire, ere kulola. Ere hoba hoba. Neri, ngashabia na hola, ngasha na hola, esaba yeri na hadia, ni abri henge kwa moka suchimwe, neri ya maboga boga yeti andeke, everenga. Ngasha na bitu motema, neri mwetimbe timbe chinda chage, imu ajote kwa motafo, maverenga. Neri mweluma tsimba, mweluma tsimba, mweluma shama, nyitsimba mwe niriruma, nabere hola he. Kuta mitata tuwana shatroka, mwuka shatroka, na mwuka shena nabere hola. Jumwa duna mwuka shigira, woyo. Vichinda mwuka shajitu wala, oma verenga veri, nerima nyitsimba mwiri tumu, nerima li.
0: Verenga mutemu.
2: Verenga mutemu.
1: Nachiranga butala.
2: Nachiranga butala.
0: Echecha chilanga.
2: Chilanga butala.
0: Echirenga na chilanga.
2: Oo, tia. Ehe, teni, abana, kasiba tabi kulata tawa wabo, mama vya mwombe kuma verenga. Neri mutsimba mwiri tumomo, umomutemba. Neri wakali mbaya, ayuko ande chita waka yu, waka yu hako verenga. Neri kasera, muka ama usana waka, nana waka hoba hoba. Akali yu kata, pirane verenga, bia bia ululiri hali. Asi. Neri waka ama ikeba kebako, ama libi, enda ambe sere, mundu. Ati katendi keri hoko, nela pura hobe kwa mabebere. Echa karonga ni anaso, kerogu siri akulia, enanguti oko, oko verenga bia yu. Kota baya ama bia ikaho ama namado kule namado kufule chiko mache echirimbere adikisha kule cha kavere na aba na bakalu basabaka bakalu balu iba bisamuka lo mwechi chimwe iba sema bakaldara kusimo ama bese metata ama bese metata ama bese metata na malu ni agasama aberenga koma aberi mlimo biala ama bega sam
0: Neri kumwa na tindirari
2: wae. Eri kumwa ni.
1: Yama mchira mu. Yama mchira mu. Yama mchira wabu.
2: Ni mwa china chara wabu. Bas. Iyo mabita tata bakalu wabrikira. Masa munga atrebeta raro. Yona china hanu mabita tata. Bas. Aba ndu bakalu walo. O komye. Kwa mtango kwa eya jiseria. Baka ikaw. Kwa nene. Wana ikaw. Iba shishir.
1: Na yama shishir.
2: Ne. Iba shishir. Na yabiri shishir. Emu ni atelele. Kwa nene kwa mabiri. Mwa Bas, ambwa tuwe ratu ya mba, ndi utuwa maigalu wanzalu wa magitu hika. Neri mba, aba ndu sanabalu mwakana mnyekalo lo mufe na magolo. Aba na, shungu bi mutawa, mwyalu kiraisho haja, mwuro nda mwishakulu suwa mawiko lechisebu. Yomuka mambu, yendi wako shombene, aba na ba, tukansu kechere.
0: Vale reishe
2: wabu. Vale reishe wabu. Ibuwa, ndi hakabi resi ndairu, mwyunde nangu kwa ye. Omusha kulu, oyato chiko ma chirenga, ama hingana ni chindo, chata za wabu.
0: Ama hingana na chirenga.
2: Na chirenga. Na chirenga.
1: Na reho bahobu.
2: Na reho bahobu. Hindi kwa wareba sorambu, hindi mwabirito, mune chirengu, e chinda. Echo mundu sikabia mbene, ikumini tano chobolome, obukali ni kumini, ni kumi. Na, heruma, bama solubu, bama solubu, anzambu. Na ba, avalwa nabwe batano haba. Obu limu luana, kwe mutehiraya, okama hano pula mpufuka ndia kalema. Teni, mwata shagana nebio, mwako labio, ama lera omundu, echerocha ama, ama hocherero, ama lehichinda.
0: Teche hangwa mutuwe choche tulao.
2: Ama tehiria na baalaba, abo muna nibo musha kuluyu, na ama, neribi hori, amesha ushiwa muke, o muku irona mwini nebio mwabia la. Yomusha ko
1: namuna bwe
2: nacho no chiye
0: nari mwana mushiyeri
2: ache all bands ikuni kende ina kende kwa uyu sintira mulume wa ICU
1: balo
2: ari ari ho bahova muri aleka o mwandu abalo ne babano mwandu yi si banu wira
1: wa mabitu lago
2: abaka kulude trabo
1: wa shinja ko
2: komu hobo hobo
1: nacho ndikireho wa shinja o mwandu Omuro yuka na yisungero mwandu. Akoba na wewe na kocha anda chewe. Kundiyo mwandu shanga. Kumine na utiwe kendi shigeri yako. Na wano mwandu yu. Obre mundu wana wetrewa mwewe. wanga vya luso wameka ngiri yaba na baba kaswa ndeke omwandu wanoi wanga kangiri yaba ndeke wakani shahira yununda kundi omwandu wakima ya wabe hola ima wataba lago ndeke nari yote ta hore rago chareke yesu ni watu nama wa horera omwandu gusi nama wa shigirao omusasi wewe ni wabandu gusi aba kandi shikiriria nare kolere tunganani namu bobo mubareka bandu bayatangula ama kona amkutsi amatrunda aritunda rikambo iri kaminyisa yeke bina kivuya nabyo ariho bahuba ya mareka aba ya kunungulolo oluholo loholo libo mushi omutse wenge washinja mushakuru na utiki
0: namata kutumera byo mamabuwa byo fere byo mugore wa fere aniho kituru na soki baroki na nyabaroki na itsupiro ani ilambola na matrese balikwisa na yani eyirimu eyirise bandwe na seseri aniho kalimbut sari ani ilambola paluku baroki cha munduwa silive tayer na Carolina na yana ahana hena ndiberwa na amore wa yani hai yo baloti nengo na mwara wewe yo Suzana mukohe patahe ekimubuga chama nyiswiche kandine tsema kusangwa etuto shini kumbo omusha kulu shevye shi ngoko bendo bewe atunda bese bewe na mwanga yara bendo bengahe ukahole sule watari anakubi enu ne mwera nario abyaka abekerabio
2: aba
0: eshungu biheria laki ari bibine mwer kusangwa no mwana bya mwame sia bya buriria hanga harata ba yeho mwewe neri tikaba bwe tikatu bura chetre no mwanga bya mwame no mwanga bya mukama kumbe ewa menya ngo kuna uti chikamero ahoke sia oka kamero butake bwa butere yaho bauba okwesheri ukawa yaho baho okwesheri okatwika loko okutsungu yabe nirikoli iko nari baba mbugo mutwe mboka yabe nari mushibye jino
1: washinjanga tashata kako kaka mukakera butira kaka kera mukakera amuke kulumu huma mwashigala kwana na matata hibwa alelio mwabya mu mugenge mundu wolukogo
0: bo mwenge we nindo yo waniri
1: na kwa sungivinya vyanda omoke kulo yu mwabyo kumuyi kwena neko yukaritega ya umuyi gushi awone wa obwa mibushi kwa singa kumbe omoke kulo ina nemo ndi mnyati owa mibuni kwa kwena na kwa sungivinya vyanda omoke kulo yu mwabyo kumuyi kwena neko yukaritega ya umuyi gushi awone wa obwa mibushi kwa singa kumbe omuka koloni ane mwende mnyati owa mibuni kwa kwena neria mwabi nene omuka tete ya

0: kwa kufuata vipindi vyote vya Radio Moto Butembo Beni. Kwa leo mtambue kwamba tunapeperusha kipindi cha Carte Sportive katika chumba cha habari. Manake hapa tunakuwa mu redaction ya Radio Moto Butembo Beni. Tuko ni tuko napitiza kipindi cha Carte Sportive. Na mnajua vitu vinakuwa mu redaction. Mnakuwa ka écran téléviseur. Manake musishangale kusikia fujo, donc iko déjà ambiance iko apitikana ku ba éliminatoire tarisha kombe ya Afrika 2027. Na kwa leo manake tutaweza kuzungumza kuhusu patarisho ya kombe ya Afrika, Coupe d'Afrique ambayo itakuwa ka Tanzania, Kenya na Uganda. Donc ni inchi tatu ambazo zinatayarisha hiyo kombe ya Afrika. Sasa msikilizaji, tutaweza kuwazungumzia kuhusu timu ya DRC. Kwani timu ya DRC inakuwa kati ya hizo timu ambazo zinashiriki. Deja RDC imeweza kucheza mechi mbili. Tutaweza kurudilia hiyo maresulta ya mechi ya RDC. Ya kwanza ilikuwa kwa le 24 septembre. C'était quel jour encore, hein? c'est pour notre calendrier, c'était le 15e, le 24 septembre, c'était donc un jeudi. Voilà, c'est le jeudi que la RDC a croisé donc l'équipe de la Guinée équatoriale. C'était à Kinshasa. Le score était de 2-0. Mukikumbuka goal ya kwanza, hein? Goal ya kwanza msikilizaji iliwezaka kucharazwa naye nani? Goal ya kwanza iliwezaka kucharazwa na mchezaji afati kuwaka na goal ya Yohan Wisa. Tatafuta jina, tukumbusha jina ya mwingine biter wa RDC. C'était au stade des martyrs. Les jours là d'ailleurs le président de la République était présent. Kwaonekana katika kundi A. Kule ya kwanza iliweza kucharaza naye Chassel Mbemba akiwa capitaine wa timu ya DRC na déjà ku 4 minutes. Déjà Kinshasa c'était déjà bien. Yohan Wisa akacharaza goal ya pili kwa dakika 72 72e minute. Ni hiyo msikilizaji kuhusu mechi ya DRC ile ya kwanza. Na haikuwa tu ile mechi ya DRC nje iliwezaka kuchezwa ile siku, kulikuwa kana zingine mechi msikilizaji. Kulikuwa ka mechi ya Zimbabwe. Zimbabwe nayo iliwezaka kucheza hiyo siku, ikachezaka na timu gani? Zimbabwe ikachezaka na timu ya Sierra Leone. Kwani wote wanakuwa katika kundi moja. Wote wanakuwa katika kundi moja, kundi ya DRC ya group A gisi imeweza kuambia. Na hiyo siku ya mechi ya Zimbabwe na Sierra Leone ni kwamba Zimbabwe iliwezaka kushinda Sierra Leone kwa goli 3-2. Na Sierra Leone ilikuwa ya kwanza kucharaza goli 2. Manake Zimbabwe ilifaka remondada, gisi wanasemaka kwa hiyo lugha ya wale ambao wanapenda michezo. Manake mafaka remontada ikakuwa 3-2. Malheureusement pour les Zimbabwe, heureusement pour la RDC, match ya pili, manake deuxième journée, parce que il est sûr que le 24 c'était la première journée. Na deuxième journée kukakuwa sasa match ya DRC ilipokelewa sasa na Zimbabwe Harare, mji mkuu ya huko Zimbabwe. DRC ilishinda goli 2-1. Na hizo goli msikilizaji ziliwezaka kucharazwa na nani? Goli ya kwanza iliweza kucharazwa naye Yohan Wisa. Aliuvira ka score ilikuwa kwa dakika 30. Na goli ya pili kacharazwa naye Samuel Mutusami ambaye anakuwa katikati, lakini aliweza kukompine wakaweza kukolabore, wakafanya mchango kabisa naye Yohan Wisa ni wanu wisa njua lumpachaka ile pass maki alikuwa kapaseur decisif, faka pass decisif, wanu wisa na mchezaji Samuel Mutusami akaweza kuchakasa. Manake ni kuonesha gisi DRC kwa leo inakuwa en form na il évoluait parce que qu'on a déjà il est mabu ambazo iliweza kucharaza na comprendre que c'est différent na ile mabu d'ailleurs za match ya kwanza ikoonesha que amélioration iko na tuliweza ka justement kuongea na mwenzetu Amisi Jackson wa QRTNC na ile siku aliweza kusema kwamba inomba sa concrétisation ku niveau ya attaque kuna kuwa amélioration na njo mambo ambayo tuliweza kutazama hiyo siku ya mechi ya pili kati ya DRC na timu ya Zimbabwe. Yohan Wisa c'est un attaquant qui fait son travail alifa kazi yake kwani ya micharasa za goli mbili kila mechi anapata goli. Manake hakuna endelea kusema Yohan Wisa il faut tena na améliorer, hapana. Manake pale déjà iko na évoluer déjà pale mu palmarès d'ailleurs ya attaquant wa mu RDC amekuwa na 14 buts. Manake ameatteindre ile record ya Shabani Nonda. Ya Shabani Nonda na Trezor Mputu. Parce que Dieu merci Mbokane njo mwenye ko ku top ya wale wa meilleur buteur avec environ 20 buts, pas 22. Donc shukrani kwake Yohan Wisa na wengine wachezaji wote ku mambo ambao waliweza kuonesha. Sasa programu nyingine ya DRC ni kwamba wataweza sasa kujelekeza Afrique du Sud, RDC itaweza kujelekeza Afrique du Sud. Na huko Afrique du Sud wataweza kucheza mechi mbili za kirafiki pamoja na Uganda. Na ile ba match amiko mbili ni kutayarisha deja nyingine ma échéance, maana nyingine ma programme. Parce que ma éliminatoire zitaendelea ku mwezi wa 11 ku 11 mwa maana ku mwezi wa novembre na itaoka 3e journée. Ile 3e journée je kutaoka sasa RDC ambayo itaweza kucheza sana na zingine timu, utakuwa sasa timu ya Sierra Leone itaoka sasa kuile 3e journée. Na kutarisha justement na kane deja iko parmi iyo manani ma raison za RDC kujelekeza huko Afrique du Sud. Huko Afrique du Sud msikilizaji, RDC itaweza kucheza na timu ya Uganda itakuwa tarehe 2 manake le 2 octobre. Kutakuwa na ingine mechi 5 octobre. Voilà. Le 2 octobre itakuwa ka vendredi. Itakuwa ka vendredi 2 octobre 2026. Na ingine mechi itakuwa ka le 5 octobre 2026. Manake itakuwa ka lundi. Match ya pili itakuwa ka lundi kwa kutarisha. Na DRC imeweza kuita wachezaji wengi. Desabre ameweza kuwaleta wachezaji wengi ambao walikuwa wakiendelea maeneo ya huko maeneo ya huko Ulaya. Na kati ya wale wachezaji ambao wameitwa kuna kuwa mchezaji Kadil ni kati ya wachezaji ambao wameitwa. Na Kadil msikilizaji alikuwa kati ya wachezaji ambao walicheza mechi zote mbili za DRC ya huko Kinshasa pamoja na timu ya Guinea Equatorial. Jinyo Kadili msikilizaji ni mchezaji ambaye anaendelea kwenye Lens na aliweza kuingia akicheza katika timu ya DRC. Mechi ya kwanza alicheza kwa dakika za mwisho na hiyo mechi ya pili alianza kwenye mechi na akatoka uwanjani baadaye. Na watu wamefurahia namna yake ya kucheza. Kwani wakati aliingia uwanjani msikilizaji alionesha mambo ambayo inastahili. Watu wamemfurahia huyo Junior Kadil ambaye kwa kweli na ni yeye aliweza kuruhusu Yohan Wisa acharaze hata ile goli ya kwanza. Manake enjo alimpatia aliweza kuisukuma huko mbele. Na Yohan Wisa akapata mwanya ya kucharaza goli. Na watu wame Na watu walifurahia pia goalkeeper Mathieu Embolo. Unajua kwenye poto kumekuwa mchezaji ambaye hazoei. Ni mara ya kwanza yake kukua titularize kwenye Leopard. Unajua gardien wa RDC, goalkeeper Lionel Pansi alipata shida, aliumia wakati alikuwa akicheza huko kwenye klabu yake ya Avro. Na ule ambaye amekuwa titulaire ni Mathieu Embolo. Ameweza kutazama mechi zake mbili, ameweza kucheza vizuri, amefanya hata hiyo ambayo tunaita clean sheet. Clean sheet, msikilizaji, maanake ni kusumba kabisa hiyo kandanda kuisumba huko juu. Hata kama kulikuwa ule mchezaji anapaswa kuwa niko mbele yako, mchezaji anapaswa kuwa niko hapo mbele yako, anataka charaza, lakini sasa wewe unajisumbua, unapanda, unaruka. Mathieu Embolo ameweza kuonesha hiyo, maanake ni kuonesha jinsi tumekuwa na wa goalkeeper wazuri. Basi bila kupoteza muda, ndaweza kuwapatia na zingine matukio za mechi. Ni kwamba kulikuwa mechi mbalimbali hiyo siku ya pili. Kwa mfano, wakati ile timu saa 12 yani 18, kulikuwa mechi kati ya Guinea Equatorial ambao uliweza kushinda Sierra Leone goli 1-0. Mechi nyingine kwa kati ya Burkina Faso ambao uliweza kushinda Centrafrique goli 1-0. Tunisia pamoja na Botswana iliweza walitoka sare mechi mbili. No, walitoka sare goli mbili pande zote. Na hiyo Tunisia ni mara pili kutoka sare. Kwani huko Uganda Tunisia iliwezaka tena kutoka sare pamoja na hiyo Uganda. Manake Tunisia wa zamani ni timu ambayo watu wanajiuliza kama kwa leo inakufa nini. Lakini ni hiyo. Sasa hiyo siku ya pili kulikuwa zingine mechi. Ni kwa mfano mechi kati ya Komoro ambayo iliweza kucheza na Namibia. Komoro ambayo ilicheza na Namibia, msikilizaji, mechi ilikuwa je? Komoro imeweza kushinda Namibia goli 1-0. Yengine mechi ilikuwa kati ya hiyo siku ya pili ilikuwa kati ya Burundi ambao iliweza kucheza na Algeria. Wote wanatoka sare goli mbili pande zote. Walikuwa huko Bujumbura. Ethiopia iliweza kucheza na Senegal. Senegal imeshinda goli 1-0. Ni victoria ya kwanza ya Senegal, kwani mechi ya kwanza Senegal iliwezaka kutoka sare. Senegal iliwezaka kutoka sare ikwaka ambi partout, wakati Senegal iliwezaka kucheza mechi yake ya kwanza pamoja na Mozambique. Kwa leo Senegal imecharaza, imeweza kushinda. Na Senegal inakuwa na kocha mpya, na ni mchezaji wa zamani wa Ufaransa, wanamuita Patrick Vieira. Ni mchezaji wa zamani wa Ufaransa, kwa leo anakuwa kocha wa Senegal. Na manaki ukocha wa Senegal ameweza kumkomboa ukocha mwingine ambaye alikuwa hata kwenye kombe ya ulimwengu, wanamuita Pap Thiaw. Msikilizaji, alikuwa kocha wa zamani wa Senegal, ameweza kumbadilisha kwa kuita Patrick Vieira. Tuwezi tukizatazama tu kama Senegal itaweza kuendelea na muna gani. Na zengine mechi ilikuwa kati ya Morocco ambao iliweza kucheza na Lesotho. Morocco imeshinda Lesotho kwa goli 2-0. Hiyo Morocco iliweza tena kushinda mechi yake ya kwanza, wakati iliwezaka kucheza na timu gani? Iliwezaka kushinda timu ya Gabon. Ilikuwa siku ya tano ambayo ilipita, manake vendredi. Ni hayo, msikilizaji, kuhusu timu ya Morocco ambayo kwa leo tena imeshinda mechi yake ya pili. Tutaweza kuwapatia habari kuhusu zingine timu, zingine mechi katika habari zetu ambazo zinakuja. Manake ni hayo, mturuhusu manake kuachia hapo, kufatana na timu ambazo zimeweza kucheza, mmeweza kufata donc manake timu ya DRC kama inaendelea namna gani. Na Mada ya pili katika hiyo kipindi ni kuhusu basketball. Kabla ya kuzungumza kuhusu basketball, ni vema kuwazungumzia kuhusu yengine matarisho ya kombe ya Afrika. Na ni vijana sasa wa chini ya miaka 23, moins de 23 ans. Vijana wa DRC waliweza kuonekana huko, ni mji mkuu wa Mauritania, walipokelewa na timu ya Mauritania ya wale vijana wa chini ya miaka 23. Na huko Mauritania ni kwamba hao vijana wa Mauritania wameweza kushinda vijana wa DRC kwa goli 1-0. Mechi ilikuwa siku ya kwanza usiku, siku ya kwanza usiku. Na inabidi sasa kwa mechi zingine DRC iweze kufanya nguvu ili iweze kushinda hiyo mechi zingine ambazo hizo mechi zingine ambazo zitakuja. Ni hayo wangu msikilizaji. Tutaweza kuwapatia program za mechi nyingine, muendelee tu kufuata vipindi vya Radio Moto Butembo Beni. Tuzungumze sasa kuhusu basketball. Ni kwamba kuhusu basketball kumefungwa kinyanganyiro cha basketball katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na mechi ya mwisho ilikuwa hiyo siku ya Mungu, manake finali. Finali ilikuwa hiyo siku ya Mungu, na hiyo finali ilikuwa kati ya timu ya Beni. Timu ya Beni, msikilizaji, ambao wanaita Bahari, ilipata bahati ya kushiriki kwenye hiyo finali. Manake timu ya Beni ya Bahari ilikuwa imeshinda hata hiyo timu ambao wanaita Senses ya huko Kinshasa kwa nusu finali. Vijana wa Beni, mnajua huko maeneo ya Beni kunakuwa hiyo kukosiwa usalama, lakini mtambue kwamba kunakuwa vipaji, kunakuwa vijana ambao kabisa wanakuwa na basket, hata na michezo ya kandanda inakuwa huko maeneo ya kwetu. Bila tu Beni na huko Butembo, lakini Beni ndio ilipata bahati, wakajielekeza huko Goma, huko Kinshasa, msikilizaji, kushiriki kwenye kinyanganyiro cha kinyanganyiro manake cha Kongo. Na generation espoir ya Lubumbashi ni timu ambayo iliweza kubeba kombe ikishinda hiyo timu ya Beni. Ilikuwa kwa vitunga ngapi, msikilizaji? Ilikuwa ni wanaita panel kwa ilikuwa kwa vitunga 65 kwa vitunga 61. Ni hiyo, msikilizaji, mambo ambayo ilikuwa huko Kinshasa. Na hata kama hiyo Bahari imeweza kushindwa, lakini ilikuwa jambo nzuri kwa hiyo timu, kwani ilikuwa mara ya kwanza kwa hiyo timu kushiriki kwenye hiyo finali. Mnajua huko Beni, Butembo, timu hazionekane huko Kinshasa facilement ku finali wala ku participer kwa competition avec beaucoup de problèmes, shida za viwanja ambavyo haviko huko. Kwa nitaweza hata kuzungumzia kuhusu viwanja hapa Butembo. Najua kwa maana au vijana wameweza kufanya cha lazima sana, wameweza kufanya nguvu na wameweza manake kufanya exploit kusudi waweze kufika kwenye hiyo finali. Sasa kuhusu tu basket, msikilizaji, ni kwamba hapa Butembo kumekuwa shida. Kuna kwa vijana ambao tumeweza kuwaona, na ni wale ambao wanahusika na baraza la michezo ya basket hapa Butembo. Erika Sona akiwa katibu wa baraza la basket hapa Butembo, tuweza kuzungumza naye. Akizungumzia kuhusu shida ya viwanja, ni kwamba kulikuwa kumeanzishwa kazi za kujenga uwanja wa basket huko Itav, lakini kazi yenyewe imeweza kusimamishwa. Kwa nini? Ni kwamba wamekosewa pesa, na ni Academy Uragan Club hapa Butembo niliweza kuanza majengo ya hiyo uwanja, lakini washikuta kwamba basi wamechoka. Na choka maana anasema basi wale ambao wanakuwa na bon volonté waweze kuwasupport. Sasa mtajiuliza, kuna kwa viwanja ambao vinakuwa Butembo vingine, maeneo ya huko Mkuna, maeneo ya huko Kamanga kwenye Eastem, na hivyo viwanja vinakuwa na kazi gani? Kasoni anasema kwamba wale ambao wanapenda michezo ya basketi wanasema kwamba huko ni mbali, huko ni mbali, na wanafikaka huko maeneo ya Kamanga wakati kuna kuwa sijui masiko sasa fulani fulani, hawakwake huko kila siku wakati kuna kuwa ma evenement. Lakini uwanja ambao unakuwa permanent unakuwa na shida, najua kama wameacha, wamesimamisha kazi, wamesimamisha kazi. Tuweze kufuata Eric Asunia.
1: Wa oda ya president wa kante ya basketball mwenye iku wa misio Lubero alitutuma comme secrétaire ku kuongea juu ya basketi ya Butembo. Tulipata financement ya Academy Uraga ambayo tulianza projet ya stade moderne hapa Itavi. Alafu tulikuwa na tatizo makuta yenyewe alikuwa nayo iliisha, kazi na hazi yaisha. Tulikuwa tu tunatengeneza kiwanja fazi ya kuchezea, na tulikuwa tumefika, tumeendelea sana kabisa, tulikuwa tumefika 75% ya kiwanja juu iishi. Na kwa hiyo tulikuwa sasa tunashimamisha kazi kidogo, tukiendelesha mademarshi juu ya kupata wafadhili wenyewe wanaweza kutusaidia juu ya kumaliza hiyo stadi.
0: Maanake ni kukosoa leo pesa njoo mambo yaendelee.
1: Antuka tulikuwa na shida ya pesa, lakini tuliandika barua kunaendelesha, tuliandika barua kwa wafadhili wa mama moya na wautorite juu ya kutusaidia ili tuweze kupata kidogo yenye tunaweza malizia nayo hiyo stadi. Tunashukuru kila mtu mwenyeko na jidone, mwenyeko na jimobilize juu ya kutafutisha hiyo makuta kusudi tuweze kumalizia stadi yetu ya basketball.
0: Mbona umefika kivyo gani?
1: Gisi niko nasema tulikuwa tumefika 75% ya makazi ya kiwanja fazi ya kuchezea kwanza. Tunashukuru vile presida wa tante gisi alikuwa ashatutengenezea manoza mzuri. Tunaamini kwamba tutakuwa tukishamaliza ile kiwanja na tunatia ile maano tere itakuwa imekuwa mzuri sana.
0: Okay. Kila kusema neno moja kwingine, mastari zinaonekana Butembo, kuko stadi kwa example ya Mukuna, kunakuwa na stadi ya Eastern
1: Kamahanga. Ndio, antuka tunakuwa na zingine stadi sawa stadi ya Eastern Kamahanga. Iko stadi yenyewe tuliinogire imeisha miaka 2 hivi. Lakini tunakuwa na shida ya kwenda chezea kule sababu kumbali. Iko kule ku territoire ya Lubero, precisima kule Chambo. Alors inakuwa mbali kufuatana na distance. Tunaenda kule senye tu kuna activité ya kabambi, yenye itaweza kukuvrir ma transport, kurahisisha watu waweze kufika kule. Kunakuwa vile nyingine stadi yenyewe iko kulisemu kuna lise Butembo. Nayo niko stadi yenyewe ilizungua na honorable, lakini nayo siko mbali kidogo. Wajene wanaendelea kulalamika kusema iko mbali. Tunashukuru vile wa frere ya assumptioniste wa ku IAC. Tuliona kwamba iko natushengia pale stadi ya mzuri na matrafosi kuna endelea mzuri. Tunamini kwamba ile stadi itaisha kabisa, itakuwa mzuri sana.
0: Butembo ilikuwa absent ku championnat national ya Coupe du Congo, kwa klubu ya Beni ifika tano kwa final. Tuambia kama Butembo kukua shida gani relema msezo?
1: Ndiyo, ushida ya Butembo juu ya kutofika ku Coupe du Congo. Tulikuwa kwanza na shida ya tere kwenye tulikuwa nafanyizia mazoezi Itavi, alisema tusogee sababu tuko na sumbua maaktivite ya masomo. Unakuwa vile shida ya epidemi ya Ebola, guverneri wakubwa waliweza kupana meziri ya kusema wanakataza tupuma. Sasa kwa hiyo walisispandre maaktivite sportife yote, hatuweza kufanya mazoezi. Ndio uliona hatukuweza kumaliza championnat local juu tupate tuweze kupata ekipe yenye naenda tu represente ku Coupe du Congo kule Kinshasa.
0: Kasore wanganawo mchinande
1: tuka gokoto ndemu stadi Itave sita endele sita huwa usana na akala akala ka bapartenere botrasonga abe Academy Uraga mova chukeshukashi na romo batavurira sho kunde solare sha mabehwa Naroko echo tunemu shima aba siye veterana aba veterabu si tunemufanya mademarche kusugi tusunge indi finasima eji kewe rinleka stade ama eshuka shishurimbe stade nyiha nyiha eye basketball eji kawa
0: nero nikupa nane stade yo mwani mwagulo kukudikuo kutene lini championa lokale sieta indelea kusalame stade.
1: Champion lokal ngoko tulio guasi itaendelea kusana na stade kwanza mecha kavere yetu na yetu kafanyere mazoezi itave mwapo mbutu trauma sumbua bakoro saba kaso macho kaba sumbua mecha kavere kusana na epidemia bola abako lumuba na irawe meziri barriere mtu anasicha na meziri barriere kusudi isi tuwa mbukizi ya bana. Naro kwa hicho tutuwa oblige eri sispandra ma kivite awe basketball omuvile tuwa bitu miwanja tunauche kwa omuvile bute mbo tunauche kwa miwanja notamae chiwanda chirie isteme chirio kuteritwari chirio kukarasi ke isteme kama hanga nero wa juere wakana la kampu ni hari nerebe waka ya fanyirawa mazuwezi naho ene stade mtu wana inugire yusafe pridu deza ne stade UN. Ifra shabia na nende stade yuko lise butembo yumukuna wana ni stade muya na himbwa na mwonorabili ni stade yuwene li yomukarasu na yubakana la kampone hali kumbe tukana ya fanyirayo masuwezi tuka shimecha kasatu okuwa frere ya sumisioniste li kambaki dikambali uko iya se kunde tunamu ikaye tukayasi peribuzewa na mtu imbele stade yuwene ama trafua ni muendelea kabisa
0: na ni kupitia matamshi yake Eric Asuna ndipo tunafika mwisho wa kipindi cha Carte Sportive. Tukushukuru kwani mlikuwa wengi kwa kufuata kipindi chenyewe cha Carte Sportive. Jislin Kiumbwe ni mimi, asante.